0: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelējas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Redzi zaudējusajā sumu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
2: Bez piedāvām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinīju uz 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.

0: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās! Apotēka!
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Eiropas centrālā banka vakar nolēma atstāt procentu likmes līdšanējā līmenī. Finanšu tirgus analītiķi gan prognozēja, ka septembrī gaidāms jauns procentu likmju kāpums, jo Eiropas centrālā banka raizējas par inflācijas pieaugumu, tā vēsts sabiedriskais medijs. Eiropas centrālā banka atzīst, ka ekonomikā saglabājas augsts neskaidrības līmenis un patērētāji vēl nav pilnībā izjutuši enerģijas cenu kāpuma ietekmi. Un vēl Eiropas centrālā banka sākusi sabiedrības aptauju par jaunajām eiro banknotēm. Līdz 21. septembrim ik viens eirozonas iedzīvotājs var nobalsot par vienu no 10 finālam izvirzītajiem dizaina variantiem divās tēmās – Eiropas kultūra un upes un putni. Latvija pirmo reizi varēs piedalīties banknošu dizaina izvēlē, un to izveidē pieteicās vairāk nekā 1200 grafisko dizaineru. Ceļa būvdarbi Latvijā turpinās 68 valsts autoceļu posmos un plašākie satiksmes ierobežojumi pat labāk ir starp Valdemārpili un Rūdi, Balviem un Liteni un ap Daugavpili, tā informē Latvijas valsts ceļi. Uz Daugavpils šosejas Ikšķilē ir divvirzienu satiksme pa vienu brauktuvi, braukšanas ātrums ierobežots līdz 50 km stundā un paredzamais šķērsošanas laiks 16 minūtes. Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksafori, ātruma ierobežojumi un lokāli ceļu sašaurinājumi, bet paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Daudz satiksmes ierobežojumi ir arī uz valsts reģionālajiem autoceļiem. Ārvalstīs Krievijas bruņotie spēki vakar bombardēja Ukrainas pilsētu Zaporižju, ievainojot vismaz 25 cilvēkus, starp ievainotajiem arī vairāki bērni. Uz pilsētu tika nomestas 5 planējošās aviācijas bumbas, nodarot postījumus dzīvojamām mēkām un privātai medicīnas iestādēji, tā norādīja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedoros, bet Krievu uzbrukumā Slovjanska ievainoti 14 cilvēki. Savukārt Ukrainas spēkiem atkal veiksmīgi izdevies uzbrukt Wildberries noliktavai Voroņiežā, kopumā veiksmīgi uzbrukts jau vismaz 6 šī uzņēmuma loģistikas noliktavām, kas to starp apgādā Krievijas armijas vajadzības. Albānijas policija vakar lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret demonstrantiem, kas pie parlamenta ēkas Tirānā protestēja pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Protestētāji pēdējās nedēļās arī iesaistījušies sadursmēs ar policiju pie parlamenta ēkas un mēģinājuši deputāts apmētāt ar olām. Projektā priekšdarbi jau nodarījuši nelabojumu kaitējumu reiz neskartam piekrastes posmam un iznīcinājuši putnu un bruņurupuču līgzdošanas vietas. Bet noslēgumā pavisam īsi par daudzajiem pasākumiem, kas šajā nedēļas nogalē.

Kuldīgā šodien sākas Vecpilsētas svētki, Saldu mūzikas festivāls Saldus Saule, bet Valmierā pilsētas svētki un daudz notikumu arī citviet Latvijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Kaut kā tādas romantiskas dziesmas pašā rīta agrumā sakritušas mums te mūsu tādā, tā kā maciņā, tā kā tādā jostas somiņā, bet es nezinu, Dons varētu kādu brīdi tiešām mazlietiņu nogaidīt. Mēs sveicinām jūs rīta cēlienā, esiet sveicināti klāt jau piekdien, 24. jūlijas, un tā noteikti izvērtīsies par morenu labu dienu. Jā, es te pat nesapratu, kurā brīdī, kurā stūrī, kurā Latvijas novadā līšot, kurā reģionā būs šot slapš, bet jebkurā gadījumā gaidīt varam visi, un ja neatnāks, tad priecāties. Jā, tā varbūt varētu būt tāda mazlietiņa apgrieztā psiholoģija, tam, ka mēs parasti kaut ko stipri gaidam labu un saceramies uz kaut kādiem notikumiem. O, šī gan tikšanās ar draugiem būs fantastiskākais, kas ar mums šajā brīdī notiks, šajā nedēļas nogalē notiks, bet saceroties, diezgan bieži sanāk arī vilties. Kā būt, ja mēs cerētu? Šodien gan tikšos ar draugiem droši vien, ka nebūs ne tas, ne šis. Un tad aizej un izrādās, ir fantastiski. Ziniet, kā es to zinu, man tā bija 9. Klases izlaidumā. Man likās, ka to bolīti nevarēs glābt nekas. Pa dienu bija izlaidums oficiālā daļa, un tad vakarā nebija skaidrs, kur kas sāksies tā kā klasē. Beidzās pie čoma dačā un superīgs baļļuks bija. Apgalvo visi iesaistītie. Tā kā... Varbūt nesacerēties, tā arī savā ziņā. Tad brīvība, vai ne? Parās Viljams ar kompozīciju Freedom turpinājumā. Labrīt! Labrīt!

0: Sanda. Nolis. Strādrīti. Radio SVH.
1: Jā, jāķerās ikrīt rubrikai vienu jau var sadaļa, kur mēs izpildām kompozīcijas, nevis izpildām, drīzāk atskaņojam kompozīcijas, kuras varbūt retāk izskan radio ētrā, varbūt ir kāds īpašs iemesls, varbūt ir tā, ka ir kāds sacerējis no jums kādu dziesmu, kuru vēlās parādīt plašākai publikai, un tad mēs esam tie pirmie vārti jums uz showbiznesu. Ar, cik tas ir glaimojoši mums kā radio. Nu, mēs tā gribētu darīt un gribētu būt ar to, jo ikdienā darbojās Artis Volfs Radio SVH LV stacijā, bet nu mēs arī ar Nauri itin bieži izpildam atskaņojam kompozīcijas, jo izpildīt jau mēs, nu, ko tam mēs varam, te mums tikai klaviere un Naurim balss, viss cits jau, visu citu mums nav devis Dievs liktenis dēkla vai vienkārši apstākļi. Tāpēc šodien sanāca tā, ka Āris pašā rīta agrumiņā atsūtīja ziņu, ka mēs esam pirmkārt labākais radio, ar ko viņš jau nodrošināja to, ka es šo ziņu nolasīju. Viņš saka, labrīt, labākais radio, un lai labākie rīta raidījumu vadītāji. Un labākie rīta raidījumu vadītāji. Nu, viss. Nu, Āris ir nobruģējis sev stabilu ceļu. Tālāk lūgumam. Šodien ir pienākusi diena, kad bez saldas saules, nu nekā. Es domāju, nu jā, bet tā jau nav tāda, vienu jau var dziesmu, tā jau ir dziesma, kuru vienmēr var. Tāpēc šī rīta rubrika vienu jau var, lai skan tādā vienmēr jau var formātā. Līvi saldas saule. Lai saldas saule izdevusies visiem tiem, kas ir šo festivālu tīko, visiem pārējiem, lai tā zelta baterija, lai tā kontrabanda

Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:21.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aču savu piekari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: policiju. Nauris sazinās ar policiju, bet nedomājiet, ka viņš ir recidīvs. Viņš vienkārši pašā rīta agrumā bija liecinieks ceļa satiksmes negadījumā.
1: Jā, un...
0: Baigi nepatīkamā sajūta.
1: Ļoti, jā, tas...
0: Bet tas ir paši, ka tu rīkojies, ka tu atbildīgi piestāji apstājies un,
1: nu, tur bija skaidrs, tad visu mašīnu dumos un tas cilvēks nekāp jārā.
0: Bet pagaidi, nevar varbūt stāstīt, tad tu policistu kungi neteici, nestāstīt, vai tu drīkst stāstīt, ja nu sāksies kaut kad. Kas notiek tādos gadījumos, ja nu sāksies krimināla izmeklēšana?
1: Es domāju, ka tur nekas tāds nebija, tad cilvēks vienkārši gados man šķiet palikt cik pie stūras un uzreiz iemācu. Tie, kas starp citu brauc pa Slokas ielu, tur caur Spilu Babīt, tur varētu būt, ja tā mašīna aizšērso gan arī visu ceļu.
0: Mm-hmm.
1: Un jā, uz Slokas ielas tur.
0: Jā, varētu būt tāds samazināt.
1: Caur Spilvei un...
0: Man šodien aizšērsojas ceļu, bet man likās ārkārtīgi pozitīvā ziņā pie Nacionālā teātra pāri Valdemāra ielai. Bija nostājies tramvajs, arī tad, kad mums jau bija zaļais, un mēs it kā varētu braukt, bet tramvajs gaidīja, kad ielas šķērsos kā veca sieviņa. Un viņa gāja ļoti, ļoti lēnām, un man tas izskatījās kā tajās kādās multenēs vai viļņās, ka viņa tiešām lēnām nesteidzīgi iet savās rīta gaidās, un visa pilsēta var pagaidīt. Man tas likās ārkārtīgi mīlīgs šādā ziņā, jā. Tā kā droši vien, ka varbūt, ņemot vērā, ka tieši šajā dienā iziet Merkurs no retrogrāda, man šķiet, ka tas...
1: Šodien iziet.
0: Jā, Merkurs iziet šodien no retrograda, un viņš tā kā iepauzē, un mazliet viņa tā kā mēģina apgriezties, tā kā apgriezt savu fūri uz vienvirziena ielas. Tāds varētu būt šis sajūta kopums, kas mums šodien jāpiedzīvo. Un tad visiem diezgan jāpagaida, jo viņš mēģina apgriezties tagad, lai
1: mēs esam.
0: Jā, mēs vēl, nu mēs tagad esam apstājušies, viņš vairs neiet atpakaļ, viņš tagad apgriezīsies, un tad līdz ar to tāda

0: visi, ka viņi tur viņa var arī viena. Es saprotu pēc vārdiem, pēc teksta, ka es varu arī viena. Nu, interesanti. Mēs gan vieni nevaram, tāpēc mums ir dikti vajadzīgi jūs klātbūt, un mēs par to priecājamies. Sevišķi rīta fiksās pēc vienu kontekstā. 2733 9933. WhatsAppā gaidam ziņas.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
0: Yes, draugi. Tā, klavieri jau. Jā, es sastāju visu. Es tikmēr pateikšu, ka rīta fiksēs sveiciens ir sveiciens, kas izskan Radio SVH ēdrā, jo bieži vien cilvēks saka, vai varat pasveicināt? Un tad tas tiek izbārstīts mūsu laikā līdz 11, kad mums jau īsti vairs vaļas nav. Un tāpēc mēs visus esam sakompresējuši rīta fiksajā. Fiksi no rīta pasveicinam visus. Vienu kopīgu dziesmu atskaņojam, jāsteiksim tā. Un ir izdarīts un ar aiziet smaidīgs, atvieglots dzīvē iekšā, apsveikts ir pašā rīta agrumā, tas prieks streķīts saņemts un cits veseli klēpi saņemts, cik jau tu rīta fiksā laikā var saņemt. Nu tad, aiziet!
2: Rīta fiksē sveiciens ir klāt.
0: Ir klāt.
2: Un visus sākās atcināt.
0: Sirsnīgi sveicienu vārddienā vislabākajai un visforšākajai Kristē no Ķekavas. Mīļā draudzene, gatavojies drīz gāžam uz Kuldīgu, lai visi saturās gitā.
3: O, kad gita gāž uz Kuldīgu, tad visi nedaudz pietrās pie malā.
0: Jurģis sūta sveicienus visiem, tiekamies vakarā grillpārtijā.
3: Grill, tikai ne kājas!
0: Āris sūta sveicienus un izturību visiem čaklajiem ļaudīm, kuri iesaistīti saldus saldus organizēšanā.
2: Saldu saule, au!
0: Baltais sūta rīta sveicienu Laurim aģentam neurbin degunu. Laiks strādāt!
2: Jā, nav labi urbināt, kad citi skatās.
0: Tikai tad nav
2: bet
0: labi.
2: Bet ja esi vien, nu, tad urbini cik liet.
0: Cik iet,
2: tik iekšā
0: Marčiks
2: cik liet.
0: Marčiks sūta labrīt sveicieni Kristīnei Vārdiņu svētkos no Vāveru pavēlnieku ogrē.
3: Vecā Vāveru saka!
0: fiksēs visām Kristīnēm no Anda. Labrīt.
2: Fikso visām Kristīnēm.
0: Ar visām Kristīnēm. Egils Sogārt, labrīt. Šorīt latviešu kaislīgāko mīlētāja diena. Sveicu Kristīni no Kalnamuižas, lai darbi nesprieku.
2: Kristīne Kalnamuižā.
0: Labrīt.
2: Gaida kādu viesi. Nezinu, kur šoreiz ieradīsies. Varbūt nebūs Egils, un tas nebūs lieki.
0: Viesturs sūta tra-la-la-la-la, labrīt, mīļo māsiņu un brālīt. Fotogrāfijā divi aizmiguši susuri. Gatis sūta sveicienu Ārčiem, lai labi cietē.
2: Lai cietē, lai cietē, lai cietē, lai visiem labi.

0: Tas bija audio fails, kā tu saprati.
1: Saprati, jā.
0: Sveiciens Latvijai, un lai sagaida mani šodien atlastām rokām, un arī mana mīļā ģimene arī. Tad jau iebrauc no kaut kurienes Arvis. Nu, sveiciens, welcome to the Latvijā.
1: Arvis ir iebraucis mājās. Labi, ka mājās viņš iebraucis.
0: Kristīna sūta sveicienas sev vārda dienā, Kristīna. Ego sūta arī sveicienas visām Kristīnēm.
2: Es Kristīne, man blondi mati.
0: Labrīt, Janka brauc strādāt. Sveicieni Kristai, Eņģelei, Vārdenē. Tas ir tāds reģions. Vārdenes reģions.
1: Eņģele.
0: Eņģele no Vārdenes.
1: Vārdenē no Eņģeles ir zināms viens pāris, tie netīšām satikās, un nu viņiem ir bērnis.
0: No, gati sūta visiem jautrajiem un trakajiem sasveicienu no mierīgā kačiņa.
1: Mierīgais gatis klāti stāv. Klusi, klusi tevi noglāstīt sāk. Uzmanies no gata tumsā.
0: Ai.
1: Viņš nāk nemanot tumsā.
0: Tumsā, tumsā, tumsā, tumsā.
1: Maigais gars, svaigais gars. Gata pirs kā vieni.
0: Nebūtu tik tumši pēc smaida pazītu. Tā kā gats smaida, tā nesmaida neviens.
1: Jā.
0: Bet tumsā viss smaida vienādi.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: prasīja vēl krustus, tas no tā retrogrāda. Man arī tieši šitien te, es nezinu, vai tie ir krusti, jo es nezinu, kur manā ķermenī ir krusti atšķirās.
1: Man kaklā ir viens.
0: Man pakausī viens. Bet man šitien te kaut kur tādā muguras starpos.
1: Jā, muguras apakšā, jā. Krusti.
0: Bet tas te varētu būt arī tās ribas.
1: Vienkārši. Nē, zemāk. Nē.
0: Ka, muguras muskuļi varbūt.
1: Tie krusti?
0: Kaut ko es esmu liekusies kaut kur.
1: Tev sāp, jā? Ja? Nu, tu jau rītīgi izliecies par daudz.
0: Es esmu par daudz izlikusies kādā brīdī. Mm-hmm. Bet varētu būt, ka iekšējie muskuļi, es esmu par tādiem dzirdējis. Ārējos es sev neesmu novērojis, bet es domāju, nu tiem muskuļiem kaut kur ir jābūt. Tāpat tās kā pieeji pie upes, tu neredzi zemūdens straumes, tu redzi pa virsu kaut ko.
1: Jā.
0: Bet zemūdens straumes ir ļoti dažādi.
1: Nu, tu iekšējie nepatīkamākais.
0: Iekšējie muskuļi.
1: Tieši ap ribām, kad sāp viss,
0: jā,
1: un kad nevar un man paklapot, un tas, tā, kad apsaldēs,
0: tie ir
1: iekaisums kaut kāds. Es pat nezinu, kas ir bijis, kas nav bijis, bet
0: es varbūt kaut kā mazliet savilkusi iekšējos muskuļus. Tas jau tad, un tad, ja viņu savalk, tad viņš auga pareizi lielāks. Nu tā taču tā muskuļa augšana notiek. Viņu noslogo, viņš aug lielāk.
1: Jā, viņš pārplīst.
0: Un tagad, ja man izaugs milzīga mugura.
1: Es vismaz redzēju tādu animāciju, kā tas notiek. Un tu tur, tad, kā viņš tā atplīst, un tu tur sapildās. Un tāpēc
0: veidojās arī
1: jā,
0: tie muskuļi,
1: vai nelielāk.
0: Un tad iedomājies, ka man būs lielāka muskuļa
1: mugura
0: nekā vēders. Es esmu kaut kā uzkačājusi muguru pa
1: mugura
0: vakardienu.
1: Mugura tev, jā. Nu jā.
0: Cik es būšu bezformīga. Nē, bet tāpēc jau es no tā lielā sporta arī vairāk.
1: Nu, nepārpārt, mēs neesam fizioterapeiti.
0: Mēs izklausāmies pēc fizioterapeiti, bet mēs neesam. Mēs to godīgi jums pasakam. Mums nav
1: uzreiz nekādu godīgi, lai nav nekādu tomēr pārpratu.
0: Lai jūs nemācaties no mums.
1: Jā.
0: Tomēr skatāt, labāk prasat pa GPT vai kam tur.
1: Jā.
0: Prasat
1: viņiem.
0: Mēs tikai spriežam.
1: Google
0: Meet. Jo es arī domāju, es varētu tagad sākt aktīvāk kāpt pa trepēm, bet man šausmīgi negribās pārkačāt kājas. Zini, tādas, man būs tādas muskuļainas kājas.
1: Tādas lielas, jā.
0: Jā. Man nepiestāvēs. Mm-hmm. Man arī būs tad bikses jāmaina citas.
1: Jā. Bet
0: garderoba pilnīgi jāmaina.
1: Bet sēžam daļa.
0: Un ko tu?
1: Sakačāta.
0: Vēl lielāka?
1: Vēl lielāka, laikam.
0: Nevar.
1: Es tā skatos, tad
0: mums
1: jau neapsēdīs.
0: Mums ir arī ierobežojumi.
1: Tomēr, tomēr tie sāni ir ierobežojumi.
0: Tad ir jāmaina uzreiz visas
1: interjeras.
0: Tad ir jāceļ augstāk galds. Ja es gribēšu mašīna ir jāmaina rēķini, visu dzīvi
1: tik
0: jāmaina.
1: Tik ļoti uzskačāt.
0: Nu, tāpēc tajā sportā vēl pagaidām nē, jo redz, vakardien biškiņi tur paliecos, kaut ko tur uz terases kaut kādas nezāles paraustīju, vat muguru jau jūtu, jā, nepareizi kaut ko darīju. Nu, tas nozīmē, ka mani muskuļi...
1: Pat daudz paliecies.
0: Nu, jā, mani muskuļi ļoti ātri reaģē uz fizisko slodzi.
1: Viņi tev uzreiz saka, ko tu dari?
0: Ko tu dari? Kas
1: vai tad mēs, vai tad šajā svētnīcā tas tiek darīts?
0: Nu, jā,
1: īstenēsimies pret savu ķermeni kā pret templi.
0: Tieši tā, manā templī neviens neko neplēš, lai augtu lielāks.
1: Neviens neko neravē.
0: Manā templī neviens netaisās tā lielāks, teica muskuļi.
1: Jā.
0: Mēs netaisamies. Mani muskuļi tā kā Tibets mūki vienkārši sēž mieru stāvoklī un bauda nirvānu. Tāpēc nevajag arī...
1: Tu tieši sāc runāt, uzreiz kaut ko, man uzreiz sāk iesāpēties.
0: Jā?
1: Jā, muguras.
0: Ā, tavēji varbūt ir audio vizuāļi.
1: Man ir, es tev godu vērstās, ja man uzreiz sāk kāds sāk stāstīt par telefonu, kad ir vēl ar vīrusu kaut kur, man jau paliek īveni.
0: Tātad tev ir vecie labie empātiskie muskuļi, tev ir tikai jārunā un jādomā par sporta zāli, tu redzēsi, ka tev jau sāk viņi uzmanies. Es īstenībā redzu, kā jau, es jau šķiet fiziski. Redzu, ka tev jau auga biceps.
1: Cita tā nostāja, jau
0: bet
1: un
0: nopietni.
1: Ir jau.
0: Tad, kad tu atnāci no rīta, tev bija višķiņ ļurīgākas tās rokas tam kreklam. Nē, pašas rokas, nē. Ai.
1: Cik ļurīgas.
0: Ļurīgas. Man tev parādīja, kāds ir ļurīgs.
1: Mums ir diezgan ļurīgs ir mūsu sarunas.
0: Nē, tas
1: jā. No labi, sēdienas esam ļurīgajiem un stingrajiem. Visas tikko paņēmām.
0: Iedodiet paklausīties tagad muskuļiem. Iedodiet paklausīties muskuļus pie rādījā.
1: Muskuļus, jā.
0: Augiet!

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Adrenalīns, ielu kultūra
4: un piedzīvojumi.
3: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Geto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Geto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
5: Radio SVH ēterā.
6: Tagad mūsties tu.
5: Sanda un Nauris.
7: Sanda, Nauris.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Būtīs lēns mainīgi virzienu vējš, maksimālākais temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālākais temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inês Vaikule. Labrīt! Eiropas centrālā banka vakar nolēma atstāt procentu likmes līdzinējā līmenī. Finanšu tirgus analītiķi gan prognozēja, ka septembrī gaidāms jauns procentu likmju kāpums, jo banka raizējas par inflācijas pieaugumu, jo ekonomikā saglabājas augsts neskaidrības līmenis un patērētāji vēl nav pilnībā izjutuši enerģijas cenu kāpumu ietekmi, tā vēsta sabiedriskais medijs. Un vēl Eiropas centrālā banka sākusi sabiedrības aptauju par jaunām eiro banknotēm. Līdz 21. septembrim ik viens eirozonas iedzīvotājs var nobalsot par vienu no 10 finālam izvirzītajiem dizaina variantiem divās tēmās – Eiropas kultūra un upes un putni. Latvija banknošu dizaina izvēlē varēs piedalīties pirmo reizi. Tuvojos austrumos Amerikas Savienotās valstis jau 13. dienu raida triecienus Irānā. Konfliktu vēl vairāk eskalējuši Teherānas atbalstīto Jemenas hutiešu nemiernieku uzbrukumi tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Kā ziņo ASV armijas centrālā pavēlniecība, triecienu mērķis mazināt Irānas spējas apdraudēt civilos jūrniekus un komerciālos kuģus, kas šķērso reģionālos ūdeņus. Arī Irāna atbildējusi ar uzbrukumiem trim ASV militārajām bāzēm Kuveitā. ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālo mediju platformā True Social aizvadītajā naktī draudēja, ka par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts kuģiem un kravām, tikšot samaksāts ar Irānas naudu, kas atrodoties ASV kontrolē. Naftas cena biržā pārsniegusi 100 ASV dolārus par barelu. Krievijas bruņoties spēki vakar bombardēja Ukrainas pilsētu Zaporižu, ievainojot vismaz 25 cilvēkus, un starp ievainotajiem arī vairāki bērni. Uz pilsētu nomestas 5 planējošās aviācijas bumbas, nodarot postījumus dzīvojamām ēkām un privātai medicīnas iestādei, tā vēsta vietējās kara administrācijas vadītājs, bet Krievu uzbrukumā Slovjanskai ievainoti 14 cilvēki. Savukārt Ukrainas spēkiem atkal veiksmīgi izdevies uzbrukt Wildberries noliktavām, šoreiz Pēter

Un Simferopolē vakar arī Voroņežā kopumā veiksmīgi uzbrukts jau vismaz sešām šī uzņēmuma noliktavām, kas tostarp apgādā Krievijas armijas vajadzības. Albānijas policija vakar lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret demonstrantiem, kas pie parlamenta ēkas Tirānā protestēja pret kūrortu projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Projekta priekšdarbi jau nodarījuši nelabojumu kaitējumu reiz neskartam piekrastas posmam un iznīcinājuši putnu un bruņurupuču līkstošanas vietas. Par notikumiem Latvijā ceļu būvdarbi Latvijā turpinās 68 valsts autoceļu posmos un plašākie satiksmes ierobežojumi pat labāk ir starp Valdemāru pili un Rūdi, Balviem un Liteni un ap Daugavpili, tā informē Latvijas valsts ceļi. Uz Daugavpils šosejas Ikšķilē ir divu virzienu satiksmi pa vienu brauktuvi, braukšanas ātrums ierobežots līdz 50 km/h un paredzamais šķērsošanas laiks 16 minūtes. Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga Brāļu kapiem ir divi pagaidu luksafori un ātruma ierobežojumi un lokāli ceļu sašaurinājumi, paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Daudz satiksmes ierobežojumi arī uz valsts reģionālajiem autoceļiem. Bet noslēgumā šajā nedēļas nogalē visā Latvijā daudz dažādu pasākumu, tostarp Kuldīgā sākas Vecpilsētas svētki, Saldu mūzikas festivāls Saldus Saule, Valmierā pilsētas svētki, bet Ventspilī Ghetto Games festivāls un daudz dažādu notikumu arī citur. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Kas šodien bija pa dienu? Ai, aizgāju koridorī, satiku mūsu kolēģīti mazo no Radio SVH Plus. Sveicinos un tad saprotu, ka šodien laikam jau ar viņu sveicinājos. Citā tā sajūta, ka tu esi... Kad viņš skatās uz mani kā uz tādu milfeni un domā, nu šī sieviete ir diezgan dīvaina.
2: Ne?
1: Tā nevarētu būt, ka jaunam tādam 20-gadīgam čelim tā
2: šķiet. Tu esi noteikti.
1: Ne, tu atceries tos laikus, kad tev bija 20, un tu, piemēram, kāptopā satiks tad Stiflera māti, kurai 38.
2: Ka tieņas mēs paši esam to.
1: Mēs
2: jā,
1: esam
2: Stiflera māma, un tajā filmā Stiflera māma ir 38 gadi.
1: Tieši tā. Un tu viņi satiks kāptopā, labdien, Ulda mam.
2: Un tagad sveiki, Ulda mamma.
1: Nē, viņi tev, nē, vai ko? Arī, ja Ulda mamma tev divreiz pasaka, čau, nu sveiki, tad tev tā, dīvaina sieviete, viņi jau man vienreiz teica, kas viņa ir aiz ādas.
2: Jā.
1: Nu jā, interesanti šitie apstākļi. Dzīve kļūst ar vienu interesantāku. Tu, kad es neatceros
2: ļoti,
1: tādas lietas.
2: Ļoti interesanti.
1: Kaut kā, un tā atmiņa kaut kā, viņa tā ļoti selektīva ir kaut kādā ziņā. Atceros vēl ar vienu kaut kādas muļķīgas frāzes, ka reps dod man, es dod repam, bet es neatceros, kāpēc es gāju uz virtuvi.
2: Jā.
1: Tas ir interesanti.
2: Bet repu tu atceries?
1: Nu kaut kāds frāzes
2: kaut kas jau jāatcerās, ir, nē, nu, protams.
1: Santa Marija, šļūca pa dēli. Nu, prieš kā man šis saturs? Prieš kā man galva plāk?
2: Pilna Rīga, kādai
1: kam tu reici? Kam šie neironi savienojumi turās manā galvā? Bet tas, kas tagad būtu jāatcerās, tad man visu laiku krīt ārā. Kaut kas krīt ārā, jāpapēta tā selektīva atmiņa.
2: Krišana ārā.
1: Atcerēšos šo papēdīt.
2: Ir atmiņu treneri.
1: Jā.
2: Ir tāda atmiņu treneri. Ir tāda atmiņu treneri. Klītās izstāstīšu precīzāk.
1: Meklēju.
2: Ir vīrietis. Mm-hmm. Tātad ierakstīsim klītās, lai
1: vīrietis. Zinātu. Vīrietis.
2: Atmiņas uzvarētājs pasaulē kāds.
1: Kaut kāds?
2: Jā, tu līdzās.
1: Jā.
2: Atmiņas, nu, ka varbūt atradīs.
1: Atmiņas čempions?
2: Jā. Atradīt. Tātad pasaules atmiņas čempionāta uzvarētāju. Jā, ir tāds. Mm-hmm. Un tas ir Naranzul Odgon Ulan no Mongolijas.
1: Jā.
2: 2025. gada atmiņas čempions. Jā, no, viņš uzvarēja čempionātu, kas notika Ho Chi Minhā, Vjetnamā.
1: Kurā gadā aizmirsu, tikko teici, bet es...
2: 2025.
1: Tas ir pagājušu gadu. Jā, es nu, varu savilgt galvā divas šīs paralēles. Jā.
2: Nu, lūk, nu, un tad jautājums, kā notiek viņš, jā? Kas tur notiek? Jā, sacensības parasti ir 10 disciplīnās. Tu var pamēģināt pati. Jā?
1: Nu.
2: Nu, piemēram, jā. Viena disciplīna, kāršu secība. Jā, iegaumēs sajauc kāršu kavas secību.
1: Visu kavu! Visu
2: tas nav, ka var tu vienkārši dzer blakus kavu
1: jā,
2: un iegaumē kāršu kavu.
1: Jā.
2: Tas nav tā.
1: Nu labi, šis nebūs man.
2: Labi. Jāiegaumē simtiem vai pat tūkstošiem ciparu.
1: Nu.
2: Nejauši skaitļi tā.
1: Dažādi random vai pēc
2: jā,
1: kārtas?
2: Jā, nu tur 131,
1: nebūs,
2: 41,
1: nē,
2: dīvi.
1: Nē, tas nav pa mani.
2: Labi, binārie skaitļi.
1: Ok.
2: Garas 0 un 1 virtnes. Es zinu, 1-0-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- tas cilvēks sejas un tiem atbilstošiem vārdiem.
1: Jā, tas ir mans. Tas ir ļoti
2: dīvaini. To es aprīnoju, jo tu eji un tā, Andri.
1: Jā.
2: Un es domāju, kā tu zini
1: Gadiem
2: Andri?
1: Gadiem cauri seja kopā ar vārdu man velkās. Bet nu jau paliek arvien grūtāk, tāpēc, ka to cilvēku nāk vairāk iekšā manā dzīvē. Un reizumis es sastopus acis, kuras mani pazīst, bet es neatceros no kurienes. Bet tas varbūt arī vienkārši cilvēks, kas mani zina, bet es viņu ne. Bet tad mēs sasveicinamies tik un tā. A, jā, nu kas? A, jā, nu tas cilvēks klausās.
2: Un vakardien man bija interesants notikums. Satiku kādu dāmu un pienāca tāds sveicināt. Vai jūs esat Nauris Brikmanis? Es
1: saku,
2: jā. Es teicu, tur sauc meitu savu un nofotografēties. Viņa tā saka, mēs nevarējām saprast, vai jūs esat līdzīgs, bet mēs tad apstījāmies bildē, iegooglējām. Un tad skatāmies, jā, tetovējums un pulkstenis sakrīt. Es domāju, tu iedomājies, kā
1: labi,
2: nu tāds...
1: Ka tu, labi, ka tu tevi ietetovējies to pulksteni.
2: Jā.
3: Jā.
2: Tas pūkstens tik vecs. Datumi
1: no... Es tikai gribu, te, ja tev piedātu klāt, sveiki, vai jūs esat Arturs Skrastiņš, nu nebūtu tā, ka tu teiktu nē, vai ne?
2: Ko jūs piedāvājat?
1: Jā, tieši tā, tieši tā. Vienmēr jāizskata, kas tur bija plānā.
2: Jā, kas tas ir?
1: Mums palika te pāri dārzeņu kasta, varbūt jūs gribat pilnīgi svaigi to pārti.
2: Vai jums nevajag samaksāt pie kasas? Mēs varam jūs par jums samaksāt.
1: Mēs varam samaksāt jūs mobilī rēķinu.
2: O, kāds jums ir? Es pateikšu, man ir šitādi numuri zina. Jā. Uz Naura vārda.
1: Nu jā! Mēs tev veci, draugi.
2: Galvenais, ka tāda viņam būtu balsts.
1: Sveiki, vai jūs esat Arturs Skrastiņš?
2: Jā.
1: Es gribētu jums iedot caurlaidu, Jūrmalas caurlaidu vienkārši iebraukšanai.
2: Arturs Krastiņš fantastisks stāsts atminos no pustušo laikiem, kur viņš stāstīja par to.
1: Bet tev labi notikumiem, atmiņa tādā ziņā.
2: Jā, notikumiem uz skatuves.
1: Nu?
2: Nu, viņš tur ir piesiets, es neatceros, kas tā bija tieši pie izrāda, un viņš tur glāba, tur kaut kā tur mīdz mani māte, Marija, nu kaut ko tur glāba. Un viņš nezin, to viņš tur suka, viņš skatās, wow, kā tā zāle reaģē, bet izrādās aizmugrē deg kulises. Un viņš tur kaut kāds glābiet, māt, kaut kāds tur tas teiks. Tu var nostīties īstenībā YouTube'ā ierakstot Arturs Krastiņš pusnakšo septiņos. Tur ir viss tas tā, viņš ir, protams, daudz garāks, krāšs.
1: Jā.
2: Tas viss tas tā uzbūv, protams, viņš kā, vēl kā lielis aktieris, viņš ir, kā viņš spēja izstāstīt šo stāstu. Viņš ir fantastiski. Tā aizmirst precīzi, ko viņš tur dzied, viņš vēl dziedāja dziesmu laikam. Jā. Un šī nebija tā dziesa, jā. Without me, Eminem, you.
1: Vai šķiet sēnāt
2: Guess who's back?

0: bieži jūs sarunājaties ar dziesmām? Jūs to darat? Es to daru to? Es daru diezgan bieži. Tad, kad ir tīpaši vēl tāds ritīgi rotarīgs un labs garstāvoks, tu vienkārši tāds...
1: Skrastīgi. Ļauj pa

0: iegrākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild Incap. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: tagad kaut kā elite, un tagad arī noskanēja.
1: Jā, izskanēja mūsu radio SVH ētrā. Es paskatījos, gribēju iet pēc kafijas, un paskatījos tādu, atradu tādu informāciju, kas notiek ar ķermeni, ja tu atsakies no kafijas. Man būtu diezgan grūti atteikties no kafijas, jo tas jau man ir izveidojies par tādu vairāk morālu, nevis fizisku ieradumu, es tā pieņemu. Jo tādu klasiski noliec no rīta krūzi, jo bija viens brīdis, kad es atteicos no rīta dzert kafiju ar pienu. Man bija jau tāds izveidojies ieradums, vecurīga ganību dambī pirms daudziem gadiem. Es no rīta kā atnāku, pašauju zem aparātu krūzīt uz dēļreiz dubulto flat white. Bija izveidojies tāds ieradums, un vienā brīdī es izdomāju, ka es dzeršu bez piena. Un pirmās dienas, cik neveiksmīgi, es atkal nospiedu to pašu, pilnīgā autopilotā.
0: Jā.
1: Nospiedu to pašu, un tad bija jāmeklē, kas izdzers, un tad tur baig žēl bija lieta ārā, un baig pārdzīvoju, vienmēr bija sevi jāslauž. Tātad tā pieraduma izmainīšanai man vajadzēja pāris dienas, lai es iesāku dzert melnu kafiju. Tagad es esmu pieradusi no rītiem pie melnas kafijas, un man jau vajadzētu kaut kādas 4 tasas no rīta. Kas notiks, ja es to izbeigšu? Zini, kas notiks?
0: Pajautā.
1: Man jau
0: rekrīt. Pajautā man.
1: Kā reaģēs organisms?
0: Nu, viņš reaģēs interesanti.
1: Jau 12 līdz 24 stundas pēc kafijas lietošanas pārtraukšanas var parādīties pirmās izmaiņas pašsajūtā. Un zini, varētu būt arī galvas sāpes, nogurums, grūtības koncentrēties, samazinās enerģijas līmenis. Pēc tam, saka, ka 20 līdz 51 stundu pēc atteikšanās, ja? Nu, simptomi sasniedz savu maksimumu. Nu, tur var visādi iet, visādi. Tieši pirmās 48 stundas daudziem cilvēkiem esot visgrūtākās, tad pēc 2 līdz 9 dienām sāk pakāpeniski mazināties tās galvas sāpes, besis, nogurums un slikta duša.
0: Jā.
1: Nu, un tad, kad tu jau esi tad vispār atteicies, tad esot mazāks satraukums, mierīgāk pašsajūta. Un viss. Nekā vairāk ne.
0: Nu jā.
1: Vai vairāk nekā?
0: Nu jā, jo organisms pieredzi neražot kofeīnu.
1: Nu viņš pats ražo
0: kofeīnu.
1: Viņš
0: pats vienkārši ražo
1: kofeīnu. A kā tad viņš?
0: Mums smadzenes izmēr ir absolūti unikāls. Viņš ir visas vielas, ko mums vajag var smadzenes pašas. Jā. Tad, kad mēs nomirsam, tad ir rītīgi eiforijas sajūta. Jā, viss labi, jo smadzenes saprot. Un lai viņam krāk, tad salēž uz simtgāliņš. To. Saliek uz iekšā. Lai ir fantastisks aizgājiens.
1: Jā?
0: Jā.
1: Es baidos prasīt, kam tu uzticies šajos jautājumos?
0: Mediķiem.
1: Kā ķermenis ražo kofeīnu?
0: Nu, Jānis raksta mums, piemēram, to.
1: Ķermenis ražo kofeīnu.
0: Jā. Labrīt, Sandra, nedzirot kafiju, jūtīsies daudz labāk un nebūs tik miegaina. Un tik īgna un tik nepatīkama. Tāda...
1: Tu nav rakstīts, vai es redzu, viņš neraksta tā.
0: Daudz, viņš raksta,
1: nebūs tik
0: miegaina.
1: Viss,
0: tāda,
1: kāpēc tu pateici īgna vienkārši, un nepatīkama?
0: Un tāda nedaudz hasvīdus tu nebūs. Tāda... Es daudz, sākumā liksies, ka dienišķā daiva nav paņemta kā narkomāna. Ja? Es diemžēl tikai 2 mēnešus izturēju.
1: Aha.
0: Vairs.
1: Nu, Fleksis raksta, ka ražo, bet mikroskopiskos daudzumos ķermenis pats ražo kofeīnu. Vai interesanti.
0: Bet respektīvi, nu, kafiju pagaid, nav atmest vērts, raksta Fleksis.
1: Nu jā, man bet... arī tā saka, nu, kad tas pirmās dienas bez kafeīna
0: grūtas
1: var pierast, bet atteikšanās no kofeīna nenozīmē, ka kafija būtu kaitīga visiem. Nē, tomēr tā varētu būt iespēja pārbaudīt, ka lamērā tas ieradums ir kļuvis par nepieciešamību tādā ziņā. Bet nu vispār nav jēgas.
2: Nē, tā jau ir, jā. Es to bieži tādā, jā. Nedomāju.
0: Es domāju, ka ir laiks mums pieslēgties pie...
1: Pie kafijas...
0: Jā,
1: kafijas sistēmas.
3: Sanda, jūs brīžos, kad ieraugat spoguli sevi, neturot rokā kafijas krūzi. Kā jūs sevi redzat bez kafijas krūzes?
1: Man nav bijuši tādi brīži. Es konstatēju, ka es vienmēr, kad es eju pie spoguļa, Es esmu tikai ar kafijas
3: trūkumu. Es jau jums pārtraukšu. Tie ir jūtams narcistiskas iezīmes, vēlme pēc enerģijas, kura nav.
1: Dabas
3: dotas enerģijas jums noteikti pašai ir visnotaļ
1: ļoti daudz. Ir devas, ko daba mums vispār dod, ja mēs paši ko nedaram? Ko?
3: Ko jūs darat?
1: Enerģiju?
3: Ko jūs piesējāties dabai?
1: Vienkārši guļot, sāksim, guļot kāds ir guvis enerģiju.
3: Jūs,
1: ko dod?
3: Jūsu
1: ko dod daba tāpat?
3: Tā, ko jūs piesējāties dabai?
1: Jūs man tikko teicāt, ka ja daba man devas enerģiju, tad man viņa nevajag mākslīgi sintezēt.
3: Jūs pārprotat manus vārdus, tomēr pārsteigsimies pie citas raidījuma sanaļas.
1: Pārslēdzamies!
3: Nu labi, nu skaidrs.
1: Nevienu no fiziskajām baudām mēs nevaram iegūt vienkārši guļot.
0: Gulēšana?
1: Nu tikai.
0: Pagai.
3: Gulēšana mēs varam iegūt.
1: Tikai.
0: Jā, nu labi, jā, tā ir. Labi, nu dodamies mēs tālāk dienā. Katri kāds dzer, kāds nedzer.
1: Jā. Atur ceps, ka alternatīva ir zaļātēja. Arvis raksta, ka pat pagaršojas nēsot kafiju nekad mūžā.
0: Nekad mūžā?
1: Jā.
0: Nekad mūžā,
1: jo neredzot.
0: Es arī neesmu baigies kafiju dzērājis, bet nu, pa laikam jau kaut kad jau tā aiz tās lūpas aizlīst. Nu,
1: labi, tas jau arī cits notikums un cits konteksts. Būtniecības ziņas palaidīs, ko tu saki?
0: 3, 2, 1,
1: aiziet!
2: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
4: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valsts nekustamie īpašumi šodien informēs par Mākslas muzeja arsenāls pārbūves un atjaunošanas darbu gaitu Torņielā Rīgā. Pat labam Mākslas muzeja arsenāls iekštelpās turpinās telpu pārbūves darbi, kāpņu restaurācija, siltummezgla izbūve, lifta atbalsta sienas izbūve, kā arī jumta izbūve un sarežģītu inženieru sistēmu uzstādīšana. Līdz ar būvdarbu norisi Torņielā notiek arī arheoloģiskā izpēte, kas turpināsies līdz septembrim, pilns ziņojums par atradumiem un secinājumiem būs publiski pieejams rudenī. Rīgas meža kapos sākta jauna kolumbārija būvniecība, tā informē Rīgas domē. Tas būs īpašs būvju kompleks, kur novietot urnas ar aizgājēju pelniem. Projekts paredz degradētas teritorijas labiekārtošanu un jaunas piemiņas vietas izveidi, vienlaikus saglabājot kapsētas ainavisko raksturu un integrējot jauno būvi esošajā vidē. Arī izbūvi plānots veikt līdz gada beigām un doma šim mērķim atvēlējusi 700 000 eiro. Šodien Liepājā Roņu ielā tiks atklāts Liepājas Bākas holokausta memoriāls. Memoriāls atrodas vietā, kur 1941. Gada vasarā nacistu okupācijas laikā tika nogalināta aptuveni 2000 Liepājas ebreju vīriešu. Atjaunotais memoriāls veidots kā vieta piemiņai un izziņai, sniedzot apmeklētājiem iespēju iepazīt holokausta vēsturisko kontekstu un saglabājot atmiņu par traģēdijas upuriem. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

Blink 182 amisija. Man tevis pietrūkst. Es pieļauju, ka kādam ir šis brīdis, varbūt šajā brīdī par kādu domājat, varbūt kāds pietrūkst. Varbūt kāds tieši, kurš pietrūka šobrīd sēž jums blakus, vai tas burvīgi. Lai skan, dāmas, man rādīja SEH. Šis jūsu rādījums. Trād rīt šajā rītā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Pagaršoju zivju barību.
2: Uzgāju augšā virtuvē, man nomazis paliks trauks un pabaroju zivmāru. To manu zivtiņu, ko man iedāvināja zivšā zēnu. Tur jā. Jau mārketings par viņu rūpējās, bet es dažreiz pat čomam viņam iebaru kādu mazo graudiņu. Redzi, viņi tādi...
1: Skaties, ka nepārbaros.
2: Viņi tādi čijā sēklas lielumā. Nu, mazāk, pagaršoju. Nepiebrīd. Pagaršoju.
1: Nu, kā
2: un vispār satiku Fredi tā, nu, ka to vispār zivīja veidzgot 7 dienā tik tos graudiņus. Bet es arī vairāk nedodu maistri, pa čomam es viņam vienkārši iebaru tā.
1: Vienu.
2: Zivmārs tā čaukas.
1: Vienu paciņu.
2: Nē, nē, es viņam tad tā, bet es tad nevarēju saprast, cik tad uz manu masu. Un Fredi teica, ka uz manu var 49 mierīgi.
1: Graudiņus?
2: Tad viņš pieņem, ka es esmu tikai 7 reizes lielāk par to mazo zivteli.
1: Jā.
2: Viņš
1: tā
2: mani redz citādāk. Viņš tā
1: mani redz citādāk, pilnīgi kā divreiz
2: lielā. Nu, ja viņi
1: lielā...
2: ir tā sērkociņa kastīte.
1: Jā, tad divreiz, ja viņas tikai divas sērkociņa kastītes reiķiņa. Ja? Un ja tu palē, nu, ja tu tā reizin.
2: Tu gribi teikt, ka es tikai 7 reizes lielāku par sērkociņa kastīti? Kā jūs mani vīrieši redzat, mani kolēģi?
1: Ļoti,
2: kā jūs mani
1: redzat? Ļoti dažādi mēs to
2: kā redzam. Kā rūķi? Jūs mani redzat, kā dārza rūķi, kad
1: tu nāc, mēs parasti arī visi dziedam.
2: Reku nāk mūsu darba rūķis.
1: Reku mūsu rūķis nāk. Es vispār fēnu varētu būt.
2: Te jūs mani kā sieviete neredzat vispār.
1: Nu, kāpēc uzreiz tā?
2: Kā sieviete rūķi, kā rūķis meitene. Kā tādu smurfu?
1: Nu, kā tādu fiktīvu radījumu. Kāpēc es esmu šajā sarunā?
2: Fiktīvu radījumu. Es domāju, ka man jau tā zivju barība iešķirīja. Tu tiešām to teici?
1: Nu, nē, tur jau tā lieta, gan ne? Es nesaprotu, ar ko tu runā šobrīd?
2: Šāk tā peldēt bišķiņ.
1: Es jau ar tevi runāju kā ar zivi.
2: Es sapratu. Es varbūt esmu īstenībā zivs.
1: Tā tu izklausies, kad izkāp no vannas?
2: Es arī varbūt vannā tā izklausu.
1: O, tu tā draiskojies pa vannu, tu man gribi teikt.
2: Nu beidz, pagaidi, man tagad ir jāatžirgs no tām. Es apēdu veseles 4 jau granules.
1: Tu
2: jau,
1: skaties jau, nu.
2: Ka neiedod galvā.
1: Vai jāapsēt, cik tur kalorijas ir?
2: Tajā zivju barībā. Jā. Es papētīšu. Varbūt man ir jāpārēt uz zivju barību.
1: Pajautā.
2: Pajautā.
1: Aiziet jautā visu.
2: Vai es varētu pārēt? Nu, neteiksim uz sliekām, jā?
1: Vai nu, arī nevajag pārspīlēt jau arī sliekas jau.
2: Uz zivju barību. Nu, varbūt, ka tur jau arī viss ir sabalansēts un zivis resnu neviens nav redzējis. Tā. Ja no. domāju zivju barību, tad nē, cilvēkam pārēt uz zivju barību nevajadzētu. Tā ir izstrādāta zivju uzturvajadzībā.
1: No, Šerlok.
2: Var saturēt sastāvdaļus vai piesārņojumu, kas cilvēkam nav droši. Halo, jūs idejat mūsu zivis? Jūs ieliekat zivju barībā kaut kādus sastāvdaļus vai piesārņojumu, kas cilvēkam nav droši, bet zivtiņai bija kā ir labi, ja?
1: Tas vispār, jāsaka tā, kāpēc mēs dzīves barības vajadzētu barot, nu, ar to, ko visas var ēst.
2: Vai
1: nu,
2: tad mēs nevaram ēst arī kaķa, pateiksim, konservus? Plaša.
1: Apsu.
2: Es nezinu.
1: Es gan zinu, nevajag ēst tikrēt. Neuzticētos šim viedoklim.
2: Nu, nezinu. Man bija viena bērnībā draudziņa, kur ēdu kaķa barību. Tas graudiņus sesgāju pie
1: mani tiemos,
2: un viņa man gribēja, viņa cienāja mani. Es pieklējums pēc vienu ieliku butē, bet tālāk es netiku.
1: Tiekaties vēl?
2: Nē, nē. Viņa tagad...
1: Nē, viņa tagad vada vienu. Viņa tagad šobrīd vada diezgan... Viņa viena ļoti atbildīga amatā valstī ir.
2: Tāpēc viņi ar mani netiekās.
1: Jā, viņi ir vienkārši. Viņi ir vienā no augstākajiem amatiem.
2: Bet ūsiņas, zini, viņi ir spīdīgas. Valstīs. Ūsiņas ir spīdīgas un spalva arī liecina par labu
1: barošanu. Jā. Nu, sasirmojusi. Es pārējais sasirmojusi, ja tā skatās. Pēc bilskās un nepateikti.
2: Jā, pārēt, es domāju, no sausās uz konserviem viņai pamazām, ka jau rocība ļaus labām aizēt, tomēr tikuši.
1: Ne, bet reiz, nu kā suņiem, piemēram, širni suņiem, viņiem jāēd visu laiku viena barība un nekas cits un nekādus našas nevajag, nu, var kaut kādus trīs dienu gadījumus, bet tā visu laiku viena barība, tas viņiem ir nāks par labu. Mēs varbūt mums arī vajag ēst visu laiku vienu barību.
2: Es nezinu, es vēl par to zivju barību paskatīšos.
1: Varbūt
2: jāparāda, jo ChatGPT jau arī man prasa, kuru konkrēti, lai es parādot, kuru konkrēti.
1: Skaties, Agars saka, ja esi tik augsti kā zivs, tad var ēst. Nē, viņi nav augsti.
2: Es esmu fiktīva radībiņa.
1: Jā, fiktīvs. Mas fiktīvs rūķīgs. Mums sasūtīs arī balziņas, bet cikā bāļo.
2: Es baidos. Nevajag.
1: Un tad būs, šis bija domāts privāti.
2: Jā.
1: Negribās, ka mēs ejam šo ceļu.
2: Jā. Jūs atskaļēja kaut kāds jūs atzīšanās.
1: Rūbīs, lai skan.
2: Jā.
1: Nu, pasties mēs, vai mēs te kaut ko rūbīju. Kaiser Chiefs, rūbī.
2: Rūbī.
1: Vai mēs te kaut ko rūbī?
2: Rūbī. Es tu neko tevi.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
2: Panika? Nē.

0: Татьяна.
1: Вини и здоровишу. Команда Дилдосмит 4.
2: Команда Дил 4. Мускулю Петикс.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Šo stundu noslēgsim ar Jason Mraz. I feel like dancing. Varbūt kāds jau arī jūt šo dejas virpuli iekšā sevī. Sajūtu, jo piekdiena kā nekā ir klāt. Daudziem rīt ir brīvs. Varbūt jau šodien paņēmu šīso dienu darba vietā un jau var mesties dejās.
1: Opa, opa.
0: Opa. Nu, metamies.
1: Neko, ne?
0: Jūs šodien viena vai kādu gaidāt?
1: Viena.
0: Ok, labi.
1: Gribas zivbarību.
0: Es jau satasīšu, man ir zivbarību. Tā man tieši mājās viena zelta. Jūs varētu būt mana būt?

Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Eiropas centrālā banka vakar nolēma atstāt procentu likmes līdzinējā līmenī. Finanšu tirgus analītiķi gan prognozē, ka septembrī gaidāms jauns procentu likmju kāpums, jo banka raizējas par inflācijas pieaugumu, jo ekonomikā saglabājas augsts neskaidrības līmenis un patērētāji vēl nav pilnībā izjutuši enerģijas cenu kāpumu ietekmi, tā vēsts sabiedriskais medijs. Un vēl Eiropas centrālā banka sākusi sabiedrības aptauju par jaunām eiro banknotēm. Līdz 21. septembrim ik viens eirozonas iedzīvotājs var nobalsot par vienu no 10 finālam izvirzītajiem dizaina variantiem divās tēmās – Eiropas kultūra un upes un putni. Latvija banknošu dizaina izvēlē varēs piedalīties pirmo reizi. Tuvojos austrumos Amerikas Savienotās valstis jau 13. Dienu raida triecienus Irānā. Konfliktu vēl vairāk eskalējuši Teherāns atbalstīto Jemenas hutiešu nemiernieku uzbrukumi tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Kā ziņo ASV armijas centrālā pavēlniecība, triecienu mērķis mazināt Irānas spējas apdraudēt civilos jūrniekus un komerciālos kuģus, kas šķērso reģionālos ūdeņus. Arī Irāna atbildējusi ar uzbrukumiem trim ASV militārajām bāzēm Kuveitā. ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālo mediju platformā True Social aizvadītajā naktī draudēja, ka par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts kuģiem un kravām, tikšot samaksāts ar Irānas naudu, kas atrodoties ASV kontrolē. Naftas cena biržā pārsniegusi 100 ASV dolārus par barelu. Krievijas bruņoties spēki vakar bombardēja Ukrainas pilsētu Zaporižu, ievainojot vismaz 25 cilvēkus un starp ievainotajiem arī vairāki bērni. Uz pilsētu nomestas 5 planējošās aviācijas bumbas, nodarot postījumus dzīvojamām ēkām un privātai medicīnas iestādē, tā vēsta vietējās kara administrācijas vadītājs, bet Krievu uzbrukumā Slovjanskai ievainoti 14 cilvēki. Savukārt Ukrainas spēkiem atkal veiksmīgi izdevies uzbrukt Wildberries noliktavām, šoreiz Peterburgā un Simferopolē vakar arī Voroņežā kopumā veiksmīgi uzbrukts jau vismaz 6 šī uzņēmuma noliktavām, kas tostarp apgādā Krievijas armijas vajadzības. Albānijas policija vakar lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret demonstrantiem, kas pie parlamenta ēkas Tirānā protestēja pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Projekta priekšdarbi jau nodarījuši nelabojumu kaitējumu reiz neskartam piekrastas posmam un iznīcinājuši putnu un bruņurupuču līkstošanas vietas. Par notikumiem Latvijā ceļu būvdarbi Latvijā turpinās 68 valsts autoceļu posmos un plašākie satiksmes ierobežojumi pat labāk ir starp Valdemāra pili un Rūdi, Balviem un Liteni un ap Daugavpiltā informē Latvijas valsts ceļi. Uz Daugavpils šosejas Ikšķilē ir 2 virzienu satiksmi pa vienu brauktuvi, braukšanas ātrums ierobežots līdz 50 km/h un paredzamais šķērsošanas laiks 16 minūtes. Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem ir 2 pagaidu luksafo.

un ātruma ierobežojumu un lokāli ceļu sašaurinājumu, bet paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Daudz satiksmes ierobežojumu arī uz valsts reģionālajiem autoceļiem. Bet noslēgumā šajā nedēļas nogalē visā Latvijā daudz dažādu pasākumu, tostarp Kuldīgā sākas Vecpilsētas svētki, Saldu mūzikas festivāls Saldus Saule, Valmierā pilsētas svētki, bet Ventspilī Ghetto Games festivāls un daudz dažādu notikumu arī citur. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Es atradu arī vispār iemeslus, kāpēc man būtu jādzer kafija. Tu redzi, kāds tas cilvēks tā ir iekārtots.
2: Tu atradīsi iemeslu.
1: Es arī atradīšu iemeslu.
2: Vai ne? To darīt kādēļ.
1: Cilvēks atradīs iemeslu, kāpēc viņam tomēr kaut kas ir jādara. Un izrādās, ka kafija visiem mums būtu jālieto. Tur ir milzīgs antioksidantu spēks. Jā.
2: Es eju taisīt laikam kafiju, bet balta kafija arī, ar pienu kafija ar pienu.
1: Droši vien, jā, jo tur jau tāpat kafija ir, tu pielēji vienkārši pieniņu.
2: Bet zini, par ko es esmu ļoti lielā šokā?
1: Paga.
2: Izstāsti, un es pastāstīšu par savu šoku.
1: Bet tu, jo es tikai patieku šādi, kā aizsargā tur šūnas, jā, no stresa, modrība, prātspējas, tas zināms, fiziskā spējas arī palielina, samazina neirodeģeneratīvo slimību risku. Mazāks otrā tipa diabēta risks, ieguvums sirds veselībai, aknu aizsardzībai, uzlabo garastāvokli, sociālajie ieguvumi.
2: Sociālajie, nu tur kopā var dzert kafiju kaut kur.
1: Jā, viena kopīga lieta.
3: Un brīdī, mūžība. Es esmu sociāli ieguvis šajā brīdī. Es esmu ieguvis tevi.
2: Un tu tā domā, vajadzēt dzert to kafiju. Es tikai runāju ar vienkārši kaut kādu cilvēku. Svaigi malti kafija nāk par labu aknām, rakstē Ēriks.
1: Nu redz.
2: Jūs jums jāsaprot, ka mēs neesam dakteri, mēs šie nav obligāti.
1: Mēs tikai izklausamies. Mēs izklausamies pēc fizioterapeutiem, uzturu
2: speciālistiem. Mēs mēģinam ieteikt, bet
1: bet mēs neko neiesakam. Klausies. Pilnīgi neko neiesakam, visi uz jūsu pašu pleciem. Pilnīgi neiesakam.
2: Šoks.
1: Un uzstāst.
2: Tātad. Vienu dienu.
1: Es tikai gribu pateikt, ka šoks vispār ir tāda, nu, tāds diezgan medicīnisks termins, un tas apzīmē ko citu nekā. Es ticu, ka tu nebija šoka stāvoklī. Jo šoka stāvoklis, tas ir vispār tā, nu, jāsauc ātri.
2: Labi,
1: tā.
2: Ļoti liels pārsteigums.
1: Izbīlis.
2: Jā. Tātad,
1: es
2: šoks.
1: Es aizveros. Viss, es tagad aizveros. Stāst.
2: Čeks. Tātad, tāds čeks bija. Es izmantošu tagad jebkādu vārdu. Es vēl baigi domāju, nu, es nepielēju nekādu sīrupi, nepielēju cukuru, bet, nu, ceru kafiju ar pienu. Nekās, nu, cukuru baigi neuzņem. Pastās uz to iepakojumu, uz to piena pulveri iepakojumu. Tur cukurs. Jā, saki, jā, lūdzu.
1: Roku pacelt.
2: Jā.
1: Es tikai gribēju pateikt, ka es arī paskatījos, tas ir piena pulveris un no 100 gramiem 44%.
2: 44?
1: 44 okhidrāti ir cukurs, vai ne?
2: Jā. 36, man liekas.
1: Nu, 36. Jā.
2: Kāpēc, tas ir tie ir oglihidrāti, un tas, nu, tas ir cukurs, tas ir kā cukurs.
1: Oglihidrāti un no tiem cukurs, jā, 44 oglihidrāti, no tiem 36 cukurs.
2: Kāpēc, vai prāts, nu?
1: Jā.
2: Vai nav? Un liekas, ka nedzer cukuru.
1: Jā.
2: Vai, tu esi ceru cukuru?
1: To es arī papētīšu. Mums tam citu šodien nāks ciemos.
2: Papēti, lūdzu, papēti.
1: Mums nāks ciemos kā reizi viesi no Rocket Beana, un mēs pajautāsim, a kas ir ar piena pulveri?
2: Jā, jo viņi mums ved.
1: Jā.
2: Bet kas tas pa cukurotu pulveri, ja ko viņi ved?
1: Žēl, ka man tik slikta atmiņa. Es vienreiz jau prasīju.
2: Nu, mums,
1: es atceros, ka es prasīju, bet es neatceros atbildi.
2: Kā es par šo uzzināju?
1: Ja,
2: jautās, nu, jo man nebija aizdomīgi, es neņēmu paku, nelasīju saturu. Pie mums kādreiz strādāja kačiņa, ja?
1: Jā.
2: Sociāla tikmēr. Strādāja, un viņa nelieto cukuru ritīgi ilgu, un viņa cer to lati, un tā lati tik garšīgi, un viņa sāka palikt aizmēr, ko viņa tik ļoti garšo tā lati? Paņēma to pulveri, izdzīvi, un tā,
1: man tieši tas pats bija, es uz to keto, ja, bez cukuru, bez okhidrātiem paskatījos, ar dievu flat white. Bet tad es paskatījos savukārt uz tiem, uz to mandeļu pienu, ko te citi dzer. Mandeļu un kokosnieks
2: pienu. Jā, nu kas tur ir?
1: Nulle. Nu labi, ne nulle, trīs, divi.
2: Tas cukurs, jā.
1: Nu vispār, nu, sīk vienība.
2: Man
1: nešķiet. Jā, bet nekas arūdzis.
2: Es zāku negaršo īsti.
1: Nē, tur nekāda vaina nav. Es piedzīvoju, ka nekāda. Bet jā, eksperimentē, es domāju, mums šajā virzienā ir.
2: Atradīsim kaut kādu.
1: Atradīsim kaut ko. Varbūt parasto pienu jālai klāt. Tu uzai augšā paņem parasto pienu. Bet tad ir jāiet augšā.
2: Nu,
1: tas atkal šoks ķermenim. Tīri, bet tā ir fizioloģiskā tā īpatnība.
2: Jā.
1: Taču ķermenis šokā, kāpēc mēs ejam uz pa kāpnēm. Jā, to gan nevajag.
2: Nē.
1: Neatnāksi atpakaļ. Tad dzerbēs.
2: Es domāju, tagad tev uzlikšu dziesmu Another Cup of Coffee.
1: Jā. Es domāju, ka
2: lietu. Un ejam uztaisīt kafiju?
1: Nu, bet tad man tā jau būs piektā. Ai, labi! Ai, jā, tad pat to socializēšanos, tā kā tā kafija.
2: Ejam, ko tie gūs? Socializēties. Ejam socializēties. Ej, un par ej. To laiku tie, kas nedzer kafiju, nu paklausīsimies. Jā.
1: Jā,
2: Mike and the Mechanics. Another cup of coffee.
1: Vajam audio kafija, lai nāk.
2: Jā. Jūt jau garšo tā. Audio jau garšo.
1: Grūze jau tur ir.
2: Nu redz, ideāli. Ejam, ejam.

0: centra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un motociklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija VSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 22 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Čutēnā,
1: tu esi nemabojams.
0: Tu esi
1: nemabojams. Jo, iedomājieties, draugi, mēs tikko gājām ekspedīcijā ar manu mīļo kolēģi Nauri. Aizgājām līdz kafijas saprātam. Paņēmām, atradām tur viena pulvera paku. Izpētījām, ka okhidrāti 56, no kuriem 36 cukuri. Spļāvām karstus, nezinu, lavas vēmekļus, kas ir drausmīgi. Visi uzzinājām no administratora Oskara, ka otrajā stāvā kafijas automātā ir īstais piens. Viss Nauris apņēmības pilns dodās uz otro stāvu. Viņam novēlu veiksmi, dod līdzi ceļa vārdus, labu vēlējumus, nu visu. Visu, ko vien var cilvēku tālā ceļā stiprinot dot. Sainīti, pastalas un laba padomiņa. Šis nonāk lejā, jā, pavisam cita garša esot ar īsto pienu. Un arī sīrupu varot pielikt, cik pašam gribas.
0: Jā, un pielikt.
1: Nu,
0: un zini, ko pa daudz pielikt.
1: Nu, bet tur, bet ko te mēs bēgām no tā cukura tajā, uz to nu, visu paku?
0: Nē, skaidrs. Ne. Tātad tur būtu tas cukurs plus vēl sīrupiņš. Ja man pēkšņi gribas sīrupiņu. Es tā, bet izrādās bija tā, augšā es uztaisīju vienu, es uztaisīju flat white. Un tā puskrūzī tikai, es tā. Ai, lai iet vēl, un es tā, kafelotē.
1: Vēl klāt.
0: Divas tā kā.
1: Jā.
0: Un viņš tā kā tāpat kafiņi bija tā kā sastājies, man liekas, slāņos un augšā bija tikai kafiņas iedar, vajag rūkti. Un priešā klāt to sīrupiņu, ja?
1: Un
0: tad izmaisīja tā oiku pienīgi.
1: Jā,
0: nu tāds sanāca.
1: Bet tu paskatījies, cik tam sīrupiņam ir oļhidrāti un cukurs.
0: Viņam ir ļoti zolīts daudz.
1: Tīrs cukurs tas ir. Un līdz ar to mēs tagad secinām, ka 100 gramus piena pulveru tu tik un tā nebūtu uz krūzi bēris. Nu maksimums 10, 36 es dalu ar 10, tie 3,6 grami cukuru, kur tu būtu ieguvējis.
0: 3,6 grami? Un tas arī ir tas, kas te liekas sēž, ka treisti ir 3,6.
1: Saka pikts Nauris ar rādītāju pirkstiem, rādītams saviem
0: šitiem
1: mīkstumiem. Tie ir 3,6 grami uz krūzi.
0: Mums ar to jauno grupu pēcnācēja, ja, no. Jauna epic baļu grupa.
1: Jā, ja? dzirdēju.
0: Un ļaudis mums ir tā, mēs spēlējam pidžamās. Bet tā pidžama jau tā, ka nāpi man tā dar ap to vēderu, un es teiktu, skatās, bija safilmāti izstādi video, no, kur mēs atklājām riteņbraucēju celiņu.
1: Aha.
0: Es džekiem saku, klau, tos video baigi neizmantojam daudz. Nu tāds tikai tur, kur esat jūs, mani mazāk, jo izstāst, viņš ir tā
1: aizsat. Starp pogām šķirbas?
0: Nu, zini, ne pat tas tik daudz, ja, nu, bet kā es iztos, ka es būtu, nu...
1: Uzblīdis?
0: Nu, tas būtu
1: vajag... Bišķi ilgi pagulējis nu, ūdenī?
0: Paslēpis arbūzu izskatās tā. Es kaut kā laikam nezinu, kas man tur bija, nu, un kaut kā tas stērps kaut kā ļoti tā nepareizi. Un es vienkārši skatos tos video, un saprotu, un tajā brīdī man bija klikšķis, viss es ēdu tikai lapas.
1: Bet nenododomāji par lielāku izmēru pidžamai? Neienāca prātā?
0: Momentāli pasūtīju.
1: Nu redz, nekad nevajag vainot sevi.
0: Jau nākamnedēļ būs jau cita. Jau atvērta.
1: Piešauju sīrupiņu, lai dzīve saldāk.
0: Tieši tā, ko es iešu. Un tad es domāju, un Sandis, tos kolēģis, viņš arī tāds nav tīvais. Arī jau omulīgs.
1: Jā.
0: Un es tādu domāju, nu pagaidi, bet tagad mums ar Sandi dēļ vouchers, kas ir tāds, nu slaids.
1: Tievais, jā.
0: Es saku, vieglāk jau viņam uzēsties. Un tad Valters atrastīja, ka viņš ritīgi tikko sajēdies, un viņam nekas nemaina.
1: Jā, tā ir. Es arī skatos uz sevi un vīru kā uz pāri. Mans vīrs ir tāds arī Valter. Jūs skatāties
0: kā uz pāri?
1: Un es arī bieži vīram saku, es te visu, ko domāju, lai nomestu, tu varētu padomāt, lai pieņemtos, jo tad mēs kopā izskatītos nevis kā Jožiks un Spožiks, vien tur vai UFO un Fredis. Jo mēs ar vīru izskatāmies kā UFO un Fredis, īstenībā, ka mēs kaut kur ejam. Un kāpēc man ir jābūt UFO?
0: Super.
1: Pasaki man.
0: Es nezinu, nu laikam jau nav nemaz jābūt.
1: Tieši.
0: Nē. Viss būs labi.
2: Sanda.
1: Sporta ziņas pēc brīža, tas tik slūvu sporta, tas mēs tu, esam, tad mēs tas ir ļoti, 3 minūtes.
0: Nu, zikā daram tā.
1: Nu,
0: vēl, un tagad laižam, zini ko, uzlaižam abu.
1: Jā.
0: No abām pusēm lāsa vienādi.
1: Tāpat kā smukums. Ā, nē. Muldu. Čau. Muldu. Neklausies, smukums tas ir cits kaut.
0: Sula nav, domāju, ja? Vienīgais populārais, es zinu. Vai tu domāji sinomkirbu, kas ir Brikmanis otrādāk?
1: Jā, es tieši tā arī domāju, Brikmanis kā
0: ir otrādāk. A kā ir Dejus otrādāk? Suide.
1: Man liekas, ka skaistule.
0: Ā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, cienījumie Radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anadolija Kreipāna. Latvijas komandām divas uzvaras UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajās spēlēs. RFS futbolisti savā laukumā 4-1 pārspēja Islandes komandu Vesteri. RFS labā vārtus guva Stefans Paničs, Jānis Ikaunieks, Rostants Ndžiki un Darko Lemaičs. Atbildes spēle Islandē 30. jūlijā. Futbolklubs Auda viesos ar 3-2 uzvarēja Bukarestes FCSB vienību. Audas labā vārtus guva Eduards Daškevičs, Bartolomejs Diedju un uzvaras vārtus jau spēles kompensācijas laikā Kaders Kone. Atbildes spēle 30. jūlijā Skonto stadionā. Futbolklubs Liepājas lokā ar 0-2 piekāpās vienam no slavenākajiem Austrijas futbolklubiem Vīnes Austrija. Atbildes spēle pēc nedēļas Vīnē. Tour de France daudzdienu velobrauciena 185,2 km garajā 18. posmā ar diviem pirmās kategorijas kāpumiem uzvarēja Ričards Karapas no Ekvadoras, bet Toms Kuiņš un Nekris Neilans ieņēma attiecīgi 87. un 187. vietu. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabāja Slovēnis Tadejs Pogačars par 4 minūtēm un 32 sekundēm atpaliek Beļģis Remko Evenepols, bet Skuņš ieņem 89. un Neilans 136. vietu. Tour de France velobrauciens finišēs svētdien. Pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs challenge turnīrā Ķīnā. Otrajā spēlē grupā ar 0-2 zaudēja galvenajiem favorītiem austrāliešiem Tomasam Hodžesam un Benam Hūdam. Šodien trešā spēle apakšgrupā. Artemis Žižins pasaules snukera tūras kvalifikācijas otrajā kārtā Lesterā ar 4-0 pieveica Mihailo Larkovu no Ukrainas un iekļuva pamat turnīrā. Latvijas sievieša 3-3 basketbola izlase Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digna Strautmane un Karlīna Pilābere. Pasaules sērijas posmā Indonēzijā pirmajā spēlē grupā ar 13-21 zaudēja Ķīnas komandai, otrajā spēlē ar 21-18 uzvarēja Ēģipti un iekļuva ceturtdaļfinālā. Bijušais Latvijas izlases kamaniņa braucējs, triju Ziemas olimpisko spēļu dalībnieks pasaules čempionāta sudraba un bronzas medaļu ieguvējs komandu stafetē Dinārs Kilanieks būs viens no Kanādas kamaniņa sporta izlases treneriem. Pēc sportista karjeras beigām 2020. gadā Kilanieks bija viens no Latvijas izlases treneriem. Latvijas sieviešu basketbola izlase 6. un 7. augustā piedalīsies starptautiskā turnīra Stokholmā, kur spēlēs ar Zviedrijas un Lietuvas izlasēm. Latvijas izlases treniņu nometnē uzaicinātas piedalīties 18 spēlētājs. Latvijas sievieša tenisa otrā rakete Daļa Semeņistēja Hamburgas VTA 250 turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā kopā ar Žibeku Kulam Habajevu no Kazahstānas ar 6-3 un 6-3 uzvarēja Vācijas tenisistes Nomu Akugi un Tamāru Korpaču un iekļuva ceturtdaļfinālā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Tāds lūk sporta ziņu klāsts šodien no Anatolija piedāvājumā. Ķersimies arī pie Anatolija noslēpuma, lai noskaidrotu, kurš tad šodien būs tas laimīgais, kurš tiks uz pasaules čempionātu blakusvāģos un kvadriciklos Madonā. Tam mēs, nu, kāpēc laimīgais? Jo mēs iedāvināsim kādam divu dienu biļetes šo pasākumu, kas jau šajā nedēļas nogalē 25. un 26. jūlijā Madonas Mecersila mototrasē norisināsies. Nu, viens no vasaras lielākajiem motosporta notikumiem Latvijā tas viennozīmīgi ir. FIM pasaules čempionāta posms blakus vāģu motokrosā un pasaules čempionāts kvadracikliem. Tā kā draugi, jātiekās tur visiem motosporta mītotājiem. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē, bet mēs tad tos divu dienu ielūgumus jums uzdāvāsim. Bet lai pie tiem tiktu, tad ir jāpārvar tāds šķērslis, tāds trampolīns, tāds, kas sportā vēl ir?
4: Kas jāpārvar?
3: Kā, ko barjera?
4: Bailes. Saspringums jāpārvar.
3: Jums jāpārvar viens tāds neliels saspringums, Anatolija noslēpums.
4: Jā,
3: nu tā. Jums Anatolija saspringums ir jāpārvar, palaid.
4: Laižam.
1: Tuvojas finišam šā gada daudzdienu velobrauciens Tour de France un tuvojas savai piektajai uzvarai šajā velobrauciena kopvērtējumā. Tādējs Pogačars no nelielās Slovenijas, bet kura ir mazākā valsts, kuras ritinbraucējs ir uzvarējis daudzdienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā.
3: Paldies, tev arī tā ideja skaidra. Mazākā valsts, kuras ritinbraucējs ir uzvarējis Tour de France kopvērtējumā. Nu, kas tev nāk prātā? Andora, Lichtensteine.
4: Man šķiet, negribētos
3: Vatikāns.
4: Pa priekšā.
3: Kāda bija tā?
4: Man liekas, ka neesmu.
3: Kā tā nebija?
4: Lichtensteine.
3: Ir tāda?
4: Jā. Ir?
3: Preiļi.
4: Malta tepat.
3: Malta, jā, arī ir valsts, jā.
4: Ir arī valsts.
3: Es domāju, ka Valta ir valsts, jā, nu, tur Malta ir galvaspilsēta. Nu, te sajautām jums galvu maksimāli. Sūtiet savu variantu uz 273-993-933.
4: Bet nav viennozīmīgas.
3: ČatGPT nezinu par tādu Lichtensteinu, jā?
4: Nē, kāds arī raksta Lichtensteinu. Nē, mēs jau arī nezinām atbildi pareizi. Ir jau tā, ka mēs arī nezinām.
3: Rolands domā, varbūt, ka šobrīd. Madona.
4: Mēs to uzzināsim pie nākamajā stundā. Mēs vienkārši visi šeit minam.
3: Brīnāmies, skatāmies. Nā. Ā, Jurģis tikko atsūtīja savu variantu ģirds.
4: Jā, nu tad atšķirās.
3: Atšķirās. Jā, baigi atšķirās. Nē, tie ir čaļi, kuriem es vienkārši parasti uzticos.
4: A Madonā nav?
3: Jā,
4: a Madonā?
3: Agnese arī ir kur. Interesanti, tagad man patīk jūsu sniegums. Māris iesūtīs vispār absolūti atšķirīgu valsti. Mm-hmm. Laikam iziesim te visam globusam cauri ar jūsu atbildēm, bet nu nekas. Beigu beigās pēc otrajām sporta ziņām ap 10:30 savilksim galus kopā. Pareizās atbildes saliksim vienā traukā.
4: Nu jā.
3: Nu jā.
4: Pie punduru valstīm mēs piesīt valsts, kur teritorija ir mazāks.
3: Bet te jau no vispār par punduru valsti runa, tā ir mazākā starp lielajām iespējams. Tā tikpat labi var būt arī, tā var būt arī Francija, Beļģija.
4: Mazākās starp lielajām?
3: Nu, jā, jā.
4: Francija baigi maziņā?
3: Jā, starp lielajām ļoti maza. Kanāda un Indija ir lielāka.
4: Nu, labi, nu, ko? Sailor, song, Gigi Perez.
3: Dievina. Varētu tagad paburāt pareizi.
4: O, jā, es nemāk. Mēs aizburātos pa vējam, es nezinu,
3: kur aiziet pa vējam, riktīgi.
4: Vai?
3: Domāju, ienestu kaut tādā mālā gaņo. Tādā
4: saulēktā brauktus, vai arī uz grimstošo sauli, uz saulrietu. Mm-hmm. Tas man no Odisejas filmas. Brauksim uz grimstošo sauli.
3: Jā, visticamā.
4: The sun that never sets.
3: Sun that never sets.
4: Un ienāc vēl.
3: Nē, viss.
4: Neko.

0: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasei atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
6: Adrenalīns, ielu kultūra
7: un piedzīvojumi.
6: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdz aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2,500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Tas brīdis ir klāt. Tas brīdis ir klāt, kad ir 9:47 minūtes. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tikai to, ka tūlīt pat būs pulkstenis 10.
2: Jā. Jā,
1: un tātad visas tās maiņas laiku sajūtas iekšējās, nu mainīsies, kaut kas mainīsies.
2: Jā, bet ja jūs domājat, ka mēs esam ezotēriķi, vai nē, mēs tikai izklausamies. Mēs neesam. Jo šodien mēs esam pārliecinājušies par vairākām lietām, pēc kā mēs izklausamies, bet mēs patiesībā neesam ne fizioterapeuti, ne uzturu speciālisti, ne kardiologi, ne arī ezotēriķi un zilnieki.
1: Ne.
2: Kaut gan mēs varam mazliet arī prognozēt no tā, kāda izvērtīsies jūsu nedēļas nogale, atkal ņemot vērā to, kādus emoji jūs esat izmantojuši. Tāpēc sūtiet lūdzu no savas emoji skalas pēdējos 3 emoji.
1: No 1 līdz 10.
2: Pēdējos 3 izmantotos emoji mums atsūtiet, mēs secināsim, kas ar jums dzīvē būs. Jo nedēļas nogale varbūt jums pagaidām liekas migrantīt.
1: Tā, tekurs sūta. Tā,
2: Reinis, viena vienīga ņirkšana. Tad tev, zini, tev izskatās, ka būs radu apciemojums negaidīts.
1: Patulkošu Zani, viņa atsūtīs sirsteņa zemeni un automašīna. Ir pilnīgi skaidrs, ka brauks uz zaļumu balu, kur tiks spēlēts zemenis.
2: Mm-hmm. Ja? Var arī gadīties, nosūkties ar neprezīstam vīriet. Es skatos pēc tā traktora.
1: Ne, tā ir mašīna.
2: Tā ir mašīna. Ah, sorry, nebūs,
1: nu,
2: nedos.
1: Kaut kas
2: nebūs,
1: būs.
2: Nebūs.
1: Tā, mēs netiksim galā ar visiem iesūtītajiem.
2: Mēs pagaidām jau šitā. Ērikam atkal baklažāns, dažas tādas šļakatiņas un persiks. Es nezinu, uz ko tas velk. Manuprāt,
1: nu,
2: tev būtu mazliet.
1: Tas būs noteikti, ir skaidrs, ka dārzeņi būs jānomazgā. Ja savādāk būs caurējiem.
2: Arī žiņam sirsniņa, pīsiņš un baklažāns.
1: Nu, tur skaidrs, tur būs mīlestība ar augli. Nē, bet ar dārzeni, jā.
2: Darbi, tu saki?
1: Nu tā, te pārstāv visiem tie, kas sūt smejošās sejiņas un pirkstiņas un ķeksīts, jā, ļoti...
2: Baigi daudz pirkstiņi parādās, jā, interesanti, ka jūs savā ikdienā
1: lietojiet daudz visādus pirkstiņus.
2: Ir rādītāji pirkstiņi, divi pirkstiņi, ir īkšķīši.
1: Cik daudz jūs sasūtījāt?
2: Jūs ikdienā lietojiet ļoti daudz pirkstiņus, jūs par to esat padomājuši?
1: Ļoti daudz pirkstiņas lietoja. Un tad Marita lieto vienkārši ir kūkas, viņai ir tikai kūkas pēdējie. Arvim ir tikai smejošās sejas, jā. Te ir pasies kāzes, jā, tad Alise, jā, ļoti spilgt ir. Nu, te ir pilnīgi skaidrs,
2: jā. Nu.
1: Te ir līgavens, sirstiņš, šampaniešu glāzes, sievietes sarunā kleitā dejo,
2: nu,
1: un atkal vīrietis arī dejo.
2: Pirmkārt.
1: Te ir skaidrs.
2: Cilvēkam skaidrs. Nav izpratne par to, kas ir 3.
1: Jā. Tas ir, un otrkārt būs laimīgi.
2: Jā, kaut kāds būs dzerstiņš izskatās.
1: Jā, jēzinu, cik daudz jūs sasūtījāt. Tā, nu redz, nu darīsim tā.
2: Nu, tad uzprasījāmies sev darbiņam turpmākajai stundai.
1: Jā, nu, to, ko mēs varam pateikt, tā vispārīgi, jā? Tā, nu, tādu horoskopu visiem, emoji horoskopu. Jā, nu, tad paņemsim tā. Ja jums ir smejošās sejiņa pirksts, jā, un tad ir mērķis, kas aizvar acīs ciet, nu, ne tur ielikāt pirkstu.
2: Nu,
1: tas
2: jā,
1: ir skaidrs, jā.
2: Jā, tas
1: neko, ne tur ieliksiet pirkstu tuvākajā laikā.
2: Ja jums ir daudz smaidošas sejiņas un sirsniņas, nu, atcerieties, ka Gulbenai pilsētas svētki.
1: Jā, un tie, kas ir sasūtījuši visus dārzeņus un persiks, jā, atcerieties nomazgāt.
2: Nomazgājiet persiku
1: pirms lietošanas. Jā, arī ne tikai persiku.
2: Arī baklažāni.
1: Arī baklažāni, jā.
2: Citu dārzeņu es te neredu.
1: Nu, es vienkārši ceru, lai ir godīgi, lai abi tiktu nomazgāti, jā. Tā kā... Tas būtu laikam ļoti svarīgi.
2: Nu, man tava godprātība allaži ir sajūstinājusi.
1: Nu, lai ir tīrs augsts un tīri dārzeni iet kopā. Jā.
2: Es sapratu, jā.
1: Ir tāds netīrs persiks ar tādu.
2: Ar netīru baklažānu arī iet kopā.
1: Nu, tas ir fakts, jā. Radīt, jā.

0: sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss mākoņi lielākoties gaidāmi Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena pārsvarā būs saulaina, putīs lēns, mainīgi virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā arī diena solās būt saulaina, vējš putīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Vienu minūti pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Drīzumā paredzētu sākt īstenot plašākas darbības Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanā to. Taču to saturs pagaidām netiek atklāts, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai norādīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Par konkrētām darbībām trešdien vienojusies Nacionālās drošības padome un tās būs jāīsteno iekšlietu un aizsardzības ministrijai. Viņš uzsvēra, ka notiekošais uz robežas nav vērtējams tikai kā Baltkrievijas īstenot hibrīdu operāciju ar nelikumīgo robežas čērsošanu arī organizētā noziedzība. Migrācijas spiediens pašlaik koncentrēts uz Latviju, taču vēlāk līdzīga situācija varot izveidoties arī, piemēram, Lietuvā vai Polijā. Ja spiediens tiek koncentrēts pret vienu valsti, tai jālūdz partneru palīdzību, un Latvija to esot izdarījusi, komentējot Lietuvā izskanējušo iespēju sekundārās migrācijas dēļ atjaunot robežu kontroli ar Latviju, Rinkēvičs paud viedokli, ka tā drīzāk bijusi politiska retorika. Lai paaugstinātu civilās aizsardzības kapacitāti, Lūdzes novada pašvaldība īstenojusi projektu iegādājoties jaunas dzeramā ūdens tvertnes un dīzeļdegvielas generators, kas izmaksājuši gandrīz 50 tūkstošus eiro un lielākā daļa summas sekta no valsts publiskā finansējuma pašvaldība līdzfinansējusi 5 tūkstošus eiro. Latvijā Lietavs pat labam būtiski kavē graudaugu kulšanu. Lauksaimnieki gaida nedēļas nogali, kad sinoptiķi sola sausāku un siltāku laiku, kas ļaus labībai apžūt. Visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē, kur intensīvas Lietavas izskalojušas ceļus, savukārt labākā situācijā ir Zemgale, kā arī Latgalē un Vidzemē strādājošie lauksaimnieki, kur mitruma režīms bija stabilāks. Latvijā miljoniem eiro vērtajos jaunajos elektrovilcienos vēl jānomaina vairāk nekā 200 brāķētu pakašlogu, kas ir aizsvīduši vai drīzumā varētu aizsvīst. Tā sabiedriskais medijs noskaidrojas uzņēmumā pasažieru vilciens. Līdz šim nomainīt vairāk nekā 730 logu, bet kopumā visos elektrovilcienos defekts konstatēts gan drīz katrā trešajā logā.

0: savu naudu nomaina vilciena ražotājs Škoda. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nākamnedēļ vizītes laikā ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu. Iecerēts, ka vizītes laikā Zelenskis piedalīsies arī senatora Lindsey Graham BRS un iespējams jau nākamnedēļ ASV senāts varētu balsot par senatora Lindsey Graham ierosināto likumprojektu par tā dēvētajām Elles sankcijām pret Krieviju. Ukrainas spēkiem atkal veiksmīgi izdevies uzbrukt Wildberries noliktavām Krievijā šoreiz. Cietušas noliktavas Pēterburgā, Tverā, Simferopolē un Krimā, vakar arī Voroņežā. Kopumā veiksmīgi uzbrukts jau vairāk nekā sešām šī uzņēmuma lielajām noliktavām, kas tostarp apgādā Krievijas armijas vajadzības. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. Nedēļas nogalē laiks Latvijā uzlabosies. Svētdiena būs šīs nedēļas siltākā diena. Valsts centrālajā un austrumdaļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 26 grādiem. Nākamās nedēļas turpinājumā pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ nokrišņi būs maz, bieži uzspīdēs saule. Nedēļas nogalē iespējams pat 30 grādu karstums, bet centrāla Eiropā gaisa temperatūra atkal varētu pārsniegt plus 40 grādus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Jā, ja jūs domājat, ka jūs varētu ar velosipēdu nobraukt 7 dienās kaut kādu noteiktu attālumu, tad zinat, ka starp mums ir cilvēks, kas ir gatavs uzstādīt Guinness rekordu un 7 dienās pieveikt vairāk nekā 3500 km. Un šis cilvēks ir pie mums ciemos. Arvis Sprūda, labrīt, Arvi!
2: Labrīt!
1: Bilsīgs prieks, ka tu to Guinness rekordu esi izvēlējies darīt arī ar tādu labdarības mērķi, par to tūdeļ parunāsim. Un prieks, ka esi sadraudzējies arī ar mūsu arī radio SVH kafijas draugiem Rocketbean un Rocketbean vadītājs Vilmārs Pjaksa arī pie mums ciemās. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu kā tad par to simbiozi, kā tas viss radies, mēs noteikti parunāsim, bet pirmkārt gribas tev pateikt milzīgu, šautautu vai kas tas ir? Respektu?
2: Šautautu?
1: Šautautu!
2: Liela respektu, jā.
1: Paust cieņu.
2: Beidzot atstāt latviešu valodu.
1: Mēs esam pārāk jauni, lai nonāktu pie šī vārda cieņa, bet mēs tiešām gribam paust cieņu, jo galu galā tu šo visu darīsi nevis tāpēc vien, lai iekļūtu Guinness rekordu grāmatā, vai ne?
2: Nu jā, vienkārši tāpēc vien es esmu bijis divreiz viņā.
1: Jā, nav ko darīt.
2: Jā, tāpēc vien.
3: Pastaigājies pa viņu.
2: Jā.
1: Nav nekas.
2: Nav tik interesanti, vai kaut kādu izaicinājumu papildus.
1: Nu un pastāst, kāds ir Guinness labdarības mērķis, ko tu grasies veikt?
2: Labdarības mērķis ir atbalsts SOS bērnu ciematiem, viņiem ir programma Kalniem pāri, un tas ir atbalsts bērniem, kuri ir zaudējuši savu dzīves laikā tuvinieks. Tuvinieku vai tuviniekus, uh-huh. Principā mēs atbalstīsim bērniņus, kuriem nepieciešama šī palīdzība, un jā, nu tāds, manuprāt, varbūt kādā mirklī, tad, kad mēs esam šeit ikdienas sabiedrībā, mēs par to tā ļoti neiedomājamies, neredzam, bet tad, kad varbūt sanāk saskaties tā ciešākā kontaktā to, tad mēs spējam izprast, cik tomēr, tā ir kaut kāda paliekoša un liela trauma kādam no bērniem, un jā, tāpēc, man liekas, tas ir tāds labs mērķis.
1: Tas ir patiesībā diezgan sasaucies arī ar to, ka mēs bērnībā esam gana daudz savas rūpes un raizes nobraukuši uz ričukiem. Tiklīdz bija kaut kāda mājās, kaut kādas nepatikšanas, tā ņēmām, sēdāmies uz ričuku un vālējām kaut kur motopeles uz Marsa. Vai tev arī tas viss aizsācies ir bērnībā? Tā braukšana, tās lielās alpas, mīties?
2: Nē, vispār ar ritenu es sāku braukt diezgan vēlu. Pēc 20 gadu vecuma, un mans pirmais brauciens bija kaut kādi 10 km no Kuldīgas un es sēdēju pieturā un zvanīju draugiem, lai brauc pakaļ.
3: Noguri?
2: Bišķīt saguri, jā, un es nesaprotu, kāpēc cilvēks par izvēlās tādu transporta līdzekli un braucāšu uz pilsētu.
1: Crazy, jā, dežam 10 km, es varu iedomāties, bet it kā liekas tāds paceļams attālums, bet varbūt, ka tiešām baig daudz. Nu, bet 3500 iztēloties nevaru pilnīgi nekādā veidā. Tev tas maršruts kāds ir ieplānots? Apkārt Latvijai?
2: Nē, mēs sāksim Biķeniekos, tas būs posms 24 stundu brauciens Biķeniekos, bez apstājas, ar minimālām pauzītēm, bet principā bez gulēšanas. Tālāk pārbrauciens uz Siguldu ar velosipēdu un nākamajā dienā Siguldā tāds atsevišķs izaicinājums Everestā. Tā iebraukā ir Turaids kalnā, tik ilgi, kamēr sasniedz Everest augstumu.
1: Aktīvs!
2: 8848 metri. Nu, un tad pārbrauciens apakaļ uz mājām caur Rīgu, caur Rocketbean kafēnīci. Šobrīd plānojam, ka tur satikšu savus draugus velobraucējus, kur man tālāk pavadīs caur Rīgai, jo neesam ļoti labs Rīgas ielu speciālists. Un ar riteni tas ir mazliet sarežģītāk, un tad man apsolīja man izvest ārā no Rīgas un pavadīt, un tad jau skuldīgi.
1: Aha, tas nozīmē, ka Rocketbean jau ilgāk laiku ir Arvi draugi nevis tikai pieslēgušies šai kampaņai.
3: Nu, tā varētu likties, bet īstenībā ar Arvi sadraudzējumu tu visam nesen, bet tā draudzība bija ļoti ātra un bez variantiem. Jā, tajā brīdī, kad Arvis mūs uzrunāja un meklēja atbalstu šim savam piedzīvojumam, tad tur ļoti ātri mums norezonēja tieši tās vērtības, kas ir Arvim. Plus tas, ka tas nav tikai par tādu personīgo ego un kārtējo Guinness rekordu, ko viens Džeks var uzstādīt, bet ka tiešām tam apakšā ir tāds cēls mērķis un tā labdarības puse, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīga.
1: Nu, un šim notikumam par godu jūs esat radījuši arī īpašu dzērienu.
3: Jā, tā ir kā viena no aktivitātēm, ko mēs kopā ar Arvi esam izdarījuši, un skaidrs, ka pasaulē neviens nopietnas notikums bez kafijas nav iedomājums, tieši tāpat tās arī šis Arvi Guinness rekorda mēģinājums, un šī te dzēriena nosaukums Fjord Impossible vai Piedod, degviela neiespējama, jā, jo tiešām tas Arvija mēģinājums nobraukt, es, ja precīzi atceros, tie ir 4000 km, ko tu plānoji.
2: Un tas plāns mums ir 4000, esošais jā. Rekords ir 3860.
1: Ah, tas vēl lielāks nekā es, bet biju iedomājusies.
2: Mazliet vairāk, jā.
3: Vēl jā. Lielāks, jā.
1: Mums tieši sasaucas ar to, ka mēs rīta pusē no Nauris piedām, vai pat daudz no kafijas mūsu dzīvēs un atradu daudz iemeslus, kāpēc tas ir jādara. Un viens no tiem ir modrība un prāta spējas, un arī fiziskās spējas kafiju uzlabojot. Vai tu esi kaut ko tādu novērojis arī tīri praksē, tīri brautot savos varbūt pat treniņos?
2: Es teiktu tā, ka iepriekš es ar kafiju braucot, tad, kad es biju vienkārši mājās, man kafija ļoti garšo, un es lietoju ļoti daudz, bet tad, kad es esmu uz riteņu, tad kafija nebija mans draugs, un man draugs mējās, ka es pārēšos pa balonu, mazliet piepamst un tā, un principā tad, kad mums sākās šī draudzība ar Rocket Bean, un es teicu, ka nu, ka tā ir pamaināšu arī, jo pirms tam es arī patestēju visu šos te dzēriens, un šis ir viens no maniem favorītiem, tieši arī viņi smējās, nu, kas tad notiks ar tevi, un fenomenāli īsumā varbūt tādēļ, kad esmu atradis varbūt nu, to īsto sev, kas man vajadzīgs, un tas arī, man liekas, ir tāds, jo pirmo reizi ir tā, es šobrīd arī esmu patiešām aktīvu sacensību laikā iztestējis, un nav nekāda, nu, tāda... Blakus parādība. Un ir šis modrums un enerģija, kas ir vajadzīgs tieši.
1: Jā. Nu, tad starts šim rekorda pārspējušanas mēģinājumam tiks dot 1. jūlijā biķernieku trasē, un par mēģinājumu to sauc tāpēc, ka būs kaut kādi īpašie tiesneši, kas gala beigās pateiks tev, vai sanāca vai nesanāca. Būtībā nevar teikt, ka tu jau nobraucot visu līdz finišam, esi uzstādījis, tur tev viņi vēl izvērtēs, jā?
2: Jā, jā, bet 31. jūlijā, jā. 1. jūlijas.
3: Jau garā?
1: Es tas ir 1.
3: jūlijā. Sandai patīk dzīvot, es nedaudz
1: pagātnes. Man patīk, es pagātnes, tāds pagātnes cilvēks, jā. Vēstures, retro
2: jā, nu, tur ir tāda, varbūt tāda tehniskā smalka puse, kas tur ir jāreģistrē dati, un tie dati ir jāsavāc korekti, jāreģistrē video reģistrācijas, izsekošanas links, kas būs pieejams visiem, kas varēs sekot līdzāk, kur es atrodos un redzēt, kā man iet. Viņš būs publisks manos sociālos tīklos un noteikti arī mājaslapājas piemērs. Tā kā tur varēs apskatīties, kur es esmu un pat atnāk atbalstīt.
3: Mani. Ja kāds gribēs mīties blakus līdzi, nu tad, kad būs kā tas tā skriet. Pārēja.
1: Jā,
3: nu,
1: kā forestam gampam es domāju, skriet līdzi.
3: Nu, ne tai biķernieku trasē loģiski, jā. Bet nu, pēc tam, kad tas notiks, tas tā došanās pa to Latviju, varbūt kāds kādu posmu grib pamīties līdzi, vai tas ir iespējams?
2: Siguldā, jā. Mm-hmm. Bet pārējā visā daļā baigi uzmanīgi, jo principā, ja kāds kādā mirklī man aizbrauks ar velospēdu un nostāsies priekšā, Guinness rekords ir beidzies.
3: Nopietni!
2: Nu, ja kāds viņu piefiksē, nu kā materiāli, nu teiksim tā, protams, tur ja neviens nav nofilmējis, nofotografējis, tad nē, bet ne, ja sanāk tā situācija, kad Guinness rekordu var
3: tas piefiksēt. Tas ir pretvēja?
2: Jā, jā, nu to vienkārši izmanto tā kā palīdzību, un ja tajā brīdī kāds no Guinness rekordu pārstāvjiem izdomājas paznīt kādam no komandas uz mašīnu, kurā brīdī, tajā brīdī viņiem ir jāparāda video zvanā, kur es atrodos, un kāds gadās man priekšā, tad principā rekords ir apstājies. Un...
1: Oh,
3: labi, tad nebrauciet, nepavadiet ar ritiņiem, nedodat
2: blaku, jūs vienkārši. Blakus, jā, nu es teiktu tā īstais mirklis, kad ja grib ar mani kopā, tad es teiktu noslēguma diena 7. augusts, pēc pulkstens 7. būs svinīgi iebraukšana pilsētā. Un tad gan jebkurš var braukt ar mani kopā priekšā aizmugurē.
3: Ā, tad tur nebūs tik traki. Ā, nu tad fein, nu, un tad 7. Jā. augusts, kurā vietā tieši noslēdzam?
2: Guldīgā Kaļķielas kvartālā, mm-hmm. bet iebraukšana iekšā ir no ārpus pilsētas, jā, mm-hmm. šosēs.
1: Ā, par tiltu mēs nevaram, mēs pat...
2: Varam, mierīgi. Varam arī
1: par tiltu. Es domāju, man tā sagaidīšana pat vēl labāk patīk nekā fiziski slodzi pavadot.
2: Jā, ne, jā, man liekas, tas ir foršāk, tur tādā brīvā atmosfērā, čiliņā.
3: Nu, 100 metrs jau piemīt blakus vārtā, bišā, hei, tā bišu uzmīt,
1: ho. Ir arī tāds skaists teikums, esi piemērs, un man šķiet, ka Arvis ar to savu mērķi ir kā piemērs, un es ticu, ka tas tie ikdienā jaunieši un bērni, kurus tu iedvesmo, arī augot tevi kā piemēru redz un mēģina arī tiekties uz to. Tā kā forši arī, ka Rocket Beans, mīls, paldies, ka tu atbalsti. Jums pašiem starp citu svētu, to vispār publiski var teikt, ka jums liela svētu paredzēti iepriekšējā dienā, 6.
3: Nu jau tas ir pateikts.
1: Tas ir pateikts, bet jūs lielas svētas. Tas nozīmē, ka arī Rocket Beans aug tikai un attīstās, un par to arī milzīgs prieks. Un šis arī šī bunžiņa manās rokās ir pierādījums tam, ka labākie atrod labākos un kopā rada izcilstās. Paldies, ka jūs atdācāt pie mums par to vairāk pastāstīt. Mēs rādījos vēl kā arī tagad riktīgi no sirds atbalstam.
2: Paldies.
1: Lai veiksmīgi.
3: Paldies.

0: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, cienījumie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Latvijas komandām divas uzvaras UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajās spēlēs. RFS futbolisti savā laukumā 4-1 pārspēja Islandes komandu Vesteri. RFS labā vārtus guva Stefans Paničs, Jānis Ikaunieks, Rostants Ndžiki un Darko Lemaičs. Atbildes spēle Islandē 30. jūlijā. Futbolklubs Auda viesos ar 3-2 uzvarēja Bukarestes FCSB vienību. Audas labā vārtus guva Eduards Daškevičs, Bartolomejs Diedju un uzvaras vārtus jau spēles kompensācijas laikā Kaders Kone. Atbildes spēle 30. jūlijā Skonto stadionā. Futbolklubs Liepājas lokā ar 0-2 piekāpās vienam no slavenākajiem Austrijas futbolklubiem Vīnes Austrija. Atbildes spēle pēc nedēļas Vīnē. Tour de France daudzdienu velobrauciena 185,2 km garajā 18. posmā ar diviem pirmās kategorijas kāpumiem uzvarēja Ričards Karapas no Ekvadoras, bet Toms Kuiņš un Nekris Nēlāns ieņēma attiecīgi 87. un 187. vietu. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Slovēnis Tadejs Pogačars par 4 minūtēm un 32 sekundēm atpaliek Beļģis Remko Evenepols, bet Skuņš ieņem 89. un Nēlāns 136. vietu. Tour de France velobrauciens finišēs svētdien. Pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs challenge turnīrā Ķīnā otrajā spēlē grupā ar 0-2 zaudēja galvenajiem favorītiem austrāliešiem Tomasam Hodžesam un Benam Hūdam. Šodien trešā spēle apakšgrupā. Artemis Žižins pasaules snukera tūras kvalifikācijas otrajā kārtā Lesterā ar 4-0 pieveica Mihailo Larkovu no Ukrainas un iekļuva pamat turnīrā. Latvijas sievieša 3-3 basketbola izlase Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digna Strautmane un Karlīna Pilābere. Pasaules sērijas posmā Indonēzijā pirmajā spēlē grupā ar 13-21 zaudēja Ķīnas komandai, otrajā spēlē ar 21-18 uzvarēja Eģipti un iekļuva ceturtdaļfinālā. Bijušais Latvijas izlases kamaniņa braucējs, triju Ziemas olimpisko spēļu dalībnieks, pasaules čempionāta sudraba un bronzas medaļu ieguvējs komandu stafetē Ināsi Kilanieks būs viens no Kanādas kamaniņa sporta izlases treneriem. Pēc sportista karjeras beigām 2020. gadā Kilanieks bija viens no Latvijas izlases treneriem. Latvijas sieviešu basketbola izlase 6. un 7. augustā piedalīsies starptautiskā turnīra Stokholmā, kur spēlēs ar Zviedrijas un Lietuvas izlasēm. Latvijas izlases treniņu nometnē uzaicinātas piedalīties 18 spēlētājs. Latvijas sievieša tenisa otrā rakete Daria Semeņistēja Hamburgas VTA 250 turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā kopā ar Žibeku Kulam Habajevu no Kazahstānas ar 6-3 un 6-3 uzvarēja Vācijas tenisistes Nomu Akugi un Tamāru Korpaču un iekļuva ceturtdaļu finālā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu jā, paldies Anatolijam par sporta ziņām. Viņš
4: viņu negaidīja.
3: Nu ķersimies klāt pie noslēpuma atšifrēšanas, bet no sākumā jau jānoklausās. Kas tad bija jautājums?
4: Jā, jautājums es varu pateikt vienkārši.
3: Var pateikt, labi, pateikt.
4: Kas bija mazākā valsts, kas kopvērtējumā kādreiz, nu labi uzliec. Tour de France kopvērtējumā mazākā.
1: Tuvojas finišam šā gada daudzdienu velobrauciens Tour de France. Un tuvojas savai piektajai uzvarai šajā velobrauciena kopvērtējumā. Tādējs Pogačars no nelielās Slovenijas.
4: Jā.
1: Bet, kura ir mazākā valsts, kuras ritinbraucējs ir uzvarējis daudzdienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā.
4: Jā, vārds vārdā mani vārdi.
3: Jā, jūtu.
4: Jā,
3: nu, ko tad, tad laižam atbildi?
4: Nu, laižam
3: atbildi. Nu,
1: mazākā valsts, kuras ritinbraucējs ir uzvarējis Tour de France kopvērtējumā, ir Luksemburga.
4: Nu, bet tieši, ka tā.
1: Šīs mazās valstiņas. 5 ritenbraucēji ir uzvarējuši 4 reizes un 1909. gadā François Fabers no Luksemburgas kļuva par pirmo ritenbraucēju, kurš uzvarēja šajā velobraucienā, nebūdams Francijas pārstāvis, bet Nicolas Franc savulaik uzvarēja arī 2 reizes.
4: Nu jā,
3: bravo!
4: Nu jā,
3: bravo!
4: Nu
3: bravo.
4: Jā, tieši tā!
3: Bravo!
4: Tieši tā.
3: Bravo!
4: Nu tagad jānoskaidro, kurš mums šodien uzvarēs.
3: Kurš tad ir mums uzvarējis šodien?
4: Pie divām biļetēm. Tu noskaidrosim, veiksim izlozi. Un tad arī izdarīsim attiecīgi secinājumus, kas tūlīt pat riktēsies uz 25. un 26. jūlija vadot Smečers Hill mototrasē. Jāvarēs jau šodien jau kramēt koferīti. Kas tad ir jāņem uz motokrosu līdzi? Es neatceros, un neesmu bijusi. Siltās bikšeles gan jau kaut kāda jaķelīte jāparāk.
3: Tā, nu lozējam, ja?
4: Jā. Oi, kad man patīk tev. Vai šitie te izgājieni teiktu tā, vienmēr ir patikuši pat višķi.
3: Esi gatava rulēt.
4: Es jau rulēju.
3: Rulēt, esi gatava, jā? Sagato iesildi pirkstiņu.
4: Vai šis pirkstiņš vienmēr ir gatavs?
3: Jā.
4: Ā, tagad es pātru sāku rulēt.
3: Stop.
4: Tā, Luksemburga, jā. Edmunds, jā. Apsveicam Edmundu. Tūdēļ pats sūta tavu vārdu numuru administratoram, lai knaši sūta pretī tev tos ielūgumus. Divas dienu biļetes uz šo te fantastisko pasākumu. Pārējiem atgādina biļešu paradīzē ir pieejamas biļetes vēl. Es pieņemu, ka Smečers Hill mototrasa kapacitāte ļauj uzņemt ļoti daudz viesus. Un tad jau fantastisks notikums visus mūs sagaida. Skaisti. Tad vēl šito laidīsi līdz mūža beigām, ja?
3: Man patīk.
4: Uzvelk?
3: Es iedomājos, kāds tagad brauc, steidzās.
4: Pie stūras,
3: ja? Pie stūras, jā. Vai iet ātrāk.
4: Vai
3: ir... Palaižat! Kavējus! Pā! Manikīrs! Palaiž! Kavēj manikīrs!
4: Jā.
3: Nu labi, lai skan dziesma par mīļākajiem bērdiem. Ja? Mm-hmm. Šis ir tas brīdis, ja? Saspied visu pogas. Okay. Pogas ir saspiestas.
4: Palaiž manikīrs!
3: Palaiž mīļākos bērnus!
4: Mīļākos palaižiet! Pie bērniem vienreiz! Ko jūs tās mīļākās nelaižiet tos mīļākos vaļā? Viņi pie bērniem jāiet.
3: Laižat vaļā!
4: Ģimenes gaida!

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. Jūlija līdz 2. Augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēli, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jā.

0: Jā, interesanti, ļoti interesanti. Šodien ir piekdiena, un mēs esam gatavi atvērt vienu augstu dzērienu. Es to atvērtu.
1: Jā, un starp cik, nu, pagaršo.
0: Pagaršošu.
1: Tu iedos man arī pagaršu, lai man netaisītu veseli tiku izdzert kafiju.
0: Kad es tev neesmu iedevusi?
1: Nu, tu man vienmēr esi iedevusi pagaršot, ja es pajautāju. Nu, kā ir?
0: Karamelis garšu jūtu. Ļoti atsveicinoši. Starp citu, draugi,
1: kādēļ mēs šo darām?
0: Kāpēc mēs vispār šo darām? Jo tas ir vispār labdarības rakstura notikums, kas, pasākums, kas ir tikko jau jums stāstījām. Bet es aizgāju izmetu to lapu, tur man viss bija piepiksēts.
1: Nu,
0: bet Rocket Bean tagad ir kopā ar Arvi Sprudu, jā?
1: Ar Sprudi.
0: Radījuši tad Fuel the Impossible, tādu augstās kafijas dzērienu. Un tas patiesībā ir labdarības mērķiem arī, un to mēs nepaspējām jums izstāstīt. Jo šo dzērienu jūs Rocket Bean kafejnīcās nopērkot un baudot vasariņai atbilstoši. Būsiet cilvēks, kurš atbalstīs.
1: Jā. Visi ieņēmumi no pārdotās kafijas tiks ziedot SOS bērnu ciemata atbalstu.
0: Jā, tas ir ārkārtīgi forši.
1: Burvīgs mērķis, viņi ir uztaisījuši skaistu kampaņu.
0: Viņi nosaks tikai tās ražošanas izmaksas un pārējo naudiņu visu attiecīgi labdarības mērķim ziedos. Un kas vēl ir interesanti? Tajās septiņās dienās, kamēr Arvis dosies piepildīt to savu Guinness rekordu no 31. Jūlija līdz tad attiecīgi 7. Augustam, ja jūs nobrauksiet 30 kilometrus ar velosipēdu, vienalga kāda mērķa vadīti, bet varēsiet ar kaut kādu aplikāciju to uzrādīt Rocket Bean kafejnīcās, jūs saņemsiet šo dzērienu par baltu velti.
1: Jā.
0: Kā dāvaniņu, kā arī iedvesmojošu, garšīgu tādu foršu lietiņu, ka, jo jūs arī atbalstat iniciatīvu. Es piemērs un tas ir kolosāli.
1: Jo es... Zinu, mans draugs Viesturs ļoti bieži pārvietojies ar iteni, lai visādi uzturētu sev kaut cik sportiskā formā. Nu, es teikšu kaut cik.
0: Nu, basistiem tas ir vajadzīgs.
1: Jā. Un nu, viņš katru dienu nobrauc 30 km.
0: Tiešām?
1: Gandrīz vai.
0: Gandrīz vai ir arī
1: dīvi. Bet viņš varētu saņemties tieši uz to.
0: Viņš varētu jums grupai nodrošināt dzērienus šajā septiņās dienās. Viņš septiņus dzērienus, cik jūs grupā esat?
1: Mēs esam
0: nu, ja visi atnāk.
1: Ar skaņotāju seši.
0: Nu redzi, un viešam pašam divi dzērieni, jā? Viestur tātad, tu katru dienu nobrauc 30 km no 31. jūlija līdz 7.
1: Un ej tik pakaļ.
0: Un ej katru reizi parādu, un dabūjiet pa dzērienam, kopā tev būs 7 dzērieni. Visa grupa padzersieties, un tev vēl mājās sievai būs ko iedot. Jā. Nu tas ir kolosāli, turklāt labs mērķis atbalstīts, tā kā redzēt. Tad Arvis pats uz Guinness rekordu un visu kopā atbalstam SOS bērnu ciemats programmu galviniem pāri.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg, eiro 39, ķidāts cālis 1 kg, eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Van Haitari Marinādi.
3: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Nu tā, mīļie draugi, piekdienas mūsu kopīgais laiks ir noslēdzies. Tālāk mēs iesim katrs savu ceļu. Jūs iesiet, kur jūs iesiet, mēs iesim mājās.
6: Mēs iesim, jā, mēs iesim mājās. Kāds ies, kāds brauks, kāds skries, kāds vienkārši sēdēs.
5: Cits arī sēdēs.
6: Jā, izbaudiet nedēļas nogalu.
5: Jā,
6: tiekamies jau nākamnedēļ, lai jums patīkama šī diena.
5: Esat prātīgi sauļojoties, neapdedziniet ķermeni. Medabujiet saules dūrienu, velciet cepuri un smērējiet SPF. Ja pie grila kaut ko cepiet, skatāties, ka nesadeg tā gaļa, nu ko vēl novēlēt pie ūdeņiem uzmanīgi.
6: Pieņemiet pareizs lēmums.
5: Neleciet tālēkšanu, ja neesat no bedres izņēmuši grābekli. Nepeldiet stundu pēc ēšanas vai alkohola reibumā. Nu ko, diez vai, ka jums prasās moralizēšana pirms brīvdienām.
6: Nē.
5: Bet lai nav tā, ka pirmdien mēs sakam, mēs jau teicām. Nu, mēs jau brīdinājām, bet brīdināti jūs esat, tā kā mēs paši arī mēģināsim darīt visu pēc labākās sirdsapziņas. Es rīt uz Nītauri, kur tu?
6: Es rītā tiekamies Gulbenē.
5: Jū! Guldīgas pilsētas svētki. Ak, tu dienieši, to visu izbraukāt.
6: Mums Lauris Reiniks koncerts vakarā. Ja? Lauris Reiniks, oranžās brīvdienas, un tad mēs atzīri vielicis.
5: Fantastiko.
6: Yes.
5: Paliksiet pa nakti?
6: Brauksim atpakaļ.
5: Jū!
6: Gatavosimies jau nākamās nedēļas Rēzeknē.
5: Balvi Gulbena Rēzeknē. Jūs to lādi gali taisaties izbraukāt. Krustu šķērstu.
6: Cenšamies.
5: Tās rīkas palīdz.
6: Bijām arī Alūksnē.
5: Izbraukāt. Izārdīsiet labos Latgales ceļus, tā kā prāta vētras koncertā ļaudis futbola laukuma. Kas te bija, prasīs visi cilvēki, kas te izārdīs to granti? Oi, tad dziļi violeti spolējus visi fieta
6: koņi. Es spolējām,
5: jūs lēnām brauc. Jūs
6: lēnām zolīt.
5: Lēnām braucam pa tiltu, draugi. Labi, čau, tad tādā ziņā.
6: Atā. Ja? Nu, labi, lai tad ir labi, jā. Atā.
5: Kis, ņau.

Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē, un rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citviet, bet kopumā diena solās būt pārsvarā saulaina un būtīs lēns līdz mērens mainīgi virziena mēļš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem, Rīgā diena pēcpusdienā saulaina, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Vienu minūti pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Rīgas domas deputātu Eriku Stendzinieku no partijas Latvija pirmajā vietā 15. Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Komisija izvērtējusi iekšlietu ministrijas informācijas centra vēstulē ietvertās ziņas par sodu reģistrā esošo informāciju, konstatēja, ka uz Stendzinieku attiecas Saimas vēlēšanu likuma 5. Panta 3. Punktā minētais ierobežojums, un tas paredz, ka Saimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saimā nevar ievēlēt personas, kuras ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta. Stendzinieks komisijas lēmumam nav iebildes. Pēc Lietuvām cietušo reģionālo autoceļa Jūrmala Talsi posmu plānots atjaunot 4 līdz 5 mēnešu laikā, tā informē valsts jā, Latvijas valsts ceļi. Lai novērstu visus bojājumus, valsts autoceļa tīklā Talsu apkārtnē būs nepieciešams gan 3,5 miljonus eiro. Tādēļ Latvijas valsts ceļi šondēļ gatavo cenu aptauju jauna tehniska risinājuma izstrādēja caurtekas un ceļa posmu pārbūvē. Latvijas valsts ceļi norāda, ka pat labam ir likvidēti visi lokālie izskalojumi, kā arī pārrāvumi vietējas nozīmes grāns autoceļos, kas bija cietuši Talsu apkārtnē stipro Lietuvu laikā. Šie darbi provizoriski izmaksās līdz 70 000 eiro. Pēc visu darbu pabeigšanas izdevumi tiks precizēti, jo projām palicis slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende Iliņi Spāre pie Iliņiem, kas joprojām aplūdis, kā arī autoceļš Jūrmala Talsi, kas Lietuvā ciet visvairāk. Nākamajā Latvijas sabiedriskā medija rīkotajā konkursā Supernova pirmo reizi būs superfināla kārta, kurā uzvarētāji, kas pārstāvēs Latviju Eirovīzijā, noteiks tikai skatītāji, turklāt Supernova fināls 6. Februārī pirmo reizi norisināsies Xiaomi arēnā. Dalībniekus, kuri sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, gan izvēlēsies žūri, un šogad dziesmu iesniegšana konkursā sāksies 1. Augustā un noritēs līdz 1. Oktobrim. Vecrīgās Liežu remonta laikā pārcēla sabiedriskā transporta pieturu pie akmens tilta. Vairāk autobusi un trolejbusi apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela, kas atradīsies tuvāk brauktuves malai. Tramvaja pieturas atrašanās vieta netiks mainīta. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nākamnedēļ vizītes laikā Amerikas Savienotajās valstīs tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu. Iecerēts, ka vizītes laikā Zelenskis piedalīsies arī senatora Lindsey

0: Grējiem vērēs un iespējams jau nākamnedēļ ASV senāts varētu balsot par senatoru Lindsey Grējiem ierosināto likumprojektu par tā dēvētajām Ellis sankcijām pret Krieviju. Ukrainas spēkiem atkal veiksmīgi izdevies uzbrukt Wildberries noliktavām, šoreiz Pēterburgā, Tverā, Simferopolē un Krimā, vakar arī Voroņežā. Kopumā veiksmīgi uzbrukts vairāk nekā 6 šī uzņēmuma noliktavām, kas tostarp apgādā Krievijas armijas vajadzības. Un šajā rītā arī Krievijas Kirovā. Ukrainas triecienā cietusi rūpnīca Avitek, kas ražo zenīt raķetes Krievijas armijai. Spānija vakar vakarā izsludinājusi ārkārtas stāvokli galvaspilsētas Madrides reģionā un Avils provincē, jo vairāki mežu ugunsgrēki kļuvuši nekontrolējami. Ugunsgrēku dēļ Madrides reģionā evakuēti jau vairāk nekā 10 000 cilvēku. Bet pie mums Latvijā svētdien būs šīs nedēļas siltākā diena valsts centrālajā un austrumdaļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 26 grādiem. Nākamās nedēļas turpinājumā pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ nokrišņu būs maz, bieži spīdēs saule un nedēļas nogalē iespējams 30 grādu karstums. Bet centrāla Eiropā gaisa temperatūra atkal varētu pārsniegt plus 40 grādus.
1: Ines zīmīgi paskatījās, sakot, ka nedēļas nogalē būs 30 grādi. Mēs arī uz visiem jums tagad zīmīgi paskatāmies. Mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Priecāsimies nedēļas nogalē.
0: Jā, mums daudz dažādu foršu plānu.
1: Lai piepildās, lai to pilnai skaisti.
0: Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

Sveicināti! Sveicinu tevi Vislatvijas kristīņu dienā, 24. jūlijas ir klāt piekdienā, priekdiena! Un tā nevar būt sakritība, ka tev visas šīs nedēļas darba dienas mēs ar tevi kopīgi sauli uzbūrām kādā no kopīgi pavadītajām stundām un skaidri zinu, ka tā tas būs arī šodien. Tās labākais laiks ir klāt. Līdz pulksten trijiem vadām to kopā un sveicieni šodien visām Kristīnēm, jau pieminētajām, arī Kristām un Kristiānām un Kristiāniem un Kristām un Kristīnām no Kristīnas Prauliņas vārdienas gaviļnieces. Tev piestāv!

Meģa raksta, labs rīts, ko lai šodien sadara. Es saku, par to mēs arī parunāsim, par brīvdienu plāniem, kas labs uz ziemeļiem, kas uz dienvidiem. Bet tikmēr vajadzētu nopaļot tos nedēļas darbus, visus īkšķus tur, lai esam.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:16 minūtes.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Dance the pain away. Aizdejo prom visas nemūžanas un sāpes. Tas var būt labākais, ko ar tam pasākt, vai ne? Ja vien tik tās jaudas pietiktu vienmēr. Šodien 24. jūlija krāšņākie notikumi būs mums aprunājumi. Klausīsimies kādu šai dienai zīmīgu kompozīciju arī dzen. Sadzirdamies par visu aktuālo. Sveicam savējos svētkos. Rīgas ziņas būs un biznesa aktualitātes. Un tuvākajās stundās neizpaliksim arī bez tām. Nedēļas bilanci savilksim. Un ja tev ir ko likt klāt šim sarakstam, pilnīgi droši, jo mūsu sadarbība galu galā ir tāds divvirzienu ceļš.
1: Tas labākais laiks.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāks

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Star City un Self-Aware. Tuvojošās brīvdienas, kā tādā darba alga par labi padarītu darbu, šodien mūsu kontā tiks ieskaitītas, ja tā var izteikties. Un es esmu tev kādu stāstu cerūpējis par to, ko algā par piedalīšanos pasaules kausā futbolā Spānijas futbolisti ir saņēmuši no vietējām varas iestādēm, bet nebūtu jau interesanti, ja es uzreiz tev tā izstāstītu, jo skaidrs zinu, ka pie Radio SVH klausītājiem arī ne mazums krāsainu situāciju noglabājušās un notikušas. Tad nu jautāju tev tā, kas ir interesantā vai neparastākais, ko esi saņēmis algā, vai kā pateicību par labi padarītu darbu. Uzraksti man, izstāsti man, apgaismo mūsu, padalies ar mums, un tad jau es arī ar to stāstu par Spānijas futbolistiem nākšu klajā.

Kas ir interesantākais, ko es saņēmis kā pateicību vai darba algu par labu padarītu darbu? Tāds man tev jautājums šajā piekdienas priekšpusdienā. Jurim brīnišķīga atbilde, pēc arī man raksta labas lietas. Juris numuru divi arī dzene ir iestartējis, tikko ar atbildi gaida arī tavējo, jo pēc tam stāstīšu, ko Spānijas futbolisti saņēma par brīnišķīgu startu pasaules kausā futbolā. Tikmēr satelaids paliec, neaizēji!

0: Tā visiem drīz ķeramies klāt neparastāko algu stāstiem. Tur būs ko dzirdēt.
1: Tas labākais laiks. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu. No 24. Līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Kas ir interesantākais, ko tu esi saņēmis kā darba algu, kaut ko citu, tikai ne naudu? Foršas atbildes jums ir un foršas piedzīvojumi no tā izrietoši. Pēķa man stāsta tā, interesantākā samaksa, jeb piemaksa, bija ceturdaļ briedis. Tam līdzi arī konservi un dases. Tas bija laiks, kad piekdienā skaitot naudu. Starp dažādām bankām maksājums ienāktu tikai pirmdienā, tāpēc darba devējs goda vīrs kā kompensācija pēčam sadeva kaudzi ar gaļu, lai līdz pirmdienai pēča, tā teikt, izvelk. Un es viņam vecāju, ko viņš ar to ceturdaļ briedi darīja, jo es nezinu, ko es darītu. Pēča tomēr ar zelta rokām, kā tas vairāk kārt ir pierādījies, vārījis, daļu kotletēs sataisījis un lielākā daļa saldētavā. Un nu, piebeigt arī nav tā, ka vēl joprojām tur glabājas. Juris ir saņēmis kādu reizi darba algā 3 litri medicīniska spirta. Medicīniska, jā, pievēršam uzmanību, un tikai medicīniskām vajadzībām to attiecīgi ir izmantojis kompresēm dažādām. Bet lieti piebilst, ka grādīgo dzērienu lietošana kādās formās pārlieku lielās ir kaitīga mūsu veselībai, vai ne? To mēs labi zinām. Tad Jurim bija izcila atbilde. Kad vēl jaunais Vilnis Jūrmalā noticies pateicībā par darbiem, darbdevējs ir uzdāvinājis 2 ielūgumus labās vietās un ar sievu 2 tā bijuši un forši nosinējuši un postskriptumu viņš saka visu to netīro politiku lūzu liekam tagad malā šajā vietā, tas galīgi būtu nevietā. Tā arī darām. Bet stāsts par tiem Spānijas futbolistiem arī dzen man gribās tev izstāstīt to. Spānijas futbola izlases pussargi Fabians Ruiz un Gavi pēc uzvaras šī gada pasaules kausā saņēmuši neparastu balvu. Nu, visu pirms viņiem vajadzēja nosvērties, uz svariem kāpt, viss tas notika vietējā domas zālē pašā galvenajā. Viens attiecīgi 84 kg ir svēris, otrs 69. Un pateicībā un darba algā par brīnišķīgo startu pasaules kausā futbolā, viņi ir saņēmuši tomātus sava svara apjomā. Tad es pēc tam domāju, es pēčs palīgā jāsauc, ko viņi varētu darīt ar tiem ļoti daudzajiem kilogramiem tomātus. Pat īsti tā nevaru vizualizēt, cik tas būtu 84 kilogrami. Bet tas ir tamdēļ, ka šī pilsētiņa, Andalūzijas pilsēta Los Palcios, ir slavena ar tomātu audzēšanu. Bet ne tikai tomātus viņi ir saņēmuši, bet arī nosaukti stadioni viņu vārdos un pieminekļi arī ir uzcelti. Vai nav skaisti? Vēl arī tev, lai kādu reizi dzīvē par saviem padarītajiem darbiem ne tikai kontā kaut kas ieripo, bet piemēram kāds piemineklis uz vietējās vīles ir uzcelts. Nebūtu slikti, vai ne?
1: Tas labākais laiks.
0: Ja vēl kaut kas piemināms par algām, pavisam droši 273 39 33 Marks Ronsons Bank

par iepriekšējo Arta ziņu, ka darbdevējs uzdāvināja tukšu loterijas biļeti. Mārtiņš saka, no labāk tukšu nekā jau nokasītu, vai ne? Vienmēr jāskatās uz gaišo dzīves pusi.

0: Taisnīgs laiks. Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Ja ne tagad,
6: ja ne tagad,
5: tavs labākais laiks.
7: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
8: Es nezinu, vai es jums esmu kādreiz teikusi, bet jūs esat paši labākie. Pēc raksta, ka brālis Ģirds tikko zvanījis un izrādās pie tā paša darba devēja strādājis un arī meža gaļu dabūjis, bet tas ir ar vienu ļoti brīnišķīgu iemeslu. Tā kā puišu mamma ir strādājusi zīviju cehā, tas darba devējs esmu teicis, gan jau jūs no fosfora spīdat ņemat normālu gaļu! Sanita arī ar brīnišķīgu stāstu ir nākus palajā tālajos 90. Sanita, man liekas, nemaz tik tālu nebija. Es saņēmu Aurora fabrikā zeķu bikses dāvanā, un tad nu bijis 20 gadus, ko valkāt, tirgū pārdevusi, visus radus un draudzenes ar zeķu biksēm apgādājusi, bet šādu algu vairs mūžam negribētu saņemt. Es veicāju arī pēc tā, ka pēc 20 gadus valkāju, vai tik laba kvalitāte, vai arī tik daudz? Otrais variants. Pāris simti zeķu bikšu dāvanā. Aldis raksta pāris gadus atpakaļ dziļā un sirsnīgā Latgalē, kā honorāru par atļauju iestudēt manu lugu pēc pirmizrādes, ja pjaņem saņēma gan pašu pēc maizes kukuli, gan pašu sieta siera rituli, gan kārtīgu, nu jau nojauši ko pudeli ar bragu. Es nezinu, bragu var lietot, bet tas alkohola kaitīgā pārmērīgos daudzumos lietojamais brīdinājums arī dzenta vietā. Un Latgales sirsnība arī dzen. Vienmēr iepriecina. Nu, ko nopaļojam šo stundu ar vēlējumu, lai tava darba alga visos agregātu stāvokļos, kādos tā nāk, allaž tevi iepriecinā. Depeche Mode. It's no good. Līdz stundas izskaņāja tāda Ines Vaikulēra par šām ziņām.

0: Jā.
1: Nav tā, ka es par to ikdienā domāju, bet man liekas, visneparastākā dāvana, kuru es saņēmu dzimšanas dienā, bija pamatskolas laikā. Kaut kas ienāca klasē un pateica, jā, man ir dzimšanas diena, un tā bija tieši vizuālās mākslas stunda. Mums bija tāds atraktīvs foršs, un ir, viņš joprojām ir aktīvs tēlnieks un mākslinieks, Gins Roderts, un viņš bija mans mākslas skolotājs. Viņš paņēma no pieliekamā, tur bija dažādi, nu, kurš zīmēt, nu, nezinu, un tur bija tāds milzīgs deguns, tāds, no ģipša, un viņš bija diezgan smags, un es viņu stiepu mājās, bet es nezinu, kur viņš man ir noklīdis.
0: Tev, Ines, ir jāatrod, tas ir kolosāls dizaina objekts, klausies,
1: jā,
0: kurā vietas
1: man vairs
0: tavā?
1: Viņa nav.
0: Lai to plai atrodi, tagad laika ziņās.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss iespējams vietām Vidzemē un Latgalē, un dienas pirmajā pusē īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā. Vismaz rīta puse ir mākoņaina, bet diena pārsvarā būšot saulaina un pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena pakāpeniski varētu kļūt arī saulaināka, vējš pūš lēni un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēmusi svītrot Rīgas domas deputātu Eriku Stendzinieku no partijas Latviju pirmajā vietā 15. Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Komisija izvērtējusi iekšlietu ministrijas informācijas centra vēstulē ietvertās ziņas par sodu reģistrā esošu informāciju, konstatēja, ka uz Stendzinieku attiecas Saimas vēlēšanu likuma 5. panta 3. punktā minētais ierobežojums, kas parāds, ka Saimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saimā nevar ievēlēt personas, kuras ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras rehabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta. Stendzinieks komisijas lēmumam nav iebildis. Pēc Lietuvām cietušo reģionālā autoceļa Jūrmala Talsi posmu plānots atjaunot 4 līdz 5 mēnešu laikā, tā informē valsts CIA Latvijas valsts ceļi, lai novērstu visus bojājumus valsts autoceļa tīklā Talsu apkārtnē būs nepieciešams gandrīz 500 000 eiro. Tādējādi Latvijas valsts ceļi šondēļ gatavo cenu aptauju jauna tehniska risinājuma izstrādēja caurtekas un ceļa posmu pārbūvē. Latvijas valsts ceļi norāda, ka pat labam ir likvidēti visi lokālie izskalojumi, kā arī pārrāvumi vietējās nozīmes grants autoceļos, kas bija cietuši Talsu apkārtnē stipro Lietuvu laikā, un šie darbi provizoriski varētu izmaksāt ap 70 000 eiro, jo projām palicis slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende Iliņi Spāre pie Iliņiem, kas joprojām ir aplūdis, kā arī autoceļš Jūrmala Talsi, kas Lietuvos ciet visvairāk. Nākamajā Latvijas sabiedriskā medija rīkotajā konkursā Supernova pirmo reizi būs superfināla kārta, kurā uzvarētāji, kas pārstāvēs Latviju Eirovīzijā, noteiks tikai skatītāji. Turklāt Supernova fināls 6. februārī pirmo reizi norisināsies Xiaomi arēnā. Dalībniekus, kuri sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, izvēlēsies žūri un šogad dziesmu iesniegšana sāksies 1. augustā un noritēs līdz 1. oktobrim. Vecrīgās Liežu remonta laikā pārcelt sabiedriskā transporta pieturu pie akmens tilta vairāk autobusu un trolejbusu apstāsies pagaidu pieturvietā Grēcinieku iela, kas atradīsies tuvāk brauktuves malai, un tramvaja pieturs atrašanās vieta netiks mainīta un izmaiņas jau no pirmdienas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nākamnedēļ vizītes laikā ASV varētu tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu un iecerēts, ka šīs vizītes laikā Zelenskis arī piedalīsies senatora Linds

0: Greijam vērēs un iespējams jau nākamnedēļ ASV senāts varētu arī balsot par senatora Lindsey Graham ierosināto likumprojektu par tā dēvētajām Ellis sankcijām pret Krieviju. Ukrainas spēkiem veiksmīgi izdevies uzbrukt vēl vairākām Valdberijas noliktavām. Aizvadītajā naktī tās cietušas Pēterburgā, Tverā, Simferopolē un Krimā, vakar arī Voroņežā un kopumā veiksmīgi uzbrukts jau vairāk nekā 6 uzņēmumu noliktavām, kas tostarp apgādā Krievijas armijas vajadzības. Un šajā rītā Krievijā, Kirovā, Ukrainas triecienā cietusi arī rūpnīca Avitek, kas ražo Zenit raķetes Krievijas armijai. Bet Spānija vakar vakarā izsludinājusi ārkārtas stāvokli galvaspilsētas Madrides reģionā un Avilas provincē, jo vairāki meža ugunsgrēki kļuvuši nekontrolējami un gaisa temperatūra saglabājas augsta. Ugunsgrēku dēļ Madrides reģionā evakuēti jau vairāk nekā 10 000 cilvēku. Bet pie mums svētdiena būs šīs nedēļas siltākā diena valsts centrālajā un austrumu daļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz +26 grādiem. Nākamās nedēļas turpinājumā pastiprināsies anticiklona ietekme, nokrišņu būs maz, bieži spīdēs saule un nedēļas nogalē vietām iespējams 30 grādu karstums, bet centrāla Eiropā gaisa temperatūra atkal varētu pārsniegt +40 grādus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Piekdienā, arī priekdiena. Čau jaunā stundā, sveiciens tev pie radio, sveiciens tev radio SVH TV kanālā. Prieks, ka varam šo 24. jūliju un dienas vidu baudīt kopā līdz pulksten 3. Radio SVH studijās. Mēs mans vārds ir Madarga Kjukudzāne. Sajuku būs brītiņu, aizmirsās. Ceru, ka brīnišķīgi tev piekdiena tik tālu. Zinu, ka brīnišķīgi tā būs no šī paša brīža uz priekšu. Visās aktuālās ziņas adresē uz 2733 9933.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tevi mīlam un lai tev viss izdodas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo! Labākais laiks.

0: the world, I made it for you. Ja tev kādu aktuālu ziņā, es ļoti priecājos to saņemt. 2733, 9933, tas var būt arī kāds novērojums par to, kā tev iet, vai kādi tev secinājumi, vai filozofiskas pārdomas. Artis ar tādu vienu ir iestartējis. Lūdzu.
1: Visas dienas ir kā dienas, kaut kur visu laiku steidzās. Vienīgā, kas nesteidzās, tā ir algas diena.
0: Nu jā, reiz šī ir tā, lai nesteidzīga un lai ātri nebeidzas. Sam Smith, how do you sleep?

0: Jūs labākais laiks. Radio SVH. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Saturday Night, bet tagad
1: man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Jūlijs, cauri gadiem to apskatām un zīmīgākos notikumus atceramies vai iepazīstam no jauna. 1969. Gads šajā dienā pēc vēsturiskas nosēšanās uz mēnesi astronauti Nils Armstrongs, Buzz Aldrins un Michaels Collins droši atgriežas uz Zemes. Viņu kapsulu nolaižas klusajā okeānā un noslēdz vienu no nozīmīgākajām misijām cilvēces vēsturē. Nē, bet vēsturē. Vēsturē, nevis vēsturē. 1911. Gads pasauli no jauna atklāja Machu Picchu. Amerikāņu pētnieks Birjams Bingems tas bija, kas sabiedrībai atklāja seno Inku pilsētu. Atgādināšu, ka tā ir viena no senākajām populārajām turismu vietām un iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Par sadzīvi runājot, 1936. Gadā šajā dienā pirmo reizi tiek pārdota šķīstošā kafija, Neskafē. Nu, dzerot tādu kārtīgu kafiju, es domāju, ka varbūt varējām arī iztikt bez šī, bet izrādās, ka joprojām x sekundi tiek izdzertas tūkstošiem tasīšu šķīstošās kafijas. Tas nozīmē, ka viss ir pareizi un katram sava gal galā kafijas gaume. Dzimšanas diena šodienā Jenniferai Lopesai. Nu, kā tev šķiet, cik viņai paliek? 57. Nu, nepateiksi, vai ne? 24. jūlijā dzimšanas dienas vien arī spēkavīrs Agris Kazeļņiks, viņam 53, un Gintam Grāvelim arī dzen suminājumi 46. dzimšanas dienā. Paklausīsimies kaut ko no Kurzemes zēniem. Pienvedēja piedzīvojumi, ejam mājās.

0: Demi Lovato izkustināt kājas, laik mums šajā piekdienā. Ja tev vēl kādi kompozīciju kāju vai citu ķermeņu daļu izkustināšanai vai atbrīvošanai prasītos, nu dod zināt. Neturis veci zem pūrē 273 3 9 9 3 3.
1: Tas labākais laiks.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Stop, stop, stop, stop, stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
7: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

Jāņa ziņa man ļoti iepriecināja. Jānis saka tā, nu ko, apsveicu Jenniferu Lopesu, viņai šodien dzimšanas diena. Viņai ir paveicies, ka piedzimusi vienā dienā ar tādu slavenību, kā mana māsa Aijā. Aplausi te gan Aijai, gan arī brālim. Nu, tas ir brālis uz goda. Nu, Jennifer Lopes tad Aijai par godu, lai uzdzied. Stāvīt. Lokā.

Sveicieni, esmu saņēmusi no pēčas un pēča. Visus mūs grib sveicināt ar vienu strauju popularitāti gūstošu kompozīciju. Moving to the sun, light up!

0: Mārketings. Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Šodien Laima randevūs koncertu sērijas sākas mēs arī vienu no musējiem aizsūtījām uz šīs dienas koncertu. Jānis Stībelis tur arī 100% būs. Un tagad mums ar tevi arī neskatoties uz to, ka tas koncerts varbūt iet sacen, bet apsvērt vajag.

Šodien lietus un negaiss gaidāmas vietām Vidzemē un Latgalē. Dienas pirmajā pusē īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena pārsvarā saulaina ar lēnu mainīgu virziena vēju. Gaisa temperatūra šodien plus 18-22 grādi. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam.

divas minūtes pāri pulksten vienam dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sveicināti! Ugunsgrēks labdarības biedrībā Tavi draugi noliktavā Skanstas apkaimē iespējams izraisīts Krievijas interesēs. Turklāt video novērošanas ieraksti liecina, ka dedzinātāji bijuši divi maskējušies cilvēki. Institūcijas, kas sniedz atbalstu Ukrainā jau ilgstoši, ir viena no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. Tā norāda valsts drošības dienests. Biedrības vadītājs Ulvis Noviks informē, ka saskaņā ar video novērošanas ierakstiem biedrības teritorijā pāri žogam ielīduši divi cilvēki ar aizsegtām sejām. Pēc tam uzbrucēji piesteigušies pie viena no ēkas logiem, to izsituši un iemetuši ēkā kaut ko degošu. Uzbrukums norisinājies pāris minūšu laikā. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi. Eiropas Savienības 21. Sankciju kārtā ir iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla Mere pārvaldītājs ielat produktu īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders, tā informē Finanšu izlūkošanas dienestā. Sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem Lat produkti un Valient filiāli Latvijā, kas pārvalda tātad mazumtirdzniecības veikalu tīklu Mere. Uzņēmumiem nekavējoties jāpārtrauc saimnieciskā darbība, ievērojot Eiropas Savienības sankciju ierobežojumus. Pagājušajā naktī Ukraina veikusi masīvu dronu triecienu okupētajai Krimai un rezultātā Simferopolē izcēlies ugunsgrēks internetveikala Wildberries noliktavā. Pēdējo nedēļu laikā Ukrainas bruņoties spēku uzbrukuši vairākām Wildberries noliktavām dažādās Krievijas pilsētās. Krievijā Kirovā šorīt Ukrainas triecienā cietusi rūpnīca Avitek, kas ražo zenīt raķetes Krievijas armijai. Tā vēsta neatkarīgais tīmekļa medijs Astra un Ukrainas monitoringa kanāli. Krievijas bruņoties spēki savukārt ceturtdien bombardēja Ukrainas pilsētu Zaporižju, ievainojot vismaz 25 cilvēkus. Viens no ievainotajiem ir 3 mēnešus vecs zīdainis, kā arī vēl 6 nepilngadīgie. Uz pilsētu nomestas 5 planējošās aviobumbas. Pēc konservatīvo Bundestāga frakcijas vadītāja Jensa Špāna demisijas Vācijas kanclers Friedrichs Merts paziņojis par savu kabineta reorganizāciju. Pārbīdes ir daudz vērienīgākas nekā iepriekš sagaidīts, un tās skar gan federālo valdību, gan Merca pārstāvēto kristīgo demokrātu vadību. Spānija izsludinājusi ārkārtas stāvokli Madrides reģionā un Avilas provincē līdzās galvaspilsētai, jo vairāk mežu ugunsgrēki kļuvuši nekontrolējami. Ugunsgrēku dēļ Madrides reģionā evakuēti 10 000 cilvēku. Venecijas starptautiskā kinofestivāla galvenajā konkursā iekļauta dāņu režisoras Maija Seltuki filma Nezināmā sieviete, kas ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju Nordisks Film Production un Latvijas filmu studijas Nafta Films kopražojums. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām ir uzņemta Rīgā.

Bet Latvijas aktieris Kārlis Arnolds Avots saņēma labākā aktiera balvu Jeruzalemes starptautiskajā filmu festivālā par galveno lomu režisora Viestura Kairiša spēlfilmā Ūļa. Šī ir pirmā starptautiskā balva gan aktierim par šo lomu, gan filmai, kas pēc pasaules pirmizrādes 79. Kannu kino festivālā turpina savu ceļu starptautiskajos kino festivālos. No 16. Septembra filma būs skatāma kinoteatros arī Latvijā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Labdienā, jaunā stundā! Turpinām dzīvot un turpinām baudīt piekdienu, arī Vislatvijas Kristīņu dienu. Un šī kompozīcija ir sveiciens no Jūras sieviņai Kristīnai vārda dienā, jo Jūras no rīta bija aizmirsis viņai buču iedot. Nu vai nav mīļi? Šāda cukura mums nevar būt par daudz, tāpēc ar to mēs arī turpināsim piekdienas dienā. Vēl viena bučošanās dziesmā, šī gana no jaunajām Artemās, I like the way you kiss me, līdz pulksten trijiem. Baudām šo piekdienu kopā, mans vārds ir Madara Kukucāne. Čau!

0: šajā dienā iedvesmot, centīšos šajā stundā tevi vēl piekdienas darbs nopaļot, pastāstot par dažiem labiem Guinness rekordiem. Un arī Olivija Rodrigo pēc brīža.
1: Tas labākais laiks. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.

Kamēr Olivija Rodrigo dzied, mums tas atkal ir izdevies. Saulē aiz logu esam sasaukuši. Vismaz galvaspilsētā tas tā ir. Ceru, ka arī tavā pusē.

0: Arti, cik pulkstens?
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 13:25.
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaicinātu uz ārķu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Pēdējās nedēļās ziņu virsrakstos parādās brīnišķīgas ziņas par kuldīznieku Arvis Prūdi, kurš ir pieteicis jaunu Guinness rekorda mēģinājumu. 31. jūlijā ultra riteņbraucējs Guinness rekordists Arvis Prūdi uzsāks jaunu Guinness rekorda mēģinājumu. 7 dienās ar velosipēdu novraukt 4000 kilometru. Katrs, kurš uz velosipēdu nominies pār 10 kilometrus, spēja iedomāties, kas tas par varanu darbu. Un Guinness rekorda mēģinājums apvienos sportisku mērķi ar sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu atbalstu SOS bērnu ciematu programmai Kalniem pāri. No 31. jūlijā attiecīgi mēs turēsim īkšus un sakosim līdzi tam, kā Arvim veicas. Un es ticu un ceru, ka tur viss būs kārtībā un viņam ies vieglāk nekā viņš ir rēķinājis. Bet vēl kāda ziņa par austriešu ekstrēmo sportistu Eliesu Svarzleru šajā līdzīgā kategorijā ir man tev stāstām. Viņam 30 gadi un viņš izdomājis zanstāv. Uzbraukšu, ka es uz lidojošu gaisa balonu ar velosipēdu, tad uztaisīšu ekstrēmu triku, lecot lejā un ar izpletni nolaidīšos droši atpakaļ uz zemes. Nu, tā viņš ir izdarījis. Bulgārijā uzbraucot ar velosipēdu uz lidojošu gaisa balona kilometru augstumā virs zemes un nolecis tad lejā. Nolecis un tad pēc kāda brītiņa izpletnis atvērās, viņš pats smuki nolaidās zemē un viņam līdzās arī viņa velosipēds uz cita izpletņa. Nu, tādas tās lietiņas. Nepārtraukti viņš gribot pārbaudīt cilvēka un tehnikas iespēju robežas. Šis nebūtu nav vienīgais mēģinājums. Pirms 4 gadiem viņš izdomāja darīt tā, ka es varētu ar moci, nē, ar velosipēdu braukt aiz motocikla, velosipēdu. Motociklis velk un sasniegt ātruma rekordu. 272,93 km/h viņš ir braucis uz savu velosipēdu, ko velk motociklis. Nu tā, varbūt, ka tas tev iedvesmo arī šodien kādu robežu paplašināt. Lai top!
2: Labākais laiks!

Mārtiņš raksta, ka diezgan daudz idejas viņš ir saņēmis šodien saviem brīvdienu plāniem. Nu, prieks censties, lai top, bet tagad Rīga dimd.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā sākti būvdarbi vairāku jaunu luksaforu objektu izbūvēja, lai uzlabotu satiksmes drošību un satiksmes organizāciju pilsētā. Jauns luksaforu objekts tiek izbūvēts Pērnavas un Vārnu ielas krustojumā, kur ar luksaforiem aprīkos esošo gājēju pāreju pie Vārnu ielas un izbūvēs jaunu regulējamu gājēju pāreju pie Atas ielas. Tāpat jauns gājēju luksafors tiks izbūvēts Kalpaka bulvāra un Ukrainas neatkarības ielas krustojumā. Vienlaikus turpinās būvdarbi Kārļa Ulmaņa gatves un Vienības gatves krustojumā, kur tiek veikta esošā luksafora objekta pārbūve. Plašāka informācija – Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: tikai es šī gribu tev atgādināt, ka vēl nedēļa, aptuveni nedēļa tev ir, lai šo... Lai šo signālu sausītos un tajā brīdī iezvanītos uz radijas vai kā studijas tālruņa, šis nav tas brīdis, ka tev jāzvan, tad, kad es nerunāju, vai neviens no kolēģiem nerunā un tu sadzird to signālu, tad tev ir jāzvan 3 minūšu laikā jau spīkstina mums, tad mēs tavu zvanu un telefonu numuru piefiksēsim un 31. jūlijā kāds no jums laimēs divas VIP biļetes uz Movi koncertu 8. augustā Viļā, tas nebūtu nav viss, arī izguldīsim Radisson Blue Lietuvu viesnīcu. Gan tevi, gan tavu draugu un ar garšu, garšīgu un gardīgu, ļoti gardīgu brokastiņu pabarosim. Un man tādā aizdoma ir, neko jau nesaku, ka tas telefonu numurs tev varētu noderēt. Pavisam drīz tagad Everett and the Two Dragons Pictures.
1: Tavs labā.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, bet galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
5: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
6: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
8: Tas labākais laiks.

0: Nu, ir taču tev arī tā gadījies, ka tu izmazgā 6 zeķu pāris un iznāk no veļas mašīnas ārā 5,5 zeķis jau, nu ne, bet pāri. Nu, zūda tās drēbes kaut kur, vai ne? Nu, Polijā kādam iedzīvotājiem zuda ne tikai veļas mašīnā, bet arī no veļas šņores. Izkar 3 krekliņus un 2 biksiņas un ar laiku tur noņemot ir mazāk. Nu, tas iedzīvotājs tā nopietni laikas brīdi ir pamanījis tā, ka viņam tās drēbes zūd un nav varējis atrast iemeslu. Uz kaimiņiem novēlis, uz kādu garām gājēju, pieteicies ciemos, lūkojies uz apkārtējo garderobi. Nu, nav neviens no viņu uziņām, neviens uzvilcis. Izrādās? Bebrs! Nu, ko te vārds? Iefilmējis viņš to ir dzīvojis, šis bebrs ir netālajā dīķī un pieiet tik pa laikam pie veļas auklas, norauj kādu drēbes gabalu un tad ar savu gumumu zobos devies atpakaļ uz ūdeni. Mājas saimnieks stāstīja, ka bebrs pat nesot nobijies, tad, kad viņi ir satikušies un saimnieks viņu ir konfrontējis. Nu, bija domājis, ka varbūt bebrs pļaus ārā un atdos to drēbes gabalu. Ne, tas bebrs vēl uzšņācis ir un saka, ko te maisies pa kājām. Nu, tad vīrietis ir jokojis, ka bebram ne tikai patīk būvēt aizsprostus, bet arī dekorēt savu interjeru ar tekstila elementiem. Nu, tai dambim, tur, tam dambim pieejot klāt, var arī redzēt, ka viņš ir izmantojis šos drēbes gabals, lai stiprinātu savu mītni un Polijā, kur tas ir noticis, un šī ziņa, protams, arī dzen medijos ir izskanējusi. Nu, nav nebūt tā, ka ļaudis ir metušies to bebru nopelt, ne? Tur viss esot loģiski. Pats vainīgs, ka tik foršas drēbes izkarinājas. Nu tā, ja tev pazūd lietas, tad zini, ka varbūt arī mājinieki nav vainīgi. Solīm Maubiju.
1: Tas labākais laiks.
0: Saņem Maubiju.

0: labākais laiks.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, RAP, Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

Paturpinot un nopaļojot bebras stāstu, Austris saka, cik tad zemu tā veļa ir kārta, ka tas bebars tiek klāt. Bildēs raugoties jāuzdod pretjautājumus, cik liels viens bebars var būt. Nu, Austris tur arī nosmēja, ka ar gaumi viņam esot nu šā. Tā, nu tev gan esi izvēlīgs.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, centrālajos un austrumu rajonos iespējams lietus, saglabāsies pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā uzspīdot saulē gaisa iesils līdz plus 21 grādam, ir iespējams īslaicīgs lietus un galvenokārt pūtīs lēns ziemeļpuses vējš.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

trīs minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ugunsgrēks labdarības biedrības stāvi draugi noliktavās skansas apkaimē iespējams izraisīts Krievijas interesēs. Institūcijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai, jo ilgstoši ir viena no Krievijas specdienestu prioritāriem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. Tā norāda valsts drošības dienests. Biedrības stāvi draugi vadītājs Ulvis Naviks informē, ka saskaņā ar video novērošanas ierakstiem biedrības teritorijā pāri žogam pārlīduši divi cilvēki ar aizsegtām sejām, izsituši ēkas logu un iemetuši tajā kaut ko degošu. Policijā sākts krimināla process. Eiropas Savienības 21. Sankciju kārtā iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla mera pārvaldītājs ielat produktu īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. Kā norāda Finanšu izlūkošanas dienestā, sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem Lat produkti un Valienta filiāli Latvijā, kas pārvalda veikalus mere, tāpēc tiem nekavējoties jāpārtrauc zemnieciskā darbība. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi svītrot Rīgas domas deputāta Eriku Stendzenieku no partijas Latvija pirmajā vietā 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Iepazinusies un izvērtējusi iekšlietu ministrijas informācijas centra vēstulē ietvertās ziņas par sodu reģistrā esošo informāciju, CVK konstatēja, ka uz Stendzenieku attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. Panta 3. Punktā minēts ierobežojums, kas paredz, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām sodāmība ir dzēsta vai noņemta. Pagājušajā naktī Ukraina veikusi masīvu dronu triecienu okupētajai Krimai un Simferpolē izcēlies ugunsgrēks internet veikala Wildberries noliktavā. Arī Kirovā, Krievijā šorīt Ukrainas triecienā cietusi rūpnīca Avitek, kas ražo zenīta raķetes Krievijas armijai. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kura dēļ evakuēti desmitiem tūkstošu cilvēku. Liesma pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalībvalstīs ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana. Plaši ugunsgrēki izcēlušies Francijā un savvaļas ugunsgrēku dēļ izsludināta ārkārtējā situācija arī Spānijas, Madrides un Avilas reģionos. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen šā gada 2. ceturksnī strādājis ar 1,5 miljardu eiro tīro peļņu, kas ir par trešdaļu mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Kā teikts uzņēmuma paziņojumā, Volkswagen darbību negatīvi ietekmē sīvā Ķīnas autoražotāju konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskiem automobīļiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Un kā jau pie piekdienas piestāv mazliet bezrūpības un vieglprātības, raisām bizis pamazām vaļā, dodam roku Krisi un Justam un piestājam vienā bezrūpības apkieturā.

Zinu, ko es tev gribu uzdāvināt piekdienā. Maķenīte rock'n'rollā. John Jett, I love rock'n'roll turpinājumā. Tavai brīnišķīgai piekdienai.

0: labākais laiks. Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
7: Laiks tā kā drīz būtu par brīvdienu iespējām aparunāties. To darīsim jau pēc šīs kompozīcijas. Ja tavs brīvdienu plāns ir gatavs un tu to labprāt gribi pastāstīt plašāk, pavisam droši nekautrējies 273 3 9 9 3 3. Šis ir Noakans un Doors.

Kristīnes, Jākabi, Annas un Valmieras pilsētas svētki. Tas ir tas, ar ko man šobrīd tā saistās pēdējā jūlija nedēļa. Notikumi ir daudz, ka raujies kaut vai uz visām pusēm, lai visu pagūtu. Ceru, ka tuvākā minūte kaut kā tavu brīvdienu plānu skicēšanu atvieglos, bet brīdi uzreiz var notikt arī pilnīgi pretējais. Gulbenē arī gan ir pilsētas svētki, Valmierā ir pilsētas svētki. Gulbenē leģendārā latviešu rokmūzikas grupa Līvis vien 50. jubileju rītvakarē 25. jūlijā koncertzālē Pūtvējņi Liepājā notiks viņa koncerts. Mūzikas festivāls Saldus Saule arī dzen šajā nedēļas nogalē Āris man sūtīja ziņu un teica, ka sveicienu un izturību visiem čaklajiem ļaudīm, kuri iesaistīti Saldus Saules organizēšanā. Es saprotu, ka viņš pats arī dzen jums patiešām sveicienus un izturību par tādu varbūt netipiskāku notikumu runājot alternatīvu. Mūzikas festivāls Monkey Pride Jēkabpils novada Vandānos notiks. Un uzstāsies tur vairāk kā 40 grupas, ne tikai no pašmājām, bet arī Vācija, Beļģija, Spānija, Argentīna, Kolumbija, Lielbritānija, Kanāda un mūsu Baltijas valstis tiks pārstāvētas arī dzen. Rojas kino brīvdienas arī dzen varētu būt interesants pasākums, kur doties šodien un rīt. Rojā notiks kino, mākslas un mūzikas festivāli. Tur varēs gan jaunāko pašmāju kino baudīt, gan kino klasi un arī solās būt lustīgi. Festivāla atklāšanā koncertēs Andrejs Osokins un Gundars Avoliņš, savukārt rītvakar Rojas pludmēlē uzstāsies grupa Jūk. Nu, raugi nu pats, uz kuru pusi doties, uz visām pusēm būs forši un arī laika prognozes vērojot, nekur netiksim apdalīti. Sāle būs kādu lietu slāsi arī. Tagad ir Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Par saviem brīvdienu plāniem runājot un padalīsies.

0: Nu, kur es bez jums nekur? Kā jums atgādināja, ka Sabilē rīt ir vīna svētki? Tas jāliek aiz aus Laura ziņo no Ventspils puses, ka tur ir Ghetto Games pasākums. Normunds arī dzēno man izstāsta, ka Balss dabā vakara ārijas notiks koncertzālē. Rases Nītāras pagastā Cēsu novadā tas šovakar. Bet tagad biznesa aktualitātes.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot foto attēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram, lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāiesniedz izmantojot lauku atbalsta dienesta mobīlo lietotni. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilcienus. No galvaspilsētas uz Liepāju papildu reisi kursēs nākam ceturtdien un piektdien, savukārt no Vēju pilsētas uz Rīgu papildu reisi būs sestdien un svētdien. Vilciena biļetes uz tiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, lai nodrošinātu visiem pasažieriem sēdvietas. Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google šodien piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. 460 miljonu eiro sots piemērots par to, ka Google meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram Google Flights vai Google Hotels, nevis konkurentu piedāvājumiem. Savukārt otrs sots 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka interneta milzis neļāva lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājumus ārpus Google Play lietotņu veikala. Šo naudas sodu apmērs var pieaugt, ja kompānija 60 dienu laikā neveiks Eiropas komisijas prasītās izmaiņas. Un vēl Eiropas komisija ar nosacījumiem ir atļāvusi ASV mediju un izklaides uzņēmumu Paramount Skydance un Warner Bros. Discovery iecerēto apvienošanos. Saistībā ar bažām par šī darījuma ietekmi uz filmu izplatīšanu Eiropā, Paramount Skydance Eiropas ekonomikas zonā būs jāatsakās no savas līdzdalības ar Universal izveidotajā kopuzņēmumā United International Pictures. Tāpat komisija paziņojusi, ka Paramount Skydance nedrīkstēs 10 gadus tieši vai netieši noslēgt nekādus līgumus vai vienošanās ar Universal par filmu kopīgu izplatīšanu Eiropas ekonomikas zonā.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
4: Kad tad, ja ne tagad? Tavs labākais laiks.
5: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
9: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen, biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

īpašs sveiciens visiem Saules Vestfāla komandas organizatoriem un organizētājiem un palīgiem un vadītājiem un projektu vadītājiem un arī visiem tiem, kas turp dosies un priecāsies. No šī būs viena brīnišķīga diena, tāpat arī rītdienā, līvi, kādā brīnišķā dienā.

0: Šī dziesma ir sveiciens tev no Ralfiņa. Vai ne tā poga? Šī būs īstā. Visiem krikšiem, Kristām, Kristīnēm un Kristīnām šodien vismīļākie sveicieni.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Mēbeļu un Abs 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

Dargais radiodraugs, mēs esam nonākuši līdz vietai, atkuģojuši, kur jāliek komats mūsu šīs nedēļas. Kopīgi rakstītajam stāstam es dodos Radio SVH klausītāju rindās un pievienojos tev. Mūsu kopīgo stāstu rakstīsim atkal pirmdien. Tiekamies šai pašā vietā, šai pašā laikā un vislabākās brīvdienas vēl tev, lai arī kur tevi ceļi vestu. Uz atvedām role model Sally when the wine runs out. Tūlīt Arts Wolfs paņems tevi savos apskāvienos. Sagaidām!

Šodien lietus un negaiss vietām Vidzemē un Latgalē, iespējams lietus arī citos reģionos, taču diena pārsvarā saulaina, būs lēns mainīgi virziena vējš un gaisa temperatūra plus 18-22 grādi. Rīgā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, būs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam.

Minūte pār pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās stingrākās prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās dažu gadu laikā varētu samazināt ārvalstu studentu skaitu no apmēram 12,000 līdz 3,000 un radīt līdz 280 miljonu eiro zaudējumus Latvijas ekonomikai Talēša augstākās izglītības eksporta apvienība, kas apvieno 13 augstskolas,

0: krimināla procesa. Aviokompānija AirBaltic šogad maijā reģistrējusi meitas uzņēmumu AirBaltic Switzerland Šveicē, liecina informācija Šveices komerca reģistrā. Satiksmes ministrijā skaidro, ka tas saistīts ar to, ka AirBaltic pilnveidojot pilotu nodarbinātības modeli, lai nodrošinātu konkurētspējīgus pakalpojumus partneru līdzsabiedrībām Eiropā. Aģentūra Reuters nesen vēstīja, ka AirBaltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Centrālā vēlēšana komisija ir nolēmusi svītrot Rīgas domas deputātu Eriku Stenzinieku no partijas Latvija pirmajā vietā Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Konstatēts, ka uz Stenzinieku attiecas vēlēšanu likuma panta ierobežojums, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta. Tallinā pēdējās trijās dienās policija aizturējusi 32 migrantus, kas pēc provizoriskām ziņām nelegāli ieradušies no Baltkrievijas caur Latviju. Cilvēki aizturēti dažādās Tallinas vietās, Nemē, Ostā un pilsētas centrā. Pēc pieejamās informācijas viņi no dažādām Āfrikas valstīm. Šagad pirmajos sešos mēnešos Igaunijā ir aizturēti 149 nelegālie migranti, bet šogad no Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 8,5 tūkstoši cilvēku. Rumānijas šodien savā gaisa telpā pirmo reizi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā ir notriekusi dronu. Tas notriekts apmēram 114 kilometrus no Bukarestes. Kopš Krievijas pilnumēroga iebrukuma Ukrainā Rumānijā ir desmitiem reižu fiksēta dronu ielidošana, taču līdz šim Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija izdevies nevienu no tiem notriekt. Un Latvijā par laikapstākļiem svētdien mūsu valstī būs šīs nedēļas siltākā diena. Valsts centrālajā un austrumu daļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 26 grādiem. Šādas sinoptiķu prognozes. Dažviet gan būs izlaicīgs lietus un iespējams pērkons. Paredzams, ka pirmdien gaidāms plašāks lietus, vietām arī spēcīgs pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra no plus 17 grādiem dažviet Kurzemē līdz plus 27 valsts galējos austrumos. Bet nedēļas gaitā nokrišņu būs maz un bieži spīdēs saule. Nākamajā nedēļas nogalē, ne šajā, bet nākamajā ir iespējams plus 30 grādu karstums, bet centrāla Eiropā gaisa temperatūra var pārsniegt plus 40 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Madara man atvadoties teica, ka man jāturpina apskaut visi radio SVH klausītāji. To es arī centīšos darīt un esmu pārliecināts, ka man tas izdosies. Mani sauc Arts Volps, ne vairāk un ne mazāk. Un šis ir radio SVH braucamais laiks. Un draugi!
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Nu tad beidzot! Apsveicam! Jē, beidzot nedēļas nogal klāt. Visvisādi notikumi, visvisādi koncerti paredzēti šīs nedēļas nogalē. Temperatūras arī paaugstināsies, tā Agnes stāstīja ziņās. Ar Agnes mēs būsim kopā līdz pat vakaram. Jā. Un šodien, draugi, ir arī jaunās mūzikas diena. Šodien ir Charlie XCX jaunākais albums Music, Passion and Film ar episku albumu vāciņu. Ar leģendārām personībām uz tām. The Strokes arī iznāk jauns albums. Reality Awaits. Ir daži dziesmas, ko mēs no tā albuma vēl neesam dzirdējuši. Es apsolu tev tās, vismaz vienu atskaņot, piemēram, šo. Skota producents Barry Hans Wims šodien tieši šodien atslēja ar jaunu gabalu. Tāpēc vasarīgu gabalu Dance, Dance, Dance. Arī dziedātāja

skaidrs klajā diezgan vasarīgu dziesmu Less Than A Lover. Tas viss šodien noteikti jānoklausās. Būs arī kuldīgs pasākums. Tas rīt medību lauki. No pēdējo reizi izspēlēsim šodien divus ielūgumus uz medību laukiem. Rīt kuldīgā. Un jā, un vakarā noskaidrosim, kas notiek ar Tu zini mani no galvas rādēs VK Top 20. 7. Vakarā svaigākais tops manā vadībā. Piepildīt piekdien 24. Datums. Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SVH. The Zootons, šī ir dziesmas oģināla izpildītāja un autori. Valerie!

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Šeit tikāšu sakama un tu klausies Radio SVH.

0: velts nostoplētu. Četras nedēļas pēc kārtas rādies VH top 21. Pozīcijā. Vakarā, protams, noskaidrosim, kā tur viņiem veiksies topā. Pa to laiku Fajers ir atsūtījis ziņu uz 27339933.
1: Sveiks, Arti, prieks tev atkal dzirdēt. Vēlējos pasveicināt visu kurieru blici. Gribētos, lai tu uzliec kaut ko tādu kārtīgu, kaut ko no roka.
0: Kaut ko tādu
1: rindīgu. Tā, lai veiksmīgi tie pēdējie kilometri, kam pēdējie, kam vēl jābrauc, bet... Tā, lai veiksmīgāk pēdējie kilometri.
0: Nu jā, sarunās. Radio SVT. Es baigi ceru, ka šis derēs.

0: visiem kurjeriem, lai labi tie pēdējie kilometri, un cik nu kuram tur jābrauc. Paldies tev, Fire, par ziņu. Nirvana ar Lithium.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

0: Radio Smith a Brought Some Like That, Take My Breath. The Weeknd.
1: Precise like pozíňujem skopa ar e-leasings. E-leasings. Drošākais kredīt salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks 15 un 26 minūtes.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: DJ duets, kas slēpjas aiz nosaukuma Another. Un arī Wayne Snow šajā dziesmā Hold On Let Go. Ir laiks pieslēgties novada balsīm. Un to mēs arī darīsim piekdienas pēcpusdienā.
1: Radio SVH ēterā novadu balss.
2: Ar novadu aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Medumos pie Medumu iespēju pamatskolas ēkas tiks uzstādīta piemiņas zīme izcilējai Latvijas basketbolistei Uļjanai Simjonovai. Tās svinīgā atklāšana paredzēta oktobrī. Piemiņas zīmes autors ir Daugavpils stelnieks Romualds Gibovskis. Projekta mērķis ir saglabāt Uļjanas Simjonovas piemiņu, kā arī iepazīstināt novada iedzīvotājus ar viņas dzīves stāstu un izcilējiem sasniegumiem sportā. Līdz piemiņas pasākumam tiks sagatavot arī informatīvie baneri, kuros apkopota vēsturnieku un vietējo iedzīvotāju sniegtā informācija par sportisti, viņas bērnību, skolas gadiem un dzīvi Medumos, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Pieminot, ka Augšdaugavas novada deputāti jau pērn atbalstīja arī filmas Uļa uzņemšanu, piešķirot 20,000 eiro finansiālu atbalstu. Filmas pirmizrāde Latvijas un citu valstu kinoteātros paredzēta šī gada oktobrī. Pēc šomēnes Preiļos atklāts jaunais aktīvās atpūtas laukums Žika laukums. Laukumā izvietota velotrase ar skateparka elementiem, bērnu rotaļzona, atpūtas vietas, labiekārtoti gājēju celiņi, apstādījumi, veloremonta punkts, publiskā dzeramā ūdens vieta un citi infrastruktūras elementi. Laukuma nosaukums radies iedvesmojoties no rakstnieka Jāņa Klīdzēja un režisora Jāņa Streiča Daļrades romānā un filmā Cilvēku bērns. Savukārt laukuma attīstības ideja tapusi ciešā sadarbība ar Preiļu novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās tās izstrādē. Uz Siguldas bobsleja un kamaniņu trases sētes tapis līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs – pirmais brauciens. Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī uz betonu sienas 184 metru garumā, 90 zīmējumos atveidojis bērnības ainu, braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Darbs pie radošā risinājuma tiks sākts aprīlī. Murāls ir Siguldas novada pašvaldības dāvana bobsleja un kamaniņu trasei 40 gadu jubilejā, un tas izmaksājas 16,000 eiro. Tā vēsta par Vidzemes aktualitātēm informējošais Limbažu novada laikraksts Auseklis, kas piemin arī to, ka šonadēļ Valmiera svin savu 743. Dzimšanas dienu, atzīmējot to ar plašu un daudzveidīgu pasākumu programmu. Sestdien pilsēta piepildīs svētku tirgus, sporta sacensības, bērnu un jauniešu aktivitātes, koru koncerti, labdarības, bumbu rallijas un mini festivāls Krāču kaktā, bet vakarā lielajā koncertā uzstāsies Latvijā populāri mākslinieki. Bet Ventspils šajā nedēļas nogalē jau 14. Reizi kļūs par Ghetto Games festivāla epicentru, tā vēsta Kurzemes vārds. Sporta programma aptvers plašu disciplīnu klāstu no 3-3 basketbola, futbola līdz BMX freestyle, skateboardam, skrējriteņiem, cīņu sportam, tenisam, disku golfam, e-sportam un daudzām citām aktivitātēm radot īstu ielu sporta svētku atmosfēru, bet vakara koncerti kļūs par vietu, kur kopā satikties sportistiem, ģimenēm un festivāla viesiem. Savukārt Saldu, kur šajā nedēļas nogalē aizritēs festivāls Saldus Saule pēc pašvaldības ierosinājuma šo sezonu Saldus ezera pludmalē, koku zaros iekārtīs šūpuļtīkli, kuros ik viens Saldus novada iedzīvotājs un viesis var ļauties mierpilniem atpūtas brīžiem. Smiltenes novadā turpinās rehabilitācijas un vasaras nometni, kurā piedalās 18 bērnu un jauniešu no Ukrainas, no ģimenēm, kurās vecāki ir gājuši bojā vai pazuduši bez vēsta, tā vēsta Ziemeļu Vidzemes aktualitātes atspoguļojušais izdevums Liesma. Šo 10 dienu mērķis ir sniegt karadarbībā cietušajai jaunajai paudzei tik ļoti nepieciešamo psiholoģisko atslodzi, mieru un prieku, tā norāda nometnes organizatore Aurika Zīvera. Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs jau vairākus gadus uzņem Ukrainas bērnus un jauniešus, kuru ikdienu ietekmējis karš. Arī šogad pašvaldība nodrošina iespēju Ukraiņu jauniešiem izbaudīt vasaras brīvdienas Latvijā. Īpaša uzmanība nometnes laikā tiek veltīta arī bērnu emocionālajai labbūtībai, ar jauniešiem strādā psihologs. Nodarbības notiek ar spēļu palīdzību, mazinot uzkrāto spriedzi, veicinot savstarpēju uzticēšanos un stiprinot emocionālo veselību. Nometnes rīkošana finansiāli atbalsta nevien novada dome, bet arī vairāki sadarbības partneri un brīvprātīgie. Šī nedēļa Latvijā bija lietaina. Nokrišņu daudzums vietām Kurzemē pārsniedz mēnešu normu. Pirmdien Talsu novadā intensīvo lietavu rezultātā tika pārauts Dursupes Dzirnava ezera aizsprosts, apludinot apkārtni un izskalojot ceļus, pārājotajā skaitā reģionālo autoceļu Jūrmala Talsi. Šodien jautājums par lietavu radītajiem zaudējumiem tiks skatīts Saeimas komisijā, kur secināts, ka lietavu postījumu novēršanai vajadzēs vismaz 1 000 000 eiro. Pašvaldībai, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai būs jāsagatavo un jāiesniedz Lietuvu postījumu novēršanā ieguldīto naudas līdzekļu aprēķins, ko valsts sola kompensēt 2 gadu laikā. Publisko iepirkumu likums savukārt paredz iespēju krīzes brīdī iepirkumus veikt raitāk sarunu procedūrā. Turpinājumā valsts sijā Latvijas valsts ceļa pārstāvis Annas Kononovs teiktais.
3: Talsu apkārtnē šonadēļ ir cietuši vairāki valsts autoceļi, tie ceļi, kas ir ar vietējo nozīmi un ar grants segumu, pat labam praktiski visi jau ir savesti kārtībā. Vienā posmā joprojām saglabājās vēl izskalojumi un tas ir slēgts. Savukārt, ja mēs runājam par reģionālo autoceļu sloka Talsi, tad tur ceļu atjaunošanai mēs plānojam, ka būs nepieciešams vismaz pusgads. Un tāpēc, lai nodrošinātu satiksmi šajā maršrutā tuvākajās 2-3 nedēļās, tur tiks izveidots lokālais apbraucamais ceļš šajā pārāvuma vietā. Un tad jau paralēli tiks projektēti tehniskie risinājumi šim te pastāvīgajam ceļam un tad arī plānoti būvdarbi. Kopumā izdevumu platījumu labojumiem tiek vērsti ap 500 000 eiro.
2: Tas bija redzījums Novadu balss studijā Inese Vaikule.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

šodien iznāk Charlie XCX jaunākais albums Music Fashion Film. Līdz šim mēs no albuma esam dzirdējuši 4 dziesmas. Rekord viena no tām – Rock Music. Un arī Wink Wink. Uz albumu vāka ir viena episka bilde, kurā iekļauts, kurā ir, pareizāk sakot, John Scales, Mark Jacobs un Martin Scorsese. Cilvēki, kas reprezentē gan mūziku, gan kino, gan modi, kas ir arī svarīgākās lietas Charlie XCX dzīvē. Music Fashion Film. John Scales, Mark Jacobs un Martin Scorsese uz albumu vāka. Un pirmo reizi rādēs VH. Braucam laikā. Charlie XCX on camera.

0: Čalīgs īks ar kamerā.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 €. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
2: Stop. 17,000 € ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 €. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Adrenalīns, ielu kultūra
2: un piedzīvojumi.
1: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi.
4: Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.

0: atkal ieraudzām nostalģijā pagājušā gadsimta 90. Ar Supergrass un All Right Rekvans ir atsūtījis Andim vajag benzīnu, ja?
1: Sveiks, Ate! Sen indiāņi, paranu vēstā, dod man degvielu, dod man uguni, un es braukšu mājās. Braucam kopā.
0: Jā. Paklausamies ar jaunu mūziku. Scott producents Barry Can Swim. Ir laiks klajā vien diezgan masarīgu deju gabalu. Dance. Tas vēl pagaidām nav skanējis rādēs VH ēterā. Man šķiet, ka tā būtu laba doma tagad paklausīties mums visiem kopā. Barry Can Swim ar Dance.
2: Pirmā skaņojums.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vasaras piedāvājumu Vilnis 220 LV. Tikai tagad piedāvājumi līdz minus 60% 220 LV plus biriem. Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk informācijas 220 LV.
3: Svaigam vietējā bez piedāvājuma, svaigam vietējā bez piedāvājuma, svaigam.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaigam vietējā bez piedāvājuma.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Adrenalīns, ielu kultūra
8: un piedzīvojumi.
7: Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Geto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. Trīs dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Geto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.
9: Čau! Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc

Joprojām viena no visstraumētākajām dziesmām Latvijā. Sun and Lights ar mūsu mīlestību. Nekad nebeigsies. Noebs, Donald Glover!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt daudz viet Latvijā, galvenokārt valsts austrumos, veidosies migla, kas rīta stundās pamazām izklīdīs. Naktī nokrišņi nav gaidām, arī dienā vietām īslaicīgs lietus. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 8,14, rītdienā 18,23 grādi. Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 13, rītdienā līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Izglītības ministrijas rosinātās stingrākās prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās dažu gadu laikā varētu samazināt ārvalstu studentu skaitu no apmēram 12,000 līdz 3,000 un radīt līdz 280 miljonu eiro zaudējumus Latvijas ekonomikai. Tālēš augstākās izglītības eksporta apvienība, kas apvieno 13 augstskolas, tostarp zinātnes universitātes, tā aicina nesteigties ar grozījumu apstiprināt.

0: spēki 100 guvuši ievainojumus. Krievi uz Kijivu un Kijivas apgabalu raidījuši apmēram 10 raķetes Cirkon. Uzbrukums bijis vērsts pret privāto poligonu Bučas rajonā, kur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Aviokompānija Air Baltic šogad maijā reģistrējusi meitas uzņēmumu Air Baltic Switzerland Šveicē. Par to liecina informācija Šveices komerces reģistrā. Satiksmes ministrijā skaidro, ka tas saistīts ar to, ka Air Baltic pilnveidojot pilotu nodarbinātības modeli, lai nodrošinātu konkurētspējīgus pakalpojumus partneru līdz sabiedrībām Eiropā. Aģentūra Reuters nesen vēstīja, ka Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi svītrot Rīgas domas deputātu Ēriku Stendzenieku no partijas Latvija pirmajā vietā Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Konstatēts, ka uz Stendzenieku attiecas vēlēšanu likuma panta ierobežojums, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta. Aģentūra Leta vēst, ka Stendzenieks iepriekš pieķērts par braukšanu reibumā, kā arī braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Eiropas Savienības 21. Sankciju kārtā ir iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla mēra pārvaldītājs IA Latprodukta īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. Kā norāda Finanšu izlūkošanas dienestā, uzņēmumiem nekavējoties jāpārtrauc saimnieciskā darbība. Video platformai TikTok draud apjomīgs naudas sots. Eiropas komisija izmeklēšanā sākotnēji secinājusi, ka TikTokā izveidotie bērnu konti neatbilst Eiropas Savienības standartiem attiecībā uz bērnu drošību. Komisija arī kritizē platformu par to, ka tā izmantojot savu algoritmu, citiem lietotājiem iesaka 16 un 17 gadus vecu jauniešu publicētu saturu, kā arī to, ka privātie konti ir viegli atrodami. Sots uzņēmumam var sasniegt 6% no TikToka gada apgrozījuma pasaulē. Ceļa būvdarbi Latvijā turpinās 68 valsts autoceļa posmos un plašākie satiksmes ierobežojumi pat labam ir starp Valdemāru pili un Rudi, Balviem un Liteni un ap Daugavpili. Uz Daugavpils šosejas ikšķilē divvirzienu satiksmi pa vienu brauktuvi, braukšanas ātrums tur ir līdz 50 km/h. Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksafori, ātruma ierobežojumi un lokāli ceļa sašaurinājumi un daudz satiksmes ierobežojumi ir arī uz reģionāliem ceļiem. Un šajā nedēļas nogalē visā Latvijā daudz un dažādu kultūras un izklaides pasākumu, tostarp Kuldīgā, Vecpilsētas svētki, Saldu mūzikas festivāls Saldu Saule, Valmierā pilsētas svētki, Ventspilī Geto Games festivāls un daudzi citi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labs vakars vēlreiz, labi pēcpusdiena no Radies VH studijas. Sloks ielā 65 ar tevi runā Arts Valps, ne vairāk un ne mazāk. Ir Radies VH braucam laiks. Un Āris jau ir sācis sarunu ar Madaru pirms pāris stundām. Es skatos mūsu WhatsApp līnijā 2733-99933. Āris ir rakstījis sveika Madara, varbūt var izklidināt lietas mākoņš noskaņotos saldus saldai. Kaut ko no Sky Forger varētu, uz ko Madara ir atbildējis. Nu, kaut ko vieglāk vai varētu sarunāt, un tad pēc tam no lībiem kaut kas ir uzlikts, un tad Āris vēl raksta ziņu.
2: Arī varbūt tev, atšķirībā no Madaras, Sky Forger neliksies pa smagu. Lai uzliktu tiem, kas dodas uz sauli.
1: Āris ir ļoti, ļoti uzstājīgs. Ļoti uzstājīgs. Āri, čau, es ceru, ka kaut kur jau tūmā saldu mesi, ne? Vajadzētu tā būt. Spriežot pēc iepriekšējās sarakstas. Runājot par Madaru, mums būs arī

kāds fragmentiņš no Mothers Ethers, tur citu spēlītē, kur mēs te katru dienu spēlējam. Bāvā ir medību lauka rīt, kuldīgā. Tam nav, principā nav nekāda sakara ar Zolta Soli. Mēs šodien esam paklausījušies Charlie XX un Camera no viņas jaunākā albuma. Mēs dzirdējām arī Barry Can Swim ar Dance, Dance, Dance. Mēs vēl noklausīsimies Jenny un Less Than a Lover. Un arī The Strokes iznācis jauns albums. Mēs neesam dzirdējuši Lonely for the Future no tā. Un es jau pieminēju medību laukus. Es ceru, ka uzmanīgi klausies Mothers Etheru. Jo man joprojām un mums joprojām ir divi ielūgumi uz rītdienas pasākumu kuldīgā. Būs kāds jautājums par Mothers Etheru stundām.

Es esmu diezgan, pārliecināts, ka daudzi no jums, īpaši daudzas no jums, šo dziesmu zina no galvas. Dog Days Are Over, Florence and the Machine.

0: Es nezinu, vai Santa dziedāja līdzi, ja Santuks. Santuks ir atrakstījis čau, te Santa no Anglijas. Hello, lovely people from England. Esmu mājās bērnu kopšanas atvaļinājumā un ar savu bēbi. Un vai var lūdzu kaut ko no prāta vārdus no dārznieku, William Dib. Paldies. To bišķi vēlāk. Gan jau, ka varam, gan jau, ka varam, Santuk. Bet labi, ka es pieslēgusies. Hello, England!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Braucam laiks spēlīt ir klāts. Rīt Kuldīgā, Kaļķīles kvartālā, Kuldīgā tātad, jā, neko neesmu sajūtis, jā, nevis saldū, bet Kuldīgā medību lauki spēlēs arī koncertu Stricka villā 6. augustā, tas bišķi vēlāk un vēl vēlāk arī 14. augustā Zeitā līgatnē, bet nu lielais pasākums rīt 25. jūlijā, 20.30 Kaļķīles kvartāls, divi ielūgumi uz to. Nu, un tev būs jāatbild uz manas uzdotu jautājumu. Vakar mēs runājam par country un par rapu. Diezgan forši mums tur sanāca, bet es paklausījos arī Madaras ētera. Es ceru, ka tu dzirdēji Madaru ēterā, un viņai bija viena tāda īpaša sadaļa par Spānijas futbolistiem kādā brīdī. Ap 12, tas bija plus mīnus. Un stāstīja, ko tad spāņu futbolisti Fabians Ruiz un Gabi ir saņēmuši īpašajā balvā. Un tagad uz ātrumu. Ko Fabians Ruiz un Gabi saņēmuši īpašajā balvā? 27339933, kurš pirmais atbild, tas arī dabūja ielūgums.
2: Ar rapu tu piepildīsi arēnu, bet ar country tu nodrošināsi dzīvi.
0: Yes!
3: Dievu, viens, dievu.
4: Es

0: tu piepildīsi arēnu ar country, tu nodrošinās dzīvi. Un es zinu dažs hip-hop mākslinieks, kas ir uzcēluši mājas, jā, jā, reāli. Jā, nu tas bija vakar par rap un par country, šodien bija par spāņu futbolistiem. Un, Madara, ja tu man dzirdi, es tev varu apliecināt, tevi klausās visa Latvija. Jā, visi zinu, man liekas, ka neviena nepareiza atbilde nav saņemta uz 2733-9933. Jā, bija jāraksta WhatsAppā, nevis jāzvana, jo daži mēģināja zvanīt, bet, nu, jā, to zvanīšanu labāk WhatsAppā, ātrāk WhatsAppā tas notiek un ātri var komunicēt. Un, nu, tādā gadā to es gribēju teikt, jā, pareizā atbilde slēpjas taču šeit.
1: Labākais laiks radio SPH ar Madaru
2: Kivkucāni. Bet stāst par tiem Spānijas futbolistiem. Arī, Dzen, man gribas tev izstāstīt to. Spānijas futbola izlases pussargi Fabians Ruiz un Gavi pēc uzvaras šī gada pasaules kausā saņēmuši neparastu balvu. Nu, vispirms viņiem vajadzēja nosvērties, uz svariem kāpt. Viss tas notika vietējā domas zālē pašā galvenajā. Viens attiecīgi 84 kilogramus ir svēris, otrs 69. Un pateicībā un darba algā par brīnišķīgo startu pasaules kausā futbolā, viņi ir saņēmuši tomātus sava svara apjomā.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Nu jā, pareiza atbilde ir tomāti, un pirmais, kas pilnīgi pareizi atbildēja uz manis uzdoto jautājumu, ir Janka. Kravā čemodāns un rīt uz kuldīgu uz medību laukiem kā ielas kvartālā. Janka, jā, bet nu, par tiem svariem runājot, jā, 84 kilogramu vienam bija un 69 otram. Man bišķi, man liekas, mazāk ir pēdējā laikā neesmu svērēt, bet 60 kaut kādi 7 bija, vai es, nu, apmēram 6-7 varētu būt. Un, tā kā tas Gabi ir bišķi smagāks pa mani un Ruiz vēl smagāks. Nu, lūk, tomāti ir pilnīgi pareiza atbilde. Paldies par piedalīšanos un Janka dodas uz kuldīgu. Siena Spyro tieši tagad. Material Lover. Prošu, ka es pieslēdzies, braucam laikam. Lažam tālāk!

0: paskatās arī Džimijs, tas no nākotnes ir pieslēdzies. Viņš arī brauc uz saules sveicienu Gintam Grāvelim dzimšanas dienā. Viņš kā parasti celdo visu vadīs. Tā kā braucam svinēt Gintam dzimenī, ja? Labi, ka dzimeni iekrīt piekdienā. Tas vienmēr ir forši. Forši, ka es pieslēdzies Džimijs, tas no nākotnes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti, makaroni dobele, dažādi veidi 500 grami, 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 45 centi. Rimi. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
6: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
8: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
10: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
8: ierunā savus labos vārdus
10: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Lai labais vairo labo!

0: Lady Gaga, Shape of a Woman, vakarā noskaidrosim, kurā vietā šī ir Radio SVH Top 20. Pēc pa to laiku ir atsūtījis ziņu, ka telefons laikam noklausās. Un atsūtījis atmiņu. Pirms 8 gadiem saules nojums un samācām un vedām uz Liepājas samersā un salikt. 18. Gads, jā? Telefons mūs klausās visu laiku. Radio arī tevi klausās. Un tu klausies radio.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Studijā Agnese Vasermane. Stradiņas slimnīca kopā ar Latvijas un Uzbekistānas partneriem īsteno zināšanu pārneses programmu, kurā paredzēts izstrādāt 16 Uzbekistānas vajadzībām pielāgotas mācību programmas un 10 Uzbekistānas veselības aprūpes speciālistus sagatavot par lektoriem. Plānots, ka sagatavotie Uzbekistānas lektori turpmāk iegūtās zināšanas nodos citiem veselības aprūpes speciālistiem savā valstī, tādējādi veicinot projekta rezultātu ilgtspēju un plašāku izmantošanu Uzbekistānas veselības aprūpes sistēmā. Latvijas zāļu ražotāji Olfa topošajam gatavo zāļu formu ražošanas korpusam atzīmētas pārsvētki un ražošanas korpusa pamatos iemūrēta kapsula. Kompānijā norāda, ka jaunā korpusa izbūve un modernu tehnoloģiju ieviešana ļaus Olfai līdz 2,5 reizēm palielināt gatavo zāļu ražošanas jaudas, nodrošinot augstāku efektivitāti un stingrāku atbilstību starptautiskajiem farmācijas kvalitātes standartiem. Un lai popularizētu pārasporta sniegtās iespējas gan veselības, gan sociālās iekļautības veicināšanai, Bērnu slimnīca un Bērnu un jauniešu pārasporta apvienība 4. Gadu organizēs pārasporta dienu. Pasākums gaidāms 20. Augustā Bērnu slimnīcas automašīnas stāvlaukumā P3. Uz to aicināti bērnu un jauniešu ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, kuri gatavi sadarboties ar treneriem un citiem bērniem jaunu sporta veidu apgūšanā. Dalību pasākumā ir bez maksas.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Radio SVH.

0: jāspriežot pēc Instagram, vakar bija diezgan tāds mežonīgs. Instara koncerts daudzi bijuši. Kārtīgi iztrakojušies. Interes Būsuls ar pie vārtiem. Braucam laikā mēs turpināsim klausīties jaunu mūziku, jo divas lietas esam noklausījušies, tagad vajadzētu trešo paklausīties. Tāpēc brīža.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Blackpink dalībniece, viņa arī starp citu kinoaktrises, nu, seriāla aktrises. 23. gadā viņa debitēja HBO seriālā The Idol. Un ļoti labu laiku, jo viņa ir arī solo mākslinieka, laiš tik albumus ārā. Un Jenny šodien ledus klējā jaunu singlu, tad ļoti, ļoti vasarīgu gabalu, kur mēs kopīgi arī paklausīsimies. Less than a lover. Pirmo reizi rādies VH. Jenny.
1: Pirmā skaņojums.

0: Gorillaz ar Feel Good Inc. Savukārt pēc brīža Britu R&B, gospela, mazliet arī house un arī disco burvis salts. Let me go!
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

braucam laikā iekustamies ar salts. Sorry, let me go. Macy Peters un Julie Michaels tieši tagad ar burvīgo Kingmaker. Labvakar!

Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 25. jūlija. Nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļa savā sulā 300 g, eiro 49. Lidl ir vērtīgi!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

braucam laikā. Oi, kad daļa nostalģijas arī līdz kārtējām ziņām, kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Tā ir Šēra un Believe.

Šonakt daudzviet Latvijā galvenokārt valsts austrumos veidosies migla, kas rīta stundās izklīdīs. Naktī nokrišņu sinoptiķi nesola, rītdienā vietām īslaicīgs lietus. Rītdienā brīžiem starp mākoņiem pariet parādīsies saule. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rītdienā 18,23 grādi. Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī galvas pilsētā ap plus 13, rītdienā līdz plus 22 grādi.

Minūte pār pulksten pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Krievijas uzbrukumā Ukrainai cietis Latvijas goda konsulāts Slavjanskā, vēsta Latvijas ārlietu ministra Baiba Parāže. Par notikušo informēta Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu ministri, kā arī starptautiskās organizācijas. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs goda konsuls Oleksandrs Pavenko uzbrukumā nav cietis, nogalināti 5 cilvēki un vēl 9 ievainoti. Savukārt, Krievu raķešu triecienā Kīvas apgabalā šodien nogalināti vismaz 10 cilvēku, bet 100 ir gūši ievainojumus. Uzbrukums bijis vērsts pret poligonu Bučas rajonā, kur tobrīd notika ieroču izstāde. Latvijas valsts drošības dienests kopā ar valsts policiju izmeklēja pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi teritorijā Skances apkaimē notikušu ugunsgrēku. Biedrībā uzskata, ka tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana. Drošības iestādes neizslēdz, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Saskaņā ar video novērošanas ierakstiem biedrības teritorijā pāri žogam pārlīduši divi cilvēki aizsegtām sejām, izsituši logu un iemetuši ēkā kaut ko degu. Ugunsgrēka radītie zaudējumi varot sasniegt 100 000 eiro. Policijā ir sākts krimināla process. Ģenerāla prokuratūrā savukārt šodien sākt pārbaudi, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcību un pieņemtie lēmumi saistībā ar Air Baltic saimniecisko un finanšu darbību, kā arī tās pašreizējo finanšu situāciju atbilst likuma prasībām. Aģentūrai Leta zināms, ka pārbaudi sākta pēc ministra prezidenta Andra Kulberga iesnieguma. Ogrē trešdien kāds autovadītājs 4,2

0: Vecrīgās sliežu remonta laikā no nākamās pirmdienas 27. jūlija pārcels tramvaja pietur pie akmens tilta. Tātad tiks pārcelta 22. N3, N10. Un N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. Trolejbus pietur Grēcinieku iela. Šie transporta līdzekļi apstāsies pagaidu pieturā Grēcinieku iela, kas atradīsies brauktuves malā pie ēkas 11. Novembra Krasmalā 31. Tramvaja pieturas atrašanās vieta netiks mainīta. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermani.
1: Meitenes un sēni.
2: Ārtis Volfs ir ofisā.
3: Darbs gala.
4: Radio, mašīnas kā mūzika.
5: Ārtis Volfs.

0: man svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labvakar vēlreiz ar RSVH braucuma laikā. Arts Volfs joprojām pie stūras, pie datoriem, pie potenciometriem, pie monitoriem, pie telefoniem, pie papīriem, pilspalvām un zīmoļiem. Kaut gan jā, zīmoļus un papīrus un faksis jāliek pie miera. Darba diena ir beigusies un arī darba nedēļa ir beigusies.
2: Beidzot piekdienā!
1: Vēlreiz!
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Jai! Uz festivāliem, uz koncertiem un uz citām nodarbēm. Nu, ko nu tur esi paredzējis nedēļas nogalē? Dainis bija ļoti lielā sajūsmā par šo. Jēziņi! Tā jaunības dziesma super! Domārs rakstīja, vai māte Armēnija, cik mīļi! Kāds arī vēl cits bija atsūtījis smaidiņus, emoji. Tas ir domājis, paklausījāmies. Vispār jau jāpaklausās arī The Strokes jaunais gabals. Viņiem ir iznācis jauns albums Reality Awaits. Tas noticis tieši šodien. To mēs arī izdarīsim. Taču

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Parādi, kas tev tur zvanā? Kas tev tur

0: tu nekur šodien neies.
1: Beidzot piekdienā.
0: Kā es varu neiet, nu tas piekdiena.
1: Beidzot piekdienā.
0: Viņi saka, nekur neies. Tas ir Gačo jaunākais gabals, es un mana banda. Varbūt nebija dzirdējis vēl, kas zina. Varbūt bija dzirdējis, rādējis VH ēterā. Tāda piekdienas dziesa, tu nekur šodien neiesi. Draugi, es ceru, ka...
2: Parādi, kas tev tur zvana?
0: Parādi, kas tev tur zvana? Es ceru, ka esat gatavs šim.
3: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Un tagad iekāpjam vienā lielā laika mašīnā. Aizbraucam uz 2000. Gadu. 2000. Gadu beigas. Varbūt ir 21. Gads. Pēc 26. Gadiem ir taps šis brīnišķīgais skaņdarbs. Tā tiešām ir brīnišķīga dziesma. The Avalanches, Since I Left You.

0: Jūlijam. Lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris sila sociālo tīklu profilos.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
10: The Strokes iepriekšējais albums The New Abnormal iznāca pirms 6 gadiem, 20. gada, 10. aprīlī. Starp iepriekšējo un aiziepriekšējo albumu bija pagājuši 7 gadi. Calm Down Machine iznāca 2013. gadā. Tagad bija jāgaida tikai 6 gadi, bišķi mazāk. Jaunais albums Reality Awaits ir klāt. Mēs pirms tam esam dzirdējuši dziesmu Going Shopping kaut kad Radio SVH ēterā. Un šodien pirmo reizi klausamies no Reality Awaits dziesmu Lonely for the Future.

0: Lonely for the Future. Pirmoreiz radies VH The Strokes.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 17:26 minūtes.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: ļoti ievaipojam Radio SVH braucam laikā ar Madonu un Sabrina Carpenteri un Bring You Love, pirms tam arī The Strokes Lonely for the Future Rožina Murphy un Maloko pēc brīža ar Familiar Feeling vispirms autoziņas
1: Radio SVH autoziņas
2: Ar autoziņām studijā Agnese Vassermani. Pēc Lietuvām cietušo reģionālā autoceļa Jūrmala Talsi posmu plānots atjaunot 4 līdz 5 mēnešu laikā. Par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Lai novērstu visus bojājumus valsts autoceļu tīklā Talsi apkārtnē, būšot nepieciešams gandrīz 500 000 eiro. Lai atjaunot satiksmi autoceļa posmā tuvāko 2 nedēļu laikā, plānots izbūvēt pagaidu apbraucamo ceļu pārrāvumu vietai, izmantojot valsts materiālajās rezervēs esošās caurtekas. Plānots, ka darbus veiks lau infragrupa, kas nodrošina valsts autoceļu uzturēšanu šajā reģionā. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen šā gada 2. Ceturksnī strādājis ar 1,5 miljārda eiro tīro peļņu, kas ir par trešdaļu mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Kā teikts uzņēmuma paziņojumā, Volkswagen darbību negatīvi ietekmē sīvā Ķīnas autoražotāja konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobīļiem. Uzņēmums Ceturksnī pasaulē piegādājis 2,08 miljonus automobīļu, kas ir par teju 9% mazāk nekā pērn. Volkswagen apsver iespēju pasaulē likvidēt līdz pat 100 000 darba vietu. Austrālijas futbola izlases spēlētājs Kristians Volpato pieķerts vadot automašīnu narkotiku reibumā, tā vēsta Jaundienvidvelsas policija. 22 gadus vecais futbolists, kurš šā gada pasaules kausa izcīņas fināla turnīrā aizvadīja 3 spēles, šorīt apturēts par ātrumu pārsniegšanu pie Sidnejas Anzaka tilta. Volpato tests uzrādījis, ka viņš ir lietojis kokaīnu. Lietā notiek izmeklēšana.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.

0: nothing can come close to this familiar feeling. Nekas nespēj tuvoties tai pazīstamai sajūtai. Sen nebija dzirdēta Rožīna Murphy un Maloko. Mēs ar Magdas caur logiem saskatāmies un iesmējam viens pa otru. Magdas aizvieto man ielās šobrīd rādījies VK LB. Jurčiks ir atsūtījis ziņu. Jā, jā, jā. Magdus Seriņš ir rādējis VHLV, kamēr ir Arts Lopes braucamajā laikā. Es ceru, ka nevienam nav pretenzijas pret šo. Tas būs tūlīt pats Linkin Park number.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: pirms šīs dziesmas saskaņošanas jautāja, vai kādam ir kādas pretenzijas. Pēkšņi atbildēja nulle pretenziju, un viņš jautāja, vai es arī nākamnedēļa būšu. Jā, jā, jā, būšu nākamnedēļa. Pilnīgi noteikti. Linkin Park un Numb, un pēc brīža Dubra, DJ Rūda Ozols un Krisija ar Kaut kas deg.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
7: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
10: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
11: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaigam vietējā bez piedevām.
12: Svaiga?
13: Svaiga.
12: Un arī vietējā.
13: Tieši tā.
12: Bez piedevām?
13: Bez piedevām.
12: Forši.
11: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: intervijā teica Ozols, galvenais, lai deju grīdu segumi piekdienas vakarā būtu atbilstoši.
1: Beidzot piekdiena!
0: Dubrāt, DJ Rūs, Ozols un Krisī ar kaut kas deg. Jaunākais no viņiem.
2: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: Pareizs laiks – 17:45.
4: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: vakarā gatavošanās piekdienas vakaram. Radio Svekā braucuma laikā. Kronan, Jean Lambert un Marie Marquez. Ada Pilona. De Pilona. Imagine Dragons pēc brīža ar Thunder.
1: Šomēnes apotēk aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

0: Imagine Dragons, Thunder. Viss vakars mums vēl priekšā. Tūlīt pat turpinājumā raidījums ar dziesmu par dzīvi. Tā atkārtojums saruna ar Raimondu Delbakijānu. Ghetto Games Festival šīs nedēļas nogalē Ventspilī. Jā, jā, jā, tieši tam. Es jau vēl nekur neeju, es vēl palieku. Jo 7. vakarā rādēs VK Top 20 manā vadībā. Tāds plāniņš šim vakaram. Es ceru, ka tur nekur neskrien prom no radio.
1: Meitenes un zēni.
2: Meitenes un zēni.
1: Artis Golfs ir prom no ofisa.
2: Ir prom no ofisa.
1: Līdz rītdienai. Atā.
2: Līdz rītdienai. Atā.
0: Man līdz rītdienai jau ne. Līdz rītdienai ne. Pēc stundas būšu atpakaļ izskriešu un opis. Bobs Dylans ar I Like a Rolling Stone. Līdz ar dziesmu par dzīvi.
3: Once upon a time you dress so fine. Do

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt daudz vietu Latvijā, galvenokārt valsts austrumos, veidosies migla, kas rīta stundās pamazām izklīdīs. Naktī nokriešņi nav gaidāmi, arī dienā vietām īslaicīgs lietus. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 8,14, rītdienā 18,23 grādi. Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 13, rītdienā līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
1: Redzījums ar dziesmu par dzīvi, ar skaisto akurātors balsi, ar pērkonu un ar sveicienu uzreiz dzimšanas dienā. Raimonds Elbakjans mūsu šīs dienas, šī vakara viesis, un izrādās, ka tev ir gandrīz vienā dienā ar Radio SVH lielai svētki. Mums ir 15. Tev ir
2: 13.
1: Maijā, turklāt apaļa 40 gadu jubileja. Daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Paldies, Lielas. Un cik SVH palika?
1: 33. Mēs esam...
2: 33. Jēzus Kristus vecums. Tagad tikai uz augšu. Es skatos 33 gados, tikai man sāk likties, ka es kaut ko saprotu, ko es gribu. Nevis vēl, kas jādara, bet kā, ko es gribu.
1: Un kā tu jūties uz 40 iekāpjot tajā 5. gadā?
2: Nenormāli forši. Es ilgi tam gatavojos, es jau no kādiem 37 gadiem teicu, man ir 40. Un tā kā es jūtu, ka kaut kas mainās, tā kā ņemot vairāk es sporta laukumos un treniņos, un es jūtu, ka tā kā, jā, es nevaru izdarīt to, ko es varēju izdarīt, nezinu, tur 25. Jā, tas vairs nav tā, tur saņēmies, mēnesi patrenējies, un tu esi gatavs, jā, nu tā kā, tu jau redzi, cik tev ķermenis paliek citādāks, nu, jo es jau salīdzināju ar profesionālu sportistu, un man uzreiz tā kā no muguras smadzenēm, nu, tā kā dod pa galvas smadzenēm, un es tā kā caur to jūtu to 40 gadu tādu došanos, bet taipat laikā forši pieauguši bērni, gan lieli, gan mazi man viņi ir, jā, tur forši sieva, vecāki vēl pie pilna saprāta tur virzās un darās, un tik fantastiski draugi apkārt, un tik forši kolektīvs katru dienu, kurā man ir iespēja darboties un darboties ar viņiem kopā, un es saprotu, ka priņājums man tik šausmīgi draudēja tur bērnībā, ka viss būs tik slikti. Es domāju, priņājums, cik labi, kad ir tik labi. Nu, tā kā uz tā kontrasta, ko es kaut kur biju dzirdējis, cik viss būs slikti. Es domāju, kāda laima, kad ir tik labi. Un ir tīpaši tur vēl citās valstīs šobrīd tur karš notiek tepat blakām un tā tālāk. Un es domāju, cik ļoti jābauda ir tas katrs mirklītis, kurā tu vari sajustoties laimīgs. Un

0: tāds jūtos šobrīd?
1: Man prieks to dzirdēt. Par tiem draudiem es pieņemu, ka es zinu, par ko tu runā. Šajā gadā mūsu, es pieņemu pat kopīgais skolē, Natālijas draudziņas vidusskolē bija 130 gadu jubilē. Es tevi tur neredzēju, vai tu tur biji?
0: Bet es tur nemācījos, tur nāc tikai tusēties.
1: Ak tā,
0: es tur nemācījos. Man tur draugi mācījās, un es tur nācu vienkārši tusēt, un varēja tā likties, kad es tur bez mazai mācos.
1: Jo kaut kas man teica, ka tu tur esi mācījies, un tad es domāju...
0: Es 99. biju mācījies, un tad apvienoju tās skolas.
1: Ā, bet arī 99. Absolventus un skolēnus.
0: Jā, tāpēc es par cik diezgan daudz skolās mācījies, tad ja es piedalītos visos šajos vakaros, tad ar to arī pietiks gadu laikā.
1: Rīgas mērs, kuram arī ir stāsts līdzīgs tavējiem par šo skolu, gan bija atnācis.
0: Jā.
1: Un tad es tā domāju, bet varētu jau būt, ka tas ir diezgan filinoši atnākt un parādīt, nē, hei, jūs man draudējāt, ka būs viss slikti, bet nav slikti.
0: Nē, nu nekādā gadījumā man nav tāda vispār sajūta kādam kaut ko parādīt, jo es vēl joprojām uzskatu, kad es cīnos, nu, kā cīnos pats ar sevi, man nav, nu, man tur kādam kaut ko parādīt, maksimums tur līdz tiem 3 gadiem, ko es teicu, nu, varbūt savā ziņā forši bija salīdzināt tur, nezinu, savu tēvu veikumu, nu, tur gan biznesa ziņā, gan varbūt kā viņš tur kā personība tur audzis realizējas un tā tālāk, bet šobrīd man tā cīņa notiek tikai vienīgi ar sevi, man pat īsti nav skaidrs, ar ko man tādā pasaules mērogā mērīt sevi žanrā, jo nodarboties kādu dienu tik daudz ar tur sociālajiem projektiem, mēģināt viņus kaut kā pievilkt klāt tur kaut kādam marketingam un biznesam un tā tālāk, nu, jo mēs tomēr darbojamies par kādiem biznesa principiem, tā kā man noteikti, es varu tikai vienīgi pateikt visiem tiem cilvēkiem paldies, jo tas tiešām iesēdās kaut kur tik ļoti dziļi manī tajā mazajā jūtīgajā cilvēciņā. Es jau tagad esmu tikai liels un jūtīgs, kā es biju maziņš un jūtīgs, tad liels un jūtīgs, ka tas man deva to bāzi, lai organizētu Ghetto Games, nu vispār projektu, lai viņi tā sajustu. Jo sākumā īstenībā Ghetto Games bija plāns, ka tomēr viss šī pasākuma organizēšana būs viens liels biznes. Nu, tā kā, ka tur pavērsies tik daudz šo sociālo jautājumu un šo šķautņu, to es nevaru iedomāties.
1: Bet... Kā tas pie tevis atnāca?
0: Nu, tas sajūtas un visi šie sociālajā
1: jautājumi. Es pieļauju, aiziet tajā sociālajā, ka tu saproti, ka tas ir vēl viens tava darba mērķis, palīdzēt ne tikai nopelnīt, bet arī kādam palīdzēt. Kad tu to saprati, ka tā tas ir?
0: Es baigi agri sapratu. Pirmkārt, jau tad, kad es gribēju sākt taisīt to pirmo pasākumu kā tādu, tad es šobrīd es to visu esmu sen pārdzīvojis un sagramojis. Man bija šī slavenā tikšanās tur basketbola savienība, jā, tur tanī brīdī tur ģenerāls sekretārs, jā, un... Pat vairs nesaukšu vārdus, jo es jūs 100 reiz pieminējis, un tur cilvēks tā kā nesaprot, ko es tur gribu, kā dzīvi bērns, tur kaut ko vāk kopā, tur glābt, kaut ko tur darīt, nu tā kā, es domāju, kā var būt, ka nesaprot, taču tā būtu bez mazai tāda basketbola saimnības un citu sporta organizāciju, nu bez mazai tāda tā kā pirma atbildība, jā, pirmkārt domājam tā kā sabiedrības interesēs. Nu, es biju tās baigais ideālists, kā jau visi jauni cilvēki. Tad bija tikšanās ar Hans Banku, toreiz teica Svetbanku, jā, es domāju, nu taču es viņiem izstāstīšu to ideju, nu viņi taču tik sociāli atbildīgi, viņi būs pirmie, kas tur leks un atbalstīs un tā tālāk, jā. Tad man piedāvāja tur 5000 latu vietā, 36 dieļas un 36 lietasurgas. Tad es aizgāju uz Rīgas domi un stāstīju par to, ka nu tā vajag jauniešiem uztaisīt, būs baigi krūti un tā. Un tanī brīdī pat šobrīd man ļoti labas attiecības ar šo sievieti, jā, un es stāstu viņai, nu, to savu ideju, un viņa saka, un mums ar jauniešiem visi kārtībā. Un tanī brīdī man norezinēja tas, cik īstenībā, nu, tajā manā pasaulē likās, cik viss ir slikti, kad ir obligāti, tā kā, jātiek ar šo jautājumu galā un jāvirzās uz priekšu, tā kā, un...
1: Bet domāju, sevi jau ir visos... jāpierāda. Nav jau brīnums, vai tu tagad kādam, kurš nākt un tikai teikt, man ir ideja, bet viņam uzreiz noticētu.
0: Es noteikti dotu iespēju pamēģināt, es zinu tos mazos...
1: Par savu naudu.
0: Tur nav runa par naudu, tur runa par tādu vispār kopēju attieksmi kā tādu. Man viens no viņiem nepateica kaut kādu labu ceļu vārdu vai neiedeva kādu padomu vai vēl kaut ko. Ja? Tur bija vienkārši tāds cipa, nu, apmēram, mums visi kārtībā, nu, tur dari, ko tu gribi. Tā kā. Nu, tā kā,
1: vairāk tā kā staigā, jā.
0: Nu, jā, un tāpēc es kopš šim, tad, nu, man tas bija labs tāds piemērs, un šobrīd, ja kāds jaunies atnāk pie manīm, Labi, es sev saucu par sociālo darbinieku, līdz ar to es jebkuru ziņu, kas man atnāk tur Facebookā vai vēl kaut kur, viņas iznēja nav mums tik daudz, nav mums tā, ka visi cilvēki tā rakstītu un nāk tur, ar inicitīvām apveltīt, un tā, bet tomēr nu, tās ziņas nāk, es pret katru to ziņu izturos ar atbildību, jo es atceros sevi un es nekad nezinu, kad nāks nākamais Raimonds un es negribu būt tāds, nu, sīvēns.
1: Kur tas tā piemin kādā intervijā?
0: Nu, kurš noignorē, jā. Nu, es tiešām vienmēr cenšos kaut kā uzklausīt, saprast un kā minimums aizvirzīt. Un labā ziņa tā, ka no diezgan lielām foršām kustībām es negribu nevienu saukt, jo labi, es nosaukšu foršas kustības. Tātad Rīga Run Clubs, kuram es tur pieslēdzos kā absolūts fans. Un man nesnāk tik daudz skriet viņiem, bet tie ir fanski jauni cilvēki, kur dar superīgu lietu. Ja kāds dar kaut ko foršu, kā Burzma, kā Rīga Run Clubs, tie būtu laikam tādi divi lielākie, ko es gribētu uzreiz izcelt un paslavēt. Ja. Es naturāli atrodu, es pieeju klāt un uzreiz saku, Džeki, nenormāli krūta, ejiet uz priekšu, jūs visi darat pareizi, nemīžat visam jāsanāk. Nu, tā kā, man liekas, tas ir forši. Ne?
1: Cik grūti tev bija izvēlēties mūziku šīs dienas sarunai?
0: Ņemot vērā, ka man nedaudz palīdzēja mana kolēģis Anna Gertner, tad bieži vien cilvēki no malas, viņi laikam man pazīst, viņiem vieglāk ir izvēlēties mūziku nekā man pašam, tāpēc ideāls dziesmas, viss man patīk. Tā kā tā.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vienmēr atvērtais ar nemieru garu apveltītais četru bērnu tēvs Raimonds Elbakjans.
1: Sociālajos tīklos sapratu, ka tev bija arī iespaidīga dzimšanas dienas ballīte, kas vienlaikus bija arī Keto Games jaunās sezonas atklāšana, vai tā?
2: Zini, pa ilgiem laikiem man pat bija arī ballīte.
1: Vēl?
2: Jo nu jau 17. Sezonu mēs atklājām sezonu dzimšanas dienā, jo pats pirmais pasākums bija 16. Maijā. Es domāju, ierēju 16. Nu varbūt pievēlkam klāto dzimšanas dienu. Man bērnībā vienmēr asociējās dzimšanas diena ar šašliku cepšanu, kad ir labs laiks, bet tad kaut kā laikam bija tā, ka tomēr es tur ar tām dienām nedaudz spēlējos, jo tie draugi bija tikai kādi, tur nezinu, 10-20, un tad varēja tur to labāko laiku piemeklēt, nu, par svinu pēc dzimšanas dienas, un, tā, un tad man kaut kā tā asociācija, ka vienmēr tik labs laiks manā dzimšanas dienā, un tagad mēs gan svinējām dzimšanas dienu pamatīgā lietu, bet jā, un kas bija tāds šī dzimšanas dienā, ka mani draugi uzorganizēja pārsteigumu balīti. Viņi tā teikt man nozaga tur pulkstens apmēram 9.45 un aizved uz pārsteigumu balīti, kur bija tikai tuvākie draugi. Un tas bija baigi forši. Nu, tā kā es sapratu, vau, cik forši īstenībā tā kā satikt vienkārši savus tuvākos draugus. Tomēr Grīziņkalnā satiekot tur sadarbības partnerus, kas arī visi ir tuvi. Viņi tad jau arī tā kā draugu, var teikt, statusā, jā, jo mēs ar lielāko daļu sadarbojamies tur vairāk kā 10 gadus. Bet tādī brīdī es tā kā atbrauc, un viss tik forši, viss tā kā savējie, un galds ir klāts, un tā, un es domāju, nē, ot tagad kopš 41 gada es katru gadu svinēšu dzimšanas dienu. Nu, kamēr man neapniks, tā kā būs Geto Games atklāšana 13. Maijā, jo tā ir tradīcija, tur sākam, bet tomēr šobrīd ir ļoti spēcīga komanda, kas pilnībā tiks galā ar tur noslēgumu, tur daļu no pulkstens tur 9. Vakarā, točnu līdz tur tiem pus11. Es pārliecināts, komanda pat tiks galā, bet es braukšu ar saviem tuvākiem draugiem uz ballīti, tā kā tā.
1: Atmetot stereotipus, nu, arī psihologi atzīst, ka tā 40 gadu robeža cilvēka prātam ir nozīmīga, jo tu tiešām sāc apzināties, ka nu, kaut kādā viducī tu esi un varbūt kaut kādas naivās cerības un gaismas pīles mazliet arī atvirzās nebūtībā vai tieši otrādi šie jaunie mērķi parādās. Kādas pārdomas tev ir sasnieguši šajā laikā?
2: Zinkā, es tik strauji dzīvoju to jaunību, kaut kā es vienmēr teicu, ka es tā kā ka man sajūta, ka es ilgi nedzīvošu. Es nezinu, kāpēc man tāda bija tāda sajūta. Un tad, kad man 35. Gados bija tā sirds operācija, kas it kā daktars man saka, ka tur nekā sarežģīta nav, baigi vienkārši tur atgriež kruši, kuri tur nomaina vārstuli un tā tālāk, tā atvesļošanās gaida diezgan grūti. Es jau pēc tās sirds operācijas, kad sapratu, nu, cik viss ir tāds trauslis, un te viņš ir, un te viņš nav, bet dzīvot man nenormāli patīk. Es šobrīd esmu nolicis to mērķi, tur 85. Gados sēdēt ar savu ģimeni pie viena galda, bērniem, mazbērniem, un lai visi būtu labās attiecībās. Bet es neko neatlieku, uz kaut kādām tur 5 gadiem un 10 gadiem un tā tālāk. Es mēģinu dzīvot šodien, tagad, uzreiz, ejam, daram, liekam kopā. Man nekad nav bijis kaut kāda bēda, ka es kaut kur neskaut pačilojas. Ot nekad man nav bijis tāda sajūta, oj, bet varēju pačilot. Es tiešām... Laikam es laimīgs cilvēks to, kas dara to, kas man patīk. Es esmu varbūt pārdzīvojis par kaut ko, ko mēs neesam paspējuši izdarīt. Un es bieži vien bišķiņ cepjos par to, ka to, ko es būtu gribējis 30 gados, ka tas notiek ar mani tikai 40 gados. Bet tas notiek. Un tā ir varbūt labā ziņa, ka tomēr man izdodas piepildīt. Un tas nav vārds sasniegt. Man liekas, viņš pat nav tik ļoti vietā, cik vārds piepildīt kaut kādas savas tās vīzijas. Paralēli tam, ka tu tik un tā nācis laik pie kaut kādām nu, jaunām atziņām, nu, kur tu saproti, ka no tā ideālista, kurš toreiz gāja uz to banku, Rīgas domu un basketbola saimnību, tu tā kā ieraugi, ka pasaule ir tur ļoti, ļoti plaša un dažāda, bet man izdodās veidot ļoti veiksmīgu savu tādu superforšu burbuli, ne tikai Latvijas, bet tāda arī pasaules mērogā.
1: Mēc teikt, ka ar gadiem tas draugu loks cilvēkam vidējam samazinās, vai tu vari tam piekrist? varbūt tuvāko draugu?
2: Cikai, es arī šodien tieši apmācības arī teicu kolēģiem, kad nu, kas ir draugs? Ja? Pirmkārt, es cenšos saviem draugiem nu, neuzmākties savām problēmām. Ja? Protams, kad tur mostoties pēc sirds operācijas, es tā nu, skaidri redzu, kuri tur stāv pirmajās rindās. Ja? Nu, nu, tas ir fakts. Ja. Skaidrs, ka visās sarežģītajās situācijās tāpat redzu, kur stāv pirmajās rindās. Bet es cenšos savām problēmām neuzmākties. Ir cilvēki, kuriem man ļoti patīkam pavadīt kopā laiku. Man draugu ir daudz. Man ir ļoti daudz super labas paziņas, kuras es drīzāk ar vecumu pat jau sāku saukt par draugiem, jo iespējams tie arī būtu cilvēki, kuriem ir ļoti augsts potenciāls, ka mēs redzētu fantastiski daudz un forši pavadīt kopā laiku, mums ir līdzīgas vērtības un tā, bet vienkārši nu,
3: tā laika nav tik
2: nu,
3: daudz.
2: Nav tā laika tik daudz, jā, tikai 24 stundas dienā. Tā kā es pat arī tādus līdzcilvēkus aizvien biežāk saucu par draugiem, kādreiz es nesaucu par draugiem, es no, to vārdu izmantoju ļoti uzmanīgi. Šobrīd es teikšu, ka esmu gatavs vairāk cilvēku saukt par draugiem. Es esmu vēl atvērtāks droši vien un jā, manī nepaliek mazāk.
1: Un man patika tavs sapnis par tiem 85 gadiem un ģimeni pie lielā galda ar piebildi, ka visiem ir labas attiecības dzīvē. Dažādi gadās ir šķiršanās, ir jauna ģimene, ir bērni. Kā šo savu apņemšanos, kā tu var to ietekmēt un kādā veidā tas tiešām var īstenoties?
2: Man ir dzīves piemērs. Tas ir mans sievas tēvs. Viņam ir šobrīd 84 gadi un es vienkārši sēžot pie tā galda, tā kā no maliņas, es redzēju šo bildi, kā tas ir iespējams. Ja? Tāpēc domāju, tev pašam ir jābūt līmenī, tev jābūt ir tur krietnam, strādīgam, spējīgam, atbildīgam, uzmanīgam. Nu, tev jābūt tādam, teiksim, tēvam, kurš ar kuru visu var rēķināties, gan tur pēc, nu, tāda pirmkārt morāla atbalsta, tev jābūt ir uzmanīgam un tā.
1: Magnētiskam, vai ne?
2: Jā, un tad tie cilvēki jūtās, savā ziņā tev jādod viņiem kaut kādu savā ziņā drošības, tad arī sajūta, tas viens. Tie, kas ir puiši, tie mēģina tāpat tās līdzināties savā ziņā, jā, tu to latiņu visu laiku, tā kā viņiem liecas un rāda to augstumu, kur var nākamo paņemt. Viņam gan tā latiņa ir baiga augstā, nu tāda. Tur pagaidām tikai viņš viņu ir spējis paņemt, bet man liekas, ka jo tie tēvi tā nespiežot gan šausmīgi kaut ko savu, bet tā kā rādot to piemēru priekšā, man liekas, tomēr tie bērni jau cenšas par to latiņu arī paņemt. Vai viņiem tas sanāk dzīves laikā vai nē, nu, tas ir cits jautājums, bet es domāju, tas ir ļoti veselīgi un forši, tā kā tā. Jā, tā kā man tāds piemērs ir, man ir no kā mācīties, un es to arī daru, tā kā, paldies Dievam, man ir tādi piemēri.
1: Parijot pie mūzikas, Vitnija Hjūstone, kādēļ šī izpildītāja tieši nesen skatījos tādu biogrāfisku filmu par viņu, un man fascinēja, jā, arī viņas dzīves, tā tev patīk filmas, un jau kas patīk, tāds autobiogrāfisks.
2: Tīko pa Michael Jacksonu noskatījos filmu. Nu, labi, tas bija tāds izgriezums, jo man Michael Jacksons laikam viens no mīļākajiem vispār artistiem. Uz viņu tika uzbūvēts visas pirmās geto prezentācijas par tādu ideālo pasauli, par visiem tur black or white un tā tā. Tā kā, jā, Whitney ir absolūti izcila, un tāpēc arī viņas dziesma. Friday night you

0: pēkdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Iedvesmotājs un līderis, bijušais basketbolists Raimonds Elbakjans.
1: Savā Instagram kontā tu biji pārpublicējis Gustavo citātu par to, ka sabiedrībā ir daudz struktūru elementu, kuri no bērnības veicina ļoti spēcīgas bailes kļūdīties. Un mēs runājām par to, varbūt kā bieži vien arī skola, norakstot jaunieti, ietekmē viņa nākotni, ir spēcīgie, kam tas varbūt darbojās kā tāds spīt elements, bet ir tādi, kurus tas salauž. Kā tev liekas, vai tā mūsu izglītības sistēma viņa veicina šo unikalitātes attīstīšanu?
2: Tur runāt kā par izglītības sistēmu, tas būs pārāk plaši, dziļi un tā tā. Tāpēc es domāju, ka galā veicina, jo, protams, tur varu skatīt pēc savu tā vidē arhmetiskā, ja, kā man tur ir gājis un tā, nu, no tā savu subjektīvā skatu punktu, bet kopumā ir daudz foršu labu pedagogu, ja, jāsprot, kad arī viņiem ir viņu vecāki, viņu pieredzes, viņu dzīves pieredzes, viņi ir izvēlējušies šo jomu. Viņi cenšas kā prot, un patiesībā tādi kā es, kuriem tur bija tās problēmas tik daudz, nu, viņiem ir ļoti maz, nu, dienas beigās viņi ļoti mazi, ja. Tas, ka tur tiem, kas tur pabeidz skolu, katram kaut kāds tur skolotājs viens vai trešais nav paticis tik ļoti un tā, tas nebūtu normāli, ja visiem visi varētu patikt un visi varētu atvērt visu talantus un visi sanākt tā, nu, no rokas, ja. Tas būtu tāda pāri ideālā pasaule, ja. Un drīzāk vairāk uztrauc tas, ko es redzu šobrīd tur tajos vecāku čatos un visu to ārprātu, kas notiek, nu, tā kā to no to vecāku puses, tā kā virzienā uz to pedagogu, un es vienkārši abrīnoju to, kāpēc tie vecāki nekad nav gatavi ielikt sevi tā pedagoga vietā un uzdot tā kā, nu, jautājums. Nu, vai tiešām šādi var vispār pastrādāt? Nu, tas tā. Tāpēc...
1: Tu pats arī atceries sevi. Ar tevi arī nebija viegli, vai ne?
2: Ar manīm nebija viegli, tāpēc, ka es ļoti, ļoti jūtīgs, emocionāls, vēl joprojām, un man maz vajadzēja, lai man aizķertu un es sāktu nu, tā kā pretreaģēt, jo tur pretī es biju tur spēcīgs, fiziski spēcīgs, pietiekam apķērīgs, un man tās revolūcijas taisīt, nu, tā kā bija, es to biju redzējis kaut kur mājās, man tēvs bija drosmīgs un tā tālāk, un tāpēc es arī tur pietiekam dienas beigās destruktīvi sāku uzvesties, un tas viss tā arī attīsties. Ka, nu, es nezinu, no pirmās klases vienkārši gāju ārā gaitenī un kāvos ar trešo klasi, nu, tā kā, un tas bija vienkārši, tā kā, man tas bija tāda spēlīte, ja, un es jau vēl neko tad nespratu, nu, pasties bērnu tur 7 gados, nu, viņš vienkārši, un katru dienu, nu, tā kā katru dienu, každī božī ģeņi, es aizgāju un vienkārši izkāvos, un kā to paskaidrot, nezinu, nu, tāds es biju precedents, nu, laikam vajadzēja, tur maniem vecākiem vajadzēja mani, nu, lai viņi kaut ko varbūt iemācītos dzīvē saprastu vai vēl. Tam skolām vajadzēja, man vajadzēja. Nu, es domāju, ka ekosistēmā, ja reiz es tāds biju, tas nozīmē, ka visiem pa gabaliņam no tā pienāca.
1: Nu, kā man
2: pienācās.
1: Kodēja kļūdas, vai ne?
2: Es domāju, ka jā, un vienkārši šobrīd man tiešām pie šī vecuma pilnībā ir pārgājis kaut kāds tur, nezinu, faktors tur, nu, tēvs tur uzšāva kaut ko. Nu, uzšāva, nu, labi, nu, uzšāva, nu, cik ilgi mēs par to tā kā, nu, cepsimies, viss pietiek. Es pārcepies, es uztaisīju fantastisku projektu, pateicoties tam, ka uzšāva ar visiem skolotājiem, kuri tur pateica vai ne, vai tā vajag teikt. Nu, man taču ir visi iespējas šobrīd getiņā parādīt, kā vajag. Mēs tāpatās kaut kādā brīdī tur satājāmies pat, labi, sen neesmu tur baigi uzšāvis, ja, bet kādreiz taču uzšāvu, kādreiz taču arī pateicu, ja, tagad es tur esmu jau tāds tur būs ezoteriskais, tāds, nu, tāds, kad, un jautājums, vai tas ir labi, ja, jo kaut kādā brīdī kādam jaunam cilvēkam kāda stingrāka robeža ir palīdzējis, nezinu, man tur kolēģis vakardien, aizvakar jaunietis teica, kad, vot, toreiz tur, un toreiz bija ļoti neērta situācija, bet tas bija, nu, ļoti stingrs un kategorisks, un viņš sadzirdēja, bet ir bijuši citi, kur nesadzird.
1: Nu, arī citiem tas nestrādā. Citus,
2: tieši tā, tāpēc es uzskatu, tā ir ļoti liela privilēģija, ja kāds tiešām godīgi ar tevīm ir stingrs un kategorisks. Un varbūt tā statistika ar tām 8 skolām, izmestajām visiem tiem sporta klubiem un tā tālāk, tomēr iedeva man kaut kādu labu stimulu pirmajiem tur 10 dzīves gadiem, lai varbūt tieši tādu man vajadzēja šo motivāciju. Tā kā Nezinu, es domāju, ar skolas sistēmu visi ir kārtībā, lai katrs pastāst uz sevi spoguli un padomā, cik viņš ir ideāls.
1: Bez šaubām. Kā tavi bērni pārbauda tavu pacietību un kā tu esi mainījies, kā tēts?
2: Nu, tāpat tas kā citiem vecākiem. Man bērni, zināk, pirmkārt, okay, es dzīvoju vecāko meitu kopā, es dzīvoju kopā ar nu, jaunāko dēlu. Rodrigo dzīvo, 11-gadīgais dzīvo Jelgavā, un Roberts dzīvo ar mammu Amerikā.
3: Miami.
2: Un tad līdz ar to, nu es varu tā vairāk stāstīt par pa to jaunāko un vecāko meitu. Jā. Forši, ka mana vecāko meitu ir sakrīgas attiecības, kuras tur viss kaut kā bija. Viņa, ka tikko pārbrauc no Amerikas, bija kaut kāds ideālais bērns. Jā. Tur 14 gados, tur gadu vispār no... Pēc tam palika nu, kaut kāds ārprāts, vienkārši tur ne tā nav labi, ne tā nav labi, nu nekā nav labi. Ir kaut kāds ārprāts, bet es sapratu to, ka viņi atkal testē šīs robežas, ņemot vairāk, ka sākumā viņi atbrauc, nu viņi spēlē ideālo bērnu, pēc tam viņi atkal mēra, nu cik tad viņai ir jāizdara, lai tā kā es no viņas bez mazai tur, nezinu, iztriekt pa durvīm ārā vai esotīt pie māmas atpakaļ uz Ameriku, ja, ko es tā kā pateicu, ka nu, tu var taisīt cenas, cik tu gribi, es saku, mums būs tevim kaut kā jāsadzīvo. Nu, un tā kā tur man tāds interesants process gāja cauri, un tagad ar vismazāko es vienkārši cenšos rādīt piemēru, es domāju diezgan mīļš, es nemēģinu kaut ko tur draudēt vai teikt, ja tu tur tā darīsi, tad tu nebūsi to vai nebūsi šitā, nu tā kā, Es vienkārši saprotu, viņš vēl ir maziņš, viņš daudz ko nesaprot, un vispār bezjēdzīgi ir tur tagad kaut ko nenormāli bojāt ar viņu attiecības, kaut ko spītēties vai nokāpt līdz tam viņa līmenim. Es vienkārši eju tā kā tanks, un viņš man tā kā velkās tur no pakaļas, un kaut kādā brīdī, kad viņš tur kaut ko grib un negrib, viņš daudz. Nu, tad es tur ar viņu dīloju visu kaut kādā veidā. Tā kā pats mācos, ļoti mācos. Pirmais bērns, ar kuru es full-time esmu kopā, un tā ir milzīga laima šajā vecumā. Tā kā baigi priecājas par to. Pasīsimies, kas tur sanāks, un pārējiem droši vien visiem ir... Būs tur tētis, tur to neizdarīja pareizi, to šitam tētis, kā mēģinās visu izdarīt pareizi. Pastīsimies, kāds būs rezultāts.
1: Vai viņš neatradīs, par ko pasūdzē?
2: Nē, nu simt punktu atradīs, bet pastīsimies, jā, kāds būs rezultāts.
1: Jā, tev sieva gruzīniet, jā?
2: Gruzīniet, jā.
1: Kā mentalitātes sadzīvojot? Jūs jau esat ilgi kopā?
2: Nu, viņi man tāda liela skolotāja ir. Tur teiksim tā, ka līdz šim... Nu, neizdevās meitenēm kaut kur tur baigi mainīt man kaut kādu viedokli vai ievest man kaut kādā savā tajā vēlmi laukā. Viss notika vienmēr tā, kā es gribu. Un tā notika līdz brīdim, kad man satika savu sievu, tagad nenotiek viss tā, kā es gribu. Man pat arī nav grūti tur pierauties kaut kādā brīdī. Un baigi spēcīgā personība, baigi spēcīgā. Ar viņu man ir tā, ka es pirmo reizi sajūtu, kāds ir, ka tu strīdies, bet tu tomēr gribi, lai rezultātā tu strīdies, lai kopā paliktu labāk. Ir kaut kā tur viens otru var kaut kur tur aizķert, apvainot vai ko, un tu zini, ka tā apvainošanās arī pāries. Nu, kā jebkurš saks, viņš var apvainoties, paies dienu, paies divas, paies trīs, rekords mums laikam ir kaut kādas tur 7 dienas. Un tas 7. Dienā es biju aizmirsis, pa ko mēs esam sastrīdējušies un atskatījos uz to situāciju. Nu, kā var uzcepties pat tā kā, nu, pat to sīkumu un visu to, kas tur bija pirms tam, tas taču ir vispār tik maznozīmīgi un tā. Tā kā ļoti temperamentīga, spēcīga, forša, gudra. Visvairāk viņu mīl par viņas prātu un sirdi droši vien par tām vērtībām, jā, ka viņi ir kā cilvēks nu, ļoti krietnis un ļoti gudra, tā varētu teikt.
1: Jā, nu redz, izrādās tās spēcīgās personības, nevar savaldīt ar piekāpšanos, bet tieši...
2: Es tikai nevaru saprast, kāpēc viņi mani izvēlējās, un to es nekādīgi nevaru saprast.
1: Viņi tevi izvēlējās, nevis tu viņu?
2: Viņi mani izvēlējās, jā, šī bija tā reize, kad viņi vienkārši atnāca, pati zināja, ka tas es esmu, viņi man redzēja Instagramā vienā storijā pie vienas meitenes, es tur kaut ko akstījos, un viņi nostījās to storiju 15 reizes. Un sapratu, ka tas ir tas cilvēks, ko viņi meklē, jo viņi bija šķīrusies un 10 gadus viņi bija tā kā brīvs sievietes statusā. un ieraudzīja mani, un tad izspēlēja visu, lai satiktos, lai iepazītos, lai mēs aizietu, tā teikt, pirmajās pusdienās, kas vispār bija pa darbu, un viņas pārgāja no tām pirmajām pusdienām, principā arī mēs esam attiecībās, un otrajā nedēļā augstoties viņa man pateica, ka viss kārtībā, ka viņa zināja, ka nu, es viņai prasies, ka kā tu tā tad grūzīniet, jums tur viss tās, jūs jau tas baigi tādi, nu, kā saka, nu, neteiksim, tur kārtīgi, bet nu, tur meitenes tā nevar, ja viņas nav precētas, viņas tur nevar iet uz kafēnīca ar tēju, tur diezgan tā viss ir tur tā sava kārtība. Viņa saka, nē, nu, viņa saka, es taču zināju, ka tu būsi mans vīrs, un es ļoti skaļi sāku smieties, jo es domāju, nu, tas tāds dienas romāns ir, un ka tas nav uz ilgu, nu, tā kā, un pagāja vēl divas nedēļas, un es viņai tad pārprasīju, vai tas piedāvājums vēl ir spēkā, un viņa saka, nu, jā, spēkā, un tad mēs vienojāmies, jā, pēc mēneša mēs aizgājām, sarakstījāmies, tā kā divos mēnešos mēs arī sarakstījāmies.
1: Interesanti, viņi varētu izdot kādu rokas grāmatu, jo tas it kā viss neatbilst tam, ko parasti sievietē mēģina ieskaidrot par to, ka nu, vīrietim tas mednieki instinkts un ka viņiem jau nevajag tās lielās saistības un ar to var nobiedēt, bet tevis pieminētie fakti liecina par to, ka tas...
2: Tāpēc saka gudra sieviete, nu maz jau, nu labi, tā nevar ētrā teikt, ka maz jau to gudro sievieti, es domāju, tikpat maz cik gudru vīrieši, jā, un es sev pieskaitu pie enerģiskajiem, nevis pie gudrajiem, nu lai saprast, jā. Nu, nezinu, man liekas, to, ko es redzu dzīvē, es domāju, ka sievietes ved, ir tīpaši ģimeņa dzīves un tā tālāk, un to, cik tās ģimenes ir dinamiskas, un jo vīrietim neko, viņš iet tur roku, tur medī, vēl kaut ko, viņam īstenībā galvenais ir process, viņam tur tie rezultāti, ja tā sieviete zina, ko viņi grib redzēt, nu, tas vīrietis aizies un pacentīsies, tāpēc vienkārši, ja viss, ko tu gribi, ir somiņa, nu, tad visdrīzāk, kad tas ir par maz, lai tu būtu kopā ar kaut kādu tur foršu spējīgu cilvēku.
1: Jā, bet es to staru kā komplimentu sievietēm. Klau, basta un dziesma krievu valodā un kādēļ šī izvēle?
2: Nezinu, lai šitā tāda dziesma ir vispār kā tāda savā ziņā mantra un es ļoti gribētu redzēt savus bērnus labākus par sevi, un tas arī par to arī tur dzied piedziedējumā. Es cenšos būt labākā versija, kas varēja sanākt no maniem vecākiem, un man liekas ļoti iedzīgs gabals.

0: grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam Summer Sound LV informē TVNet aicin Liepājas pilsēt
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni. 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%. 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV
3: No 24. Līdz 26. Jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv
6: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
8: Jā, dziesmas laikā aizrunājāmies par sieviešu vīriešu lomu un par to, varbūt, kas mums arī kā nācijai šatad pietrūkst. Kā tev liekas, kā lai mums piešķiļ to, kas mums sportā tik forši iznāk ārā Baltijas valstu kontekstā runājot? Mēs tiešām esam malači, bet citās jomās mēs neesam atraduši to veidu, kā tomēr sev parādīt no labās puses.
9: Vienkārši jābūt godprātīgākiem. Man vienmēr tēvs tā teica, kāda jēga nopelnīt tur nenormāli daudz naudu, uzbūvēt milzīgu žogu, zelta apkārt, un kad aiz tā žoga visi apkārt ir nabagi. Ko tu no tā iegūst? Tu izies ārā no tās savas teritorijas, no tās savas iedomātās idilas, un tur cilvēkiem viss slikti. Jā. Tāpēc cilvēka alkatība, tā tas ir cilvēcīgi, to var saprast. Mēs esam izdzīvojuši tajot neatkarības laikos pirmo brīdi, kad vienu, otru, trešie uzdušies ir cilvēcīgi, paņēmuši pa daudz, teiksim tā. Es domāju, ka šobrīd mēs nekārši dzīvi mums piespiedīs iemācīties dzīvot citādāk.
8: Noslēguma dziesmu tu esi atstājis šo kalniem pāri tev. Dzīvē ir bijuši kalni, kurus tu esi sasniedzis, un tagad domājot par to savu dzīves otro pusi, tā mēs varam teikt, jo 40 metri
9: dēvēt
8: par
9: trešdaļu.
8: Vai trešdaļu, jā. Katrā ziņā.
9: Jā.
8: Kādi ir tavi lielie kalni profesionālā ziņā?
9: Profesionāli ziņā mēs šobrīd cītīgi strādājam pie aplikācijas, kas ir instruments organizatoriem visā pasaulē, līdzīgiem kā mēs, kas varētu veidot šos pasākumus, jo mēs esam sapratuši, ka bez tā rīka visi mūsu centieni nodot savas zināšanas kaut kur tālāk pasaulē, nu, tas tāds tā kā šaut ar lielgabalu pa zirbuļiem un tā var ilgi un nekāda jēga no tā nebūs. Tā kā turpināt Latvijā cītīgi darboties, lai Ghetto Games būtu pēc iespējas vairāk pilsētās, pēc iespējas vairāk jauniešiem pieejams. Un es atrodos pat uz iedzīvotāju skaitu. Šobrīd tas sporta skaits nemaz nav tik proporcionāli iedzīvotāju skaitam nokrits, jo pa lielam cilvēki ir kļuvuši, nu, pa lielam aktīvāk. Kaut gan tas vidējais arhmetiskais rāda, ka tās veselības problēmas ir tā kā lielākas. Bet ja mēs skatāmies no dalībnieku skaidziņa, es redzu, nu, vienkārši getiņā, ka to jauniešu iesaisti ir daudz lielāk, nekā viņi bija kādreiz. Ja, tā kā, nu...
8: Pie demogrāfiskās situācijas tas ir apsveicami.
9: Jā, un līdz ar to visaugstākajā kvalitāte darboties Latvijā un reģionā, kas būtu tur Latvija, Lietuva, Igaunija. Šobrīd mēs esam tikai Igaunijā ar vienu lielu pasākumu. Mēs šobrīd skatāmies, kā to reģionu tā kā apvienot kaut kā tomēr vienā veselā, bet tad tur labā ziņa tā, ka jaunieši runā angliski, tad iespējams mēs varētu pāriet uz tā kā angļu valodas komunikāciju. Daudz gads atpakaļ mēs to mēģinājām, bet mums momentāli nokrita tāds, teiksim, tur sekotais skaits rīč un vispārējais. Tā kā šobrīd es pieļauju, tā kā reģions būtu vairāk gatavs tam. Nu, ļoti daudz ir tādu praktisko mērķi. Mēs tur būvējam šobrīd geto hubu vietu, kur varēs nākt jaunieši kopā veidot ne tikai geto pasākumus, bet arī savus pasākumus. Tā ir tā kā arī privāta vieta, ko mēs tagad attīstam. Un nu, soli pa solītim, es domāju, nāks vēl jaunas idejas. Nu, tāpat tās, lai katru gadu tikai realizētu to, ko mēs jau darām, ir diezgan stipri jāiespringst. Un šobrīd mēs arī ziemā esam sākuši aizvien vairāk un vairāk projektus tieši braucot apkārt pa skolām, braucot apkārt pa jaunus būvētajiem sporta centriem, kas kādreiz vienkārši nebija tur 17 gadus atpakaļ. Tā kā darbi ļoti daudz, tāpat tās turpināsim strādāt ar jauniešiem, turpināsim nedaudz darboties visā marketinga jomā, ko mēs darām kopā ar maniem kolēģiem. Tā kā...
8: Jā, bet es pieminēju, ka faktiski pēc demogrāfiskajiem cipariem to jauniešu objektīvi kļūst aizvien mazāk un mazāk. Jaunieši negrib steigties veidot ģimenes, nedomā par bērniem, ir Latvijā ir viens no lielākajiem vienu cilvēku mājasaimniecības skaitajiem vispār Eiropā. Kā lai tos bērnus dabū vairāk? Varbūt tev ir kāda ideja?
9: Moši mēs baigi godīgi esam statistikā. Zin kā, es nedomāju, ka mēs tur stingri atšķirtos no kaut kādas citas Eiropas un ir tīpaši, kad Itāļiem jau sen bija tā, kad...
8: Itāļi ir viena no...
9: kur tur vispār par bērniem sāk domāt pēc 35 iet. Līdz ar to, es domāju, ka katrā laikā ir savas problēmas. Šobrīd, ja mēs pastāvēmies tur Latvijas vēsturi pēdējos 100 gados, tur bijis ļoti dažādi. Līdz ar to, nu, šobrīd ir tāda problēma. Es nozinu, ka ir problēma, meklējam risinājumu, ejam priekš. Nu, tā kā domāt, ka mēs dzīvosim, problēmas ir, nezinu, personīgajā dzīvē, personīgajā tur veselībā. Nu, tikko, kā tu kaut kur palaidies, tā tur veidojas problēma, ja? Nu, mēs visi zinām, kā vajag. Nu, vienkārši jāņem un jādara. Un tādī brīdī, nu, ka kaut ko mēs visi kopā esam palaiduši garām, nu, ja gribam, lai dzimst bērni, nu, tad mēs zinām, kas jādara. Nu, nu tā, nu...
8: Jā, bet runāju, ka tā virtuālā komunikācija aizstāja to reālo.
9: Nu, tā tad nevajag, nu, tā tad nebūs. Nu, tad cīnīsies un katrs vilks, tad pirmie tie indiāņi izmirst, un tad nāks nākamie, un tā, nevajag pārvērtēt arī to mūsu nozīmību šajā pasaulē. Nu, tā kā mēs te atnācām, mēs varam tur filmēt podcastus, intervijas un vispārē, tas mums patīk, mēs to šobrīd darām, mums tāda iespēja. Super, nu tā kā kas būs pēc mums, kā viņi tur komunicēs un ko viņi darīs, pēc saviem ieskatiem atstājam labāko, ko mēs varam atstāt aiz sevis, nu gan jau tie nākamie saorientēsies tieši tāpatās, kā mēs saorientējāmies. Es nevarētu teikt, kad ir kaut kāda brīnuma tablete ar formulu, tur Elbakena formulu, tur ideālai valstī pasaulē cilvēkam, nav tāda viena tablete, nu ja pasaule ir dzīvojis līdz mums tur cik entos tūkstošus gadu, nu es nešaubos par to, kad arī pēc mums dzīve būs uz šīs planētas Zeme. Lai kādas mēs stulbības nedarīt un tā, viņas var likties absurdas, un jo mēs vecāki paliekam, jo mums absurdāk šķiet kaut kādas lietas, bet jaunieši dzīvo, viņi ir priecīgi, viņi meklē iespējas, viņi skatās daudz globālāk, viņi ir gatavi migrēt un tā tālāk. Tā kā Es domāju, mēs bišķiņ sabiezinam krāsas un mums pašiem vienkārši ir jāpastrādā nevis tāda apmācības ziņā ar sevīm, bet pasaule ir ļoti dažāda, vienkārši šajos laikos tai dažādībai ir vieta šajā pasaulē. Kādreiz viņa bija ļoti vienveidīga un nedod Dievs, tu biji nedaudz citādāks, nu tad tevi tur sadzinājusi sārta, tā kā pieņemam, meklējam, ja kaut kas nepatīk, vienmēr var pašiem migrēt kaut kur, kur gribēs.
8: Cepurnos, paldies, Raimond, par sarunu Kalniem pāri. Vai par šo dziesmu arī kāds īpašs stāsts?
9: Nu, ļoti mīļa dziesma, un dzīve tāda arī ir. Nu, tagad problēma demogrāfija, tas ir kārtējais kalns, kas stāv mūsu priekšā, kurš mums jāpārvar ir. Nu, ja mums vispār, ko nozīmē arī dot tiem cilvēkiem to dzīvību, tur jau ir jautājums. Nu, kāpēc mums šķiet, ka tagad tieši dodot tiem cilvēkiem tās dzīvības, ja bērni jau tomēr bišķiņ tāds arī brīnums, teiksim, manumas pēdējos gados es gribu vēl vienu bērnu un viss ir veseli un viss ir kārtībā un viens bērns ir, un nākamais nepiesakās, man liekas, mēs tā demogrāfijai tā gribam pieiet kā skaitļiem, bet nu īstenībā tas tāds arī no Dieva vai no kaut kāda visuma, no pasaules, tas bišķiņ brīnums ir.
8: No otras puses tu saki, jā, jaunieši nesteidzās un viņiem ir sajūta, ka viņiem ir viss pasaules laiks, bet diemžēl viņi attopās, jo visa pasaule viņiem mēģina ieskaidrot, ka tā arī ir. Bet šis bioloģiskais jautājums, kas arī man precīzi nav svešs, viņš mazliet sajauc to galvu, un tad tu var palikt vispār bez nekā.
9: Nu, un tad nākamajā paudzē būs pa četriem, no, pa pieciem. Mēs atkal atgriezīsimies tur pat atpakaļ, tāpēc, kad varbūt cilvēks sajūtīs, ka nu, tas ir tāds īstenībā beigais apdrošināšanas kredīts, nu, kad tev ir tie bērni. Ja tu godīgi man prasi, es, teiksim, plānoju rūpēties par saviem vecākiem, tieši tāpat kā mani vecāki rūpējas par saviem vecākiem līdz kapa malai. Tā ir mana atbildība, tāpēc man jādzīvot, tāpēc man jābūt veselam, dzīvam un spēcīgam, jo man ir atbildība par saviem vecākiem. Ja man izdosies parādīt pareizi piemēru saviem bērniem, tad tas ir tas, kam es ticu, nevis tur investīcijas un kaut kādi tur fondi un tā tālāk un tā joprojām.
8: Tu teici, ka tev nav Elbakjana rokas grāmata, bet redz, tev viņi ir.
9: Jā.
8: Man likās, ka tieši šī atziņa varētu būt īstā, jā, lai cilvēki saprastu, kas tad īstenībā ir.
9: Ja tu gribi, lai tev cieni tev bērnu, tad cieni savus vecākus, jā, tā ir.
8: Paldies tev liels par šo sarunu, un lai skan Soundpoints Kalniem pāri, un lai tev brīnišķīgs nākamais dzīves posms.
9: Paldies tev liels.
8: Paldies. Atā.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esi sveicināti vēlreiz piekdienas vakarā. Mani sauc Artis Volfs un šis ir ar SVH Top 20. Tikko ir noslēdzies raidījums ar dziesmu par dzīvi. Ines Vaikula sarunājās ar Raimondu Delbakjānu atkārtojumā. Mēs varam sākt Radio SVH Top 20 un sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Kur ir tā jūra, prāta vētra un mēs ir izkrituši ārā no topa? 5 nedēļas bijuši topā. Lady Gaga 9 nedēļas bijuši topā ar Shape of a Woman. Olivija Rodrigo pēc 6 nedēļām pavadītā Radio SVH Top 20 ar The Cure ir prom. Kas pagājušajā nedēļā bija numur viens. Tu zini mani no galvas 4 nedēļas. Numur viens ir Radio SVH Top 20 ir mūzika un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas. Kā būs šonadēļ, to mēs uzzināsim raidījuma noslēgumā, protams. Vai dies, cik jauki masālīto gurķu laikā, tieši laikā, precīzi laikā, es teiktu. Radio SVH Top 20 startē labvēlīgais tips ar masālīto gurķu laikā 20. pozīcijā.

0: Masalīto gurķu laikā labvēlīgais tips startējuši 20. pozīcijā. Nākamais jaunums tad īsta ļoti kvalitatīva vasaras himna Chaka Khan un Snoop Dogg. Paskat, sadziedājušies un sarepojušies. Kas to būtu domājis? Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul 19. pozīcijā.
1: Jaunums!

0: Come on.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan un Snoop Dogg startējuši 19. pozīcijā ar RSVH Top 20. Šīs nedēļas pēdējais jaunums, kā jau teicu, trīs jaunums šonadēļ startē ar RSVH Top 20. Gaidām koncertu 15. augustā. Tas ir Dons un Sirdsbals 18. vietā.
2: Jaunums. Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Šīs nedēļas pēdējais jaunums ir arī SVH Top 20 Dons un Sirdsbalss 18. pozīcijā.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piekdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 17.
0: Uz leju par vienu pozīciju tie ir Jungle ar The Wave.
2: 16.
0: Kritums par divām pozīcijām. 16. vietā Jackson Tonovs un viņa grupa Bleachers at The When.
2: 15.
0: Minus divas pozīcijas. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: Numur 14.
0: Kritums par trīs pozīcijām. Chemical Brothers un Go!
2: 13.
0: Uz leju par četrām pozīcijām Dons un viņa iepriekšējais supergrāvējs Debes Jums.
2: 12.
0: Uz augšu par astoņām vietām un tas tomēr nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Tā ir Stella Lefty ar Boston.
2: 11.
0: Minus 5 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Izskatus ārā no pirmā desmitnieka. Līdz ar to esam pietuvojušies pirmajam desmitniekam un jāturpina ar desmito pozīciju. Dziesma pakāpusies uz augšu par divām pozīcijām. Krisi un Just ar bezrūpības pietur ir desmitajā vietā un jūnī pašā sākumā gan Krisi, gan Just abi divi viesojās šeit ar Radio SVH. Pastāstīja, kā tā dziesma ir tapusi.
3: Pārsvarā dziesmas, tās pop dziesmas sākās ar piedziedājumu. Nu, un īstenībā vieglāk ir, man liekas, rakstīt ap piedziedājumu, jo viņš ir tas kopsavilkums tam, ko tu vēlies pastāstīt, vai ne? Nu, mums bija kaut kā otrādāk. Mums jau tas stāsts sākās ar manu pantiņu, un tad jūs savējo savilku kopā, bet mēs jau bijām izdomājuši, par ko mēs rakstīsim, un tikai pašās beigās iznāca tas piedziedājums. Tā kā varbūt visā.
4: Nu, tāds, ka mēs jau lēkājām, tas nu
3: kā. Jā, nu, reāli,
4: jau nav laika, iet, un, bet beigās viss. Salikās,
3: tad, man liekas, ka es aizgāju uz labierīcībām, un parastā notiek, vai ne? Tu aizēji vai nu kaut kā citu,
5: ja? Mirkļos.
3: Vai ir tas stāsts par dušu, vai ne? Ka tev dušā nāk šīs te idejas. Nu, kā kuram cilvēkam? Un tad es atnāku apakaļ, un es saku, jūs tam bezrūpība. Un saku, jā, es arī par to vārdu iedomājuši. Un tad mēs visi salikām kopā šo visu.
6: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.
2: Desmitā vieta.
0: Desmitajā vietā uz augšu par divām pozīcijām Krisi un Justs ar bezrūpības pieture.

0: uz augšu par divām pozīcijām. Krisija un Justs ar bezrūpības pietura.
1: Top 20.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļas savā sulā 300 g, eiro 49. Lidl ir vērtīgi!
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Top 20. 9.
8: 9. pozīcijā ar RSVH Top 20 Kris Noir mīļākie bērni, viņam mīnus viena pozīcija, savukārt 8. ir Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You.
7: Numur 8.

0: Swift, I knew it, I knew you. 8. pozīcija, Radio SVH Top 20, viņai mīnus 1 pozīcija. 7. vietā ir Medība Lauki, mīnus 3 pozīcijas, Miera Pīpeja, rīt Medība Lauki, Kuldīgā un viesojoties šeit, Radio SVH šonadēļ Medība Lauki pateica brīnišķīgu citātu. Lūk, tas ir.
1: Ar repu tu piepildīsi arēnu, bet ar country tu nodrošināsi dzīvi.
2: Hei, čau, te Medība Lauki.
3: Medība Lauki.
2: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos. Septītā.

0: Rolandsče, jeb medību laukī šonadēļ uzlēja pār trīs pozīcijām, attiecīgi septītā vieta, dziesmai miera pīpes savukārt, sastajā pozīcijā uz augšu par četrām vietām, kaut kā eli ar dziesmu par laimi.
1: Sveiks, dargais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kā eli.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Un ir labais. Radio SVH.

0: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 5.
2: Nu, un tagad atkal ir pienācis laiks kopā uzdziedāt. Šipsi ar Zemenes joprojām 5. pozīcijā.
3: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: piekritu šārāno pirmā trīnieka. Šonadēļ ceturtajā pozīcijā Sam Spenders, Olivia Dean, Rain Me In.
1: Radio SVH Top 20.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg, eiro 39, ķidāts cālis 1 kg, eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsētā.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aču savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Beha, Riga, Latvija.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
5: Pirmais strīnieks.
6: Esam iekšā pirmajā trīniekā un ziniet, kas ir trešajā pozīcijā. Dziesma, kas šonadēļ ir pakāpusies visaugstāk un visvairāk. Plus 16 pozīcijas, Prāta vētra un Finčs dārznieks. Volume 2.
7: Sveiki. Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
6: Ha, jē! Mēs esam Prāta vētra!
8: Un jūs klausāties Radio SVH!

0: Radio SVH Top 20. Otrā vieta.
1: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio

0: Četras nedēļas pēc kārtas viņa bija numur viens mūzika un tik Aša Sakamār, tu zini mani no galvas, ir nogrūsti no troņa.
1: Top 20. No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
2: Van Haitari marinādi.
3: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada
0: Piekdienās 19. ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV Desmitā vieta.
0: Iekāpuši iekšā pirmajā desmitniekā būs divas pozīcijas, Krisi un Justs ar bezrūpības pieturam.
1: Deviņi.
0: Kritums par vienu pozīciju, Krisi Noā ar mīļākie bērni.
1: Numur astoņi.
0: Tieši tāpat uz leju par vienu pozīciju, Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: Septītā vieta.
0: Uz leju par trīs pozīcijām, Medību lauki ar mieru pīpen.
1: Seši.
0: Labs kāpums šonadēļ, kaut kaili. Plus četras pozīcijas ar dziesmu par laimi.
1: Numur 5.
0: Joprojām piektajā vietā šipsī ar zemenes.
1: Ceturtā vietā.
0: Mīnus viena pozīcija, Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Pirmais strīnieks. Numur 3.
0: Paskat, lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 16 pozīcijas. Prāta vētra un piņķis ar dārznieks volume 2.
1: Otrā vietā.
0: Pagājušās nedēļas numur 1 šodien otrajā pozīcijā. Mūzika un tikaši sakām ar tu zini mani no gā.

0: tad beidzot Telavivas un Los Angeleses iemītnieki ir iekarojuši Rīgu. Un ar RSVH top 20 pirmo reizi pirmajā pozīcijā. Šie ir Temper City ar Self-Aware. Paldies, ka klausījies RSVH top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat. RSVH top 20.
1: Numur viens!
0: Un tagad numur viens. Temper City ar Self-Aware.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Hei, draugi visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
5: kurpēs. Signet banka piedāvā
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.

0: rêve marrant.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu. Depo
3: Open! No 24. Līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēli, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas Volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus koncertus parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Hey, it's Christina Aguilera.
7: Hey, what's up? This is Jay-Z.
8: What's up? We're Destiny's Child.
9: Hey, this is James Morrison.
10: Hey, this is Mariah Carey.
11: Yo, what's up? This is Will.i.am.
12: Hi, this is Mary J. Blige.
13: Hi, this is Moby, and you're listening to

0: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Adrenalīns, ielu kultūra un piedzīvojumi. Tas viss no 24. līdz 26. jūlijam būs izbaudāms Ghetto Games festivālā Ventspilī un Radio SVH TV ēterā. 3 dienu garumā sekosim līdzi aizraujošākajiem notikumiem, kas pulcēs vairāk nekā 2500 dalībnieku no visas pasaules. Skaties Ghetto Games festivālu Radio SVH TV tiešraidēs un izbaudi klātienes sajūtu arī tu.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu.

0: Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.